0: studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije relovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.

0: Mark Viduka je proslavljeni nogometaš čije je ime ostalo duboko upisano u povijest australskog, hrvatskog, britanskog i svjetskog nogometa. Rođen je u Melbourneu u obitelji hrvatskih doseljenika. Svoj nogometni put započeo je u melburnskoj Kroaciji s kojom je osvojio naslov prvaka Australske nacionalne nogometne lige. Zatim je na poziv predsjednika Tuđmana zaigrao za tadašnju zagrebačku Kroaciju, a nakon nešto više od 3 godine svoju impresivnu karijeru nastavio je u Škotskoj i Engleskoj, igravši za Celtic, Leeds, Middlesbrough i Newcastle United. Bio je snažan, tehnički dotjeran i izrazito opasan napadač koji je znao sačuvati loptu, izboriti prostor i pronaći put do protivničke mreže. Za australsku reprezentaciju postao je jedna od najvećih nogometnih zvijezda svoje generacije, a njegovo ime danas predstavlja jednu od najvažnijih poveznica između australskog i hrvatskog nogometa.
1: Tata mi je iz jednog sela kod Zadra, Pridraga se zove, i on je otišao 64. godine, imao 17 godina kad je došao, a mama mi je iz Slavonskog Broda, iz jednog mjesta blizu Slavonskog Broda, i oni su isto, ja mislim, 64. 5. otišli za Australiju, cijela familija, otac išao sam. Da, onda su se tamo upoznali i onda ja sam se rodio 75. u Footscrayu, Western General Hospital, znači u predgrađe Melbournea, i živio sam, odrastao sam u jedan kvart u Melbourneu, zove se St. Albans, blizu, odmah ono, možda par minuta pješke od kluba Dinama tamo, St. Albans Dinamo, i u biti tu sam odrastao. Mi klinci smo odgojeni na taj način da išli smo u redovnu školu, recimo australsku školu, subotom bi išli u hrvatsku školu, učili bi hrvatski jezik. U stvari, u biti, nama je najbitnije stavke su bile crkva, nogomet, kako hoćeš, u kojem redoslijedu. U biti, to je vrijeme bilo kad nije bilo Hrvatska, bila je Jugoslavija, i svi ti ljudi su željeli da se to promijeni, da bude demokratska zemlja prvenstveno i da ljudi ovdje žive slobodno.
0: Mark je zavolio nogomet u ranome djetinjstvu. Kako kaže, potrčao je za loptom odmah nakon što je prohodao.
1: A ja sam bio lud za nogometom, ono, ko mali skroz, ono, od kad znam za sebe, i htio sam šta prije da me odvede da igram nogomet za Kroaciju, Melbourne. I onda me stari doveo, to je bio u Fairbairn Parku. Ja mislim da je to bilo 81. godine čak. Nisam ni 6 godina imao u to vrijeme, i ovi dečki su imali 9 godina. To je generacija Mak Silić, a njegov otac je bio trener Gabriel Silić. Počeo sam s njima trenirati prvi dan i primio sam loptu i driblao sam par igrača, ono, i neko mi je oduzeo loptu i sjeo sam na guzici i počeo sam plakat, znaš. Jer stari mi nikad nije doma kad smo vježbali, nikad mi nije uzeo loptu. I onda je Gabriel rekao, znaš, bolje da ga dovedete sljedeće godine jer malo je premlad. Tako da sam došao sljedeće godine i počeo sam igrati. Prva utakmica igrali smo protiv Diamond Creek i ja sam zabio hat-trick. Dobili smo, ja mislim, 6-0 ili 6-1. Imam čak i slike od te utakmice neke. I to mi je prva utakmica bila, i znači početak je bio dobar. I onda sam bio s njima do 15. godine. Ali smo imali jako dobru ekipu, bili smo prvaci Viktorije, Koklinci, u biti sve smo osvojili, imali smo jako dobru generaciju, a u to vrijeme Kroacija bila, ko juniori su bili među najboljima u Australiji, ne samo u Viktoriji. Onda sam dobio stipendiju u Institut za sport sa 16 godina, to je 92. bilo, i na 2 godine sam se odselio u Canberri. Tamo sam stvarno naučio svoj zanat, u biti. Jel? Institut, to je smišljeno, ja mislim, 78. ili tako negdje. Nisu ni jednu zlatnu medalju osvojili na olimpijadi i onda su oni stvorili kao centar za razvoj sporta ili šta ja znam, za svaki sport, ne samo nogomet, za svaki olimpijski sport. I onda su tražili talentirane sportaše oko cijele Australije i nudili im stipendiju. I to je sve bilo financirano od države. To je bilo iskreno na nivou profesionalizma u Europi, nogometnog i sve to. Znači, to je stvarno visoki nivo bio i ja mislim bez toga ja ne bi postigao to što jesam.
0: Nakon povratka u Melbourne, Viduka je ponovno odjenuo dres svoje Kroacije i zajedno sa suigračima počeo nizati povijesne uspjehe.
1: Promijenilo se ime tada u Melbourne Knights. Prve godine je Mirko Bazić došao iz Hrvatske, poznati trener iz Dinama iz 70-ih. Čak on je uvijek bio oko kluba u Dinamu i onda je preuzeo Kroaciju Melbourne, odnosno Melbourne Knights. I te godine smo imali mladu ekipu, dosta, on se riješio dosta ovih starijih igrača i imali smo mladu ekipu, niko nije baš puno očekivao od nas, jer dosta smo bili nepoznati ljudima, ali te godine smo završili kao prvaci u smislu minor premiers, ali smo izgubili u finalu protiv Adelaide City-a, to je 93. četvrta. Te godine sam bio najbolji strelac i proglašen najboljim igračem godine. Sljedeće godine smo opet osvojili prvenstvo i u finalu smo pobjedili. Opet smo igrali protiv Adelaide, ali ovaj put smo u Adelaide-u osvojili prvi put u povijesti kluba prvenstvo. Pa to je vrhunska atmosfera. Mi smo, ja kao navijač tog kluba, to je meni, mojim starcima, familiji, razumiješ, prijateljima, to nam je najbitniji događaj bio, znaš, jako je bitan nama bio i ja sam bio presretan što sam sudjelovao u to. Tad je bilo ono u Hrvatskoj ono ratno stanje. Nakon te godine, nakon osvajanja prvenstva, otišao sam u Dinamo preko tadašnjeg predsjednika Tuđmana.
2: Kako se razvila ta priča?
1: Razvila se na taj način da je on čuo za mene, vjerojatno preko Bazića. Zajec je bio u Dinamu u to vrijeme i vjerojatno on je komunicirao njemu da sam ja ono perspektivan igrač. I na taj način su saznali za mene i onda kad je došao Franjo u Australiji na turneju, onda je tražio da se nađem s njim. Znaš, i mi smo se našli u jednom restoranu, Vlados, u centru Melbourna i on je htio da ja dođem igrati za Dinamo i za Kroaciju u to vrijeme. Moji roditelji su malo bili zabrinuti zato što je normalno ratno stanje još bilo tu i tako. Ali na kraju smo odlučili da idemo.
2: Sjećaš se Tuđmana, kako ti se on dojmio?
1: Jako je odlučan tip bio on, onako, on kad je nešto htio, kad je želio, on je stvarno, ono, imao sam osjećaj da prvo, što se tiče Hrvatske, da mu je to bilo na prvom mjestu, to sam ja osjetio kao klinac, ono. Ali ono, nije lako kad je zemlja, ono, trećina teritorije bila okupirana u to vrijeme i svi su željeli u to vrijeme, pogotovo on, da se to oslobodi. Takav je moj dojam bio. Mislim, dobar dojam bio.
0: S navršenih 19 godina Mark je ostvario veliki san. Zaigrao je za Zagrebačke Plave. Od 1995. do 1998. godine u preko 80 nastupa postigao je 40 golova, osvojio 3 naslova prvaka i ostao upamćen kao jedna od Dinamovih ikona.
1: Kad sam sletio iz Australije, dočekali su me tamo novinari, bila je kao preskonferencija i sjećam se da mi je novinar me pitao kao da li pijem kavu, znaš, a meni to jako čudno bilo u to vrijeme, kao kakve to veze ima, ali u to vrijeme nisam kavu pio, znaš, i onda sam kasnije sam skužio zašto su me pitali, a u ostalom sad imam svoj kafić. Znam, ono, kod nas je kultura u Hrvatskoj da ljudi se vole naći u kafićima, naš, popit kavu i družit se, puno više nego vani. To je velika promjena za mene bila, ono, otišao sam u to vrijeme, nije bilo kod danas da možeš komunicirati sa svojima na način koji što možeš sad. U početku bio je veliki šok, mada mi je bilo ugodno, ne mogu reći da nije, znaš, bilo je lijepo, ono, upoznavanje sa igračima, sa navijačima, sa svakodnevne stvari, znaš. Bilo je lijepi stvari, igrali smo u Europi. Utakmica koja je najveći dojam ostavio, to je sa Partizanom. To je bila prva utakmica protiv kluba iz Srbije, ili kako se zvala onda Jugoslavija, šta ja znam. Znači imali smo dvije utakmice protiv Partizana, jedna tamo u Beogradu i jedna ovdje. I u Beogradu je bilo meni ono, jer nikad prije toga nisam bio tamo, pa ono, bilo mi je super iskustvo, ono što se tiče ljudi, to sve je bilo okej, nije bilo nikakvih problema, što je dobro. Normalno, bilo je vrijeđanje na stadionu i to, ali to se očekuje, znaš. Ako ne možeš to podnijeti, onda ne trebaš ni igrati nogomet, ali tamo smo igrali jako dobro, ali smo izgubili. Ono, nismo iskoristili prilike koje smo imali, stvarali smo dosta prilika, ali na kraju oni su u biti jednu pravu šancu imali i zabili gol, tako da to se često događa u nogometu, ali povratna utakmica je bila neizvjesna, dosta je bilo ono, nervoze oko nas, ali hvala Bogu na kraju krajeva je ono, više nego dobro ispalo.
2: Ti si zabio i jedan važan gol?
1: Ja sam zabio treći gol i to je neki osjećaj koji će ostati sa mnom cijeli život, jer takve utakmice mislim da će se teško ponoviti. To je bilo ono, euforija na stadionu. Ono, mi isto kao navijači, mi nismo očekivali da će tako ići, ali prije svake utakmice, ali pogotovo ovakvih utakmica, uvijek postoji nervoza, znaš. Ali kad ti uđeš na teren, onda automatizam se uključi, onda ne razmišljaš. Isto kao predstava neka ili šta ja znam, uvijek imaš neku nervozu, ako nemaš, onda stvarno onda nije ti stalo, valjda, jel?
3: 4-4, Marić, Mujčin kroz dvojicu, može li Viduka do lopte, Viduka protiv Taševskog, Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, 3-0! 3-0, 24. minuta! Već sam se uplašio da će zakomplicirati tu situaciju pred vratima Marko Viduka, ali i Viduka se iskopljuje za one svoje dvije grede u Beogradu. 24. minuta, parni valjak je pregažen od plavog stroja.
2: I onda nekako si otišao iz Dinama.
1: Pa čuj, situacija takva je bila da sam morao otići iz kluba i hvala Bogu da jesam. Znaš, to mi je najbolji potez što sam ikad napravio. Bilo je jako teško. Bio sam dosta ranjiv u tom trenu, ali najbolja stvar što sam ikad napravio. Otišao sam u Celtic, tamo sam bio godinu i pol dana i jako dobro sam igrao u to vrijeme. Osvojio sam titulu najboljeg igrača sezone 2000. godine, proglašen najboljim igračem i najboljim strelcem isto u Celticu. Onda sam dobio ponudu iz Leedsa, bio sam tamo 4 godine. Isto su bili jako lijepi trenuci. Teško je u jednom intervju sve to objasniti, ali bilo je super. Klinci su mi se rodili tamo u Leedsu i lijep nam je život bio. Znaš, dosta ljudi koncentriraju se samo na karijeru i nogomet i to, ali život nije samo nogomet i nije karijera. Znaš, imaš i stvari koje su nekad i bitnije. Po meni su bitnije stvari kako funkcionira familija, kako, znaš, to su meni bitnije stvari nego osvajanje nečega. Bilo mi je super u Engleskoj, bio sam u 3 kluba tamo, bio sam u Leedsu, Middlesbrough i na kraju Newcastle i 2009. sam odlučio prestati igrati.
0: U Vidukinoj karijeri posebno se ističe utakmica Premier lige 2000. godine, u kojoj je Leeds svladao Liverpool rezultatom 4-3, a sva 4 zgoditka postigao je australski Hrvat.
4: Dakor is so influential. Can't get it through this time, but he's still got options, Dakor. It's Viduka, he's onside. Has he got 4? He has. What a moment, what a day. Unbelievable! 2 in 2 minutes for Mark Viduka and Leeds ahead for the first time in the match. Well, I'm not sure. I think that Dako may have been attempting a shot there, but when it's your day, everything comes off, and it's certainly coming off Mark Viduka. If he carries on like this, he's going to be the Premier League's top goal scorer. Again, Mr. Ellery consults his watch. It's all over! It's his day! Not a one-man show by any means, but Mark Viduka with a four-goal salvo.
1: A čuj, nema tu velike filozofije, taj dan mi je bio super dan, imao sam sreće i sve što sam pokušao ušlo unutra. To su stvari koje sam vježbao cijeli život i u tom danu je sve mi je pošlo kako je trebalo. Ali to se vrlo rijetko desi, tako je utakmica.
2: Ti si u trenutku jednom zapravo postao ono, heroj.
1: Pa da, pa to sam i htio, kad sam bio klinac, htio sam biti heroj ulica, kao Jasenko. Ali sam skužio jedna jako bitna stvar, da ti ne možeš zadovoljiti nikoga. To je jako bitno. Nakon cijele te karijere, ja sam bio u poslu gdje u biti trebaš zadovoljiti svakoga, znaš. Jedan tvoj potez može nekoga obradovati ili može ga u depresiju spustiti, razumiješ? Ali to je dosta, to je velika odgovornost. Ali i to je nerealno. Znaš kako imaš, na engleskom imaš saying, you can please some of the people some of the time, but you can't please all of the people all of the time. Tako da, kad sam završio igrat nogomet, toliko sam bio sretan da ne moram nikoga zadovoljavati, da.
2: U tvojoj igračkoj karijeri, koje situacije su ti bile najstresnije, znači tijekom same utakmice?
1: A najstresniji, ja mislim da je taj cijeli posao je jako stresan. Nije samo, normalno imaš trenutke gdje ti probaš sve radiš po PS-u kako si naučio, a ništa ti ne možeš napraviti to što želiš. A nekad neke stvari možda ne napraviš na taj način, a pođe ti sve kako treba, jel? U tom poslu nikad nije garantirano ništa. I to je najteže, znaš, jer ti bi htio kontrolirati sve što se dešava, ali nekad trener ti kaže ili ti kažeš ne smijemo primiti i primiš dva gola u prvi 20 minuta ili šta ja znam. I onda moraš od tog točka ići dalje, znaš. I onda ja čujem neke navijače koji govore kao, znaš, on nije htio, on nije ovo, ne on, nego ja govorim za igrače, znaš, ono. Mislim da je jako specifičan biznis to.
0: Za reprezentaciju Australije Mark Viduka odigrao je 43 utakmice i postigao 11 golova, a reprezentativni dres nosio je od 1994. do 2007. U reprezentaciji je bio cijenjen ne samo zbog golova, već zbog nevjerojatne sposobnosti građenja lopte i otvaranja prostora za suigrače, što ga je činilo ključnom figurom zlatnog doba australskog nogometa.
1: Znači, ja sam bio kapetan mlade reprezentacije prije nego što sam u Dinamo došao. Igrali smo na svjetskom prvenstvu u Kataru, 95. je to bilo. I onda sam poslije toga dobio poziv za prvu reprezentaciju. Igrali smo dvije utakmice protiv Južne Afrike. Jedna bila u Adelaidu, jedna u Sidneju. To je 94. godine bilo. I to su moje dvije utakmice. Moj cilj uvijek bio da igram za Australiju. Jer takva je situacija bila kod nas, znaš, ono, mi smo imali to i naši prije neki igrači, Zelić i Bosnić i Kalac i Popović, svi to je nama cilj bio uvijek, da igramo za mladu repku pa onda za A reprezentaciju. I bio sam normalno, imao sam 18 godina onda, znaš, pa sam bio dosta ponosan, ali u to vrijeme je bilo malo drugačije nego danas, jer svake 4 godine smo imali kvalifikacija, ali između toga smo samo igrali prijateljske utakmice. Zato što smo bili u Oceaniji, onda smo igrali kao kvalifikacije protiv Južne Amerike, što je bilo užasno teško. Ako nismo uspjeli ući na svjetskom prvenstvu, onda smo 4 godine imali samo prijateljske utakmice, znaš, ništa službeno. Drugačije, sad oni igraju kvalifikacije prave protiv Azije i sve to. Ništa, ja sam ponosan na to što sam igrao. Znači, igrali smo za Australiju u Confederations Cup. Ja sam igrao jedne godine u Saudijskoj Arabiji, to je bilo 97. i osvojili smo srebro, znači drugo mjesto. Protiv Brazila smo igrali u finalu i onda smo igrali na svjetskom prvenstvu i to je super bilo iskustvo. I nakon, ne znam koliko je bilo, 30 i nešto godina je Australija se kvalificirala za svjetsko. Prije toga je bilo Njemačka 74. Znači 32 godine. Tako da za nas je to bilo velika stvar. I onda protiv Hrvatske, ono, morala je tako biti, znači zato što nas ima puno Hrvata u reprezentaciji Australije i uspjeli smo proći dalje.
2: Ako se ne varam, u toj postavi bilo je 9 Hrvata.
1: Bilo je 8, ja mislim. U momčadi je bilo više. Mislim da je bilo 8 taj dan ili što ja znam. Nisam siguran.
2: To je dokaz zapravo koliko su hrvatski klubovi Kroacije u Australiji zapravo proizveli talenata i igrača koji su stekli svjetsku slavu poput tebe.
1: Tako je, da. Bilo je nas je dosta. Đao Šimunić je isto igrao za Hrvatsku. Bio je Ned Zelić koji je bio vrhunski igrač. Bosnić je bio, pa Kalac je bio. Znaš, bilo je jako puno. Naši klubovi su stvarno imali pogone omladinske jako dobre u to vrijeme, jer smo Croatia Melbourne, Croatia Sydney su uvijek bili u najvećem rangu, jel? U prvoj ligi, tako da imali smo ono, stvarno naboj je bio veliki u to vrijeme, pogotovo kad nije bila Hrvatska. Kad je bila Jugoslavija, mi smo kod nas morali pokazati da nas ima. To su ljudi koji su zbog različitih razloga išli van Hrvatske. Jedan je sigurno bio zato što je sustav takav bio kakav je i htjeli su da imaju samostalnu državu, kao što su svi drugi imali, ovi imigranti koji su bili tamo, Talijani, Grci, imali su sve svoje države i bile su i demokratske države. Puk je mogao izabrat ako im se ne sviđa, znaš, i zato mi danas ne mogu shvaćati sve te ljude koji žale za tom bivšom državom da je kao da je dobra država. Osnovna stvar je, po meni je bilo što nije bila demokratska, nisi imao izbora. To je temelj svega.
0: Mark kaže kako mu je glazba vrlo važna u životu, a neke pjesme hrvatskih glazbenika su mu pomogle prebroditi teške trenutke. U sjećanje mu se posebno urezala pjesma poeta Olivera Dragojevića.
1: Kad sam otišao od doma prvi put, ponio sam jednu kazetu od Olivera i kad sam imao stipendiju na 2 godine, znaš, i onda svaki dan sam slušao to i to me pomoglo, znaš, da se priviknem na... Teško mi je bilo u to, prva 2 tjedna sam plakao svaki dan i onda taj album i te pjesme su, ostalo su mi u dobrom sjećanju, znaš. Na drugoj strani te kazete je bila jedna pjesma, ali bio cijeli album od Srebrna krila, stari album iz, ne znam, kasnih 70-ih, a pjesma se zove Samo ti. Vlado Kalember je bio pjevač. I dan danas volim te pjesme. Novi fosili, pa Prljavci, ali ranije stvari od Prljavce. Moja od njih je najdraža Vlakovi, vjerojatno. Taj album, ja mislim da je to bilo Zaustavite zemlju, nisam siguran. Na milion puta sam to slušao kao klinac u Australiji. Volim Gianni Maršana, Tomislava Ivčića, Neno Belana, sve, Daleka obala, sve te pjesme, mislim sve te izvođače. Dobro, ove pjesme kad se stvarala Hrvatska, znaš, Moja domovina, na primjer. To, ja mislim da je svima to u nekakvom sjećanju, znaš, vratite u te dane i to. Splitski festival, ja sam ko klinac, kad znam za sebe, ja znam svaki festival na pamet. 85. 6. 7. imao sam sve te kazete. Mi smo gledali to 100 puta. Oliver je bio, Oliver svoju zvizdu Slidin, pa sve njegove smo imali, jer moja tetka bi dolazila iz Hrvatske, pa onda bi donijela te stvari.

0: to vrijeme dok Hrvatske neovisne nije bilo, Melbourne Croatia, Sydney Croatia, svi su nosili ime Croatia.
1: Da.
0: I mnogi su vas pitali što je to Croatia.
1: Da. Da, oni nisu, oni su, ja znam u školi kad sam ja bio i pitalo je pitanje kao koje ste nacionalnost. Hrvati u razredu su rekli Hrvati i ona kaže meni pokaži mi to na mapi. I nije bilo, bilo je samo Jugoslavija, nije tu pisalo Hrvatska, a uporno smo mi govorili da je to Hrvatska. Tako da bilo je neke situacije takve, ono, problemi sa školom i to, tu je moj stari odmah reagirao. Drugi dan, ali ljudi nisu znali za Hrvatsku. Čak i dan danas ne znaju. Ja se sjećam kad sam bio u Engleskoj, ja sam prije 20 godina sam govorio o ovim mojim suigračima, dođite, odite na odmor. Neki su tek sad došli jer su mislili da je rat ovdje ili di je to, jel to Sibirija, kužiš? Ja sjećam, jednom sam bio, išli smo u Belgiji, ja i žena, i išli smo po one Nescafe, znaš, nije bilo ovdje, znaš. Ne zbog toga, ali uz put smo kupili. I sad pita nas odakle ste, kažemo iz Hrvatske. Kaže ona, šta niste u Kijevu išli po te? Znači, u Belgiji oni ne znaju da je Kijev nije ni blizu Hrvatske, kužiš?
0: Pogotovo u to doba kad da. Hrvatske uistinu nije bilo, na tablici je pisalo Croatia.
1: Da, da.
0: Onda su ljudi koji nisu znali, su jednostavno pitali što je to Hrvatska. Aha, to je Hrvatska koja je u sklopu Jugoslavije, koji žele neovisnost.
1: Tako je.
0: Na neki način ste vi zapravo nogometom, vašom igrom, kao što moji neki prijatelji kažu, zapravo sve te Croatije izvan Hrvatske su zapravo bile preteče vatrenima.
1: Pa je, 100%. Ja se slažem s tim. I zato sam ja bio toliko ono koklinac, to mi je jedini cilj u životu mi je bilo da igram za Croatia Melbourne. To je više nego klub bio za nas. To je identitet, nekakav inat. Jer u to vrijeme je bio i jugoslavenski klub koji je bio sponzoriran od njih i UDBA je djelovala po Australiji. I i ne samo u Australiji, nego po cijelom svijetu su oni djelovali, kužiš. I onda to je nekakav inat bio za nas.
0: Nakon što si odlučio završiti svoju nogometnu karijeru, kako izgledao tvoj život u tom razdoblju?
1: Pa čuj, teško je nakon što ono cijeli život samo znaš za jednu stvar, ono, da svakodnevno. I nogomet je takav posao da zauzme ti cijeli život u biti, jel, svakodnevno, znaš, ono, od 12 mjeseci, 10 mjeseci si full u tome. I meni je bilo onako kao da sam na onim pokretnim stepenicama bio cijeli život i ništa nisam gledao sa strane, nego samo mi je bitno bilo dobro igrat, zabijat golove, pobjeđivat, znaš. I onda meni je bilo kao da mi je ono, da su mi te stepenice stale. I onda primjećuješ neke stvari koje u životu su prelijepe, koje uopće ne primjećuješ zato što si stalno pod velikim pritiskom i pritisak je najveći koji na sebe stavljaš. I onda imaš sa strane i navijače i klub i novinare i sve. I onda ne stigneš, recimo, se diviti ovome, na primjer, vidiš ovaj list. Znaš, ne stigneš se diviti tim stvarima koji su po meni najbitnije stvari. Sad najviše volim sadit paradajz i krastavce i paprike i uživam u tome. Nikad nisam mislio da bi volio to.
0: Živio si u Australiji godinu dana, onda ste ponovno došli u Europu da bi opet otišli u Australiju i na kraju se smjestili konačno u Zagrebu. Mnogi navijači diljem svijeta ne mogu vjerovati da si se povukao u miran život, da imaš kafić u Šestinama, da jednostavno uživaš bez novinara, medija,
1: da.
0: Živiš svoj privatan život. Kako je došlo do odluke da baš živite ovdje u Hrvatskoj, a ne u Australiji ili negdje drugdje?
1: Dosta smo se lomili gdje ćemo živjeti poslije. Jedno vrijeme smo u Londonu bili par godina, poslije karijere, pa u Australiji, pa tu, pa opet Australija, ono, lomili smo se, nismo znali, jer ja imam i veliku familiju dole, ali smo nakon nekog vremena smo skužili da pripadamo više ovdje, ono, zato što smo cijeli život u biti proveli tu. i moji klinci isto su rođeni tu, mislim u Engleskoj, u Evropi govorim. I najljepše nam je tu. Hrvatska po meni je u Evropi, pogotovo Zagreb, ono, kombinacija Zagreb, more. Mislim da ne postoji bolji način življenja, znaš, pogotovo ako si financijski ok, ono, da ne moraš razmišljati o financijama. Nama je ovdje najljepše, htio sam provesti vrijeme, pogotovo kad su klinci mali, s njima da budem i da ne razmišljam, jer sam cijeli život karijeru ganjao.
0: Jesu li i djeca krenula tvojim stopama što se tiče nogometa? Znam da jedan sin se bavi glazbom.
1: Da, najstariji se bavi glazbom. Srednji sin ide na faks multimedija ovdje u Zagrebu i treći igra nogomet za sad, pa isto se upisao na faks. Jo. Njima ide ono, teče pomalo i sad ja moram smisliti što ću ja raditi. Osim paradajza i krastavce.
0: Kako si se odlučio otvoriti kafić?
1: Pa uvijek smo htjeli, kažem, mi smo živjeli ono, puno različitih mjesta i sredina. Uvijek smo pili kavu kud god smo bili i volili smo naći mjesta gdje nam paše i kava. Specijalizirana kava inače je sad nešto što je in u svijetu i pogotovo u Australiji gdje smo živjeli par godina i htjeli smo nešto ovako otvoriti tu, u Zagrebu. I našli smo ovo mjesto u kvartu, u Šestinama i okej je. To je kava iz Južne Amerike ili iz Afrike ili šta ja znam i to je prženo tu. Nije to od Ilija ili Lavaca ili šta ja znam, nego je baš lokalno prženo. Da, ne volim više stres u životu. Pokušavam da ne dovedem se u takve situacije. Stresne. Većina ljudi to traže. Mir. Nekakav mir u duši. Jer džabe ti sve što, ono, uspjeha pod navodnicima ako nemaš unutarnji nekakav mir.

0: dečko koji je bio na, mislim da u Engleskoj je bio na X Factoru njihovom, koji je bio kao navijač Middlesbrough u to vrijeme, i tad smo mi došli do finale Kupu UEFA sa Middlesbroughom i on je prilagodio tu pjesmu Hallelujah u Mark Viduka kao. Tako da bilo je zanimljivo i upoznao sam ga. Bilo je okej. Okay,
1: je li ti iznenadilo to?
0: Pa je malo ono. Ali je baš zanimljiva pjesma, znaš. Ubacio sve igrače, ne samo mene, ali lijepa je pjesma.

Naš gost ovaj tjedan je Mark Viduka, proslavljeni nogometaš čije je ime ostalo duboko upisano u povijest australskog, hrvatskog, britanskog i svjetskog nogometa. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon, ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54, iako volim godišnja doba uvijek naznačiti sa pjesmama koje su vezane uz to godišnje doba, ovaj puta ću malo uraniti jer su temperature toliko uranile i eto, nadilaze nekakva očekivanja naša za početak šestog, mi smo još ni u šestom mjesecu, krajem petog mjeseca. Tako da, eto, danas sam odlučio puno prerano napraviti ljetnu emisiju, no, eto, ko zna, možda će nam padat kiša i bit ćemo na 5 stupnjeva 15.7, sve više nepredvidljivo. No, idemo uživati dok možemo, baš je divan sunčan dan, to impliciraju i Rajka Vali i Ivo Robić, naravno, sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su bili ljudi koji su iznijeli na svojim leđima rođenje zabavne glazbe, sjetimo se nakon Drugog svjetskog rata, sve što je bilo prozapadno, a zabavna glazba je bila prozapadna, nije bilo poželjno previše, pogotovo u medijima, no Rajka Vali i Ivo Robić kao i pioniri koji su iznijeli prvi zagrebački festival na svojim leđima, sjetimo se, samo njih dvoje su izvodili, sad sam zaboravio, 8-9-10 pjesama. Bio je to festival autora, tako je to zamišljeno, kopirajući San Remo. Tako su eto Rajka Vali i Ivo Robić otpjevali cijeli prvi zagrebački festival. I bili eto pioniri i prve zvijezde zabavne glazbe koja je počela ipak malo sredinom 50. godina slobodnije disati i više nije sve bilo narodna glazba, partizanske, bojne i klasika. I eto, zajedno su zapjevali baš divan sunčan dan. Rajka Vali nije napravila dugu karijeru jer je brzo napustila tadašnju državu i sa svojim privatnim životom preselila u Njemačku. Duo s Kvarnera dolazi, pogorite od kuda, duo s Kvarnera dolazi s Kvarnera, inače iz Čavli je mjesto iznad Rijeke iz kojeg je ovaj dvojac koji se zvao Zdravko Jurčić i Ivo Marinac dolazio. Riječ je bilo o duetu koji je poput Beti Jurković preko Slovenije nekako započeo svoje prve uspjehe, iako su bili vezani za Radio Rijeku koja je bila lagano već cenzurirana krajem 50. godina, bili su preevropski za tadašnje vlasti. Mario Rijavec, Slovenac, je bio taj koji je počeo raditi s njima sa svojim orkestrom, prvi uspjeh kao Rijeka 57. Na prvom Aopatijskom festivalu osvojili su treću nagradu, a eto do ranih 60-ih na jednom pro-meksičkom tragu su, pa ne samo da to pro-meksičkom, ali generalno na tom pro-meksičkom tragu su napravili niz uspjeha. I u ovoj prvoj morsko-ljetnoj rundi Autobus Calypso, pjesma koja se našla na drugom Opatijskom festivalu, pjevali su je Marko Novosel i Beti Jurković i Ivo Robić i Beti Jurković. Eto, to je možda čak i kuriozitet da je na obje verzije bila ista vokalistica kao u ulozi, hajde, možemo reći pratećeg vokala. Međutim, eto, sa tog festivala ne pamtimo ni jednu pjesmu danas osim Autobus Calypso, ali Autobus Calypso nije uzeo ni jednu nagradu.

Eto, autobus Kalipso, verzija Marka Novosela i Beti Jurković. Slijedi nam duo Hani, pjesma je Ljetni praznici, jedna od originalnih kompozicija ovog dueta. Naravno, duet su činili Zdenka Kovačiček, vječna Zdenka, koja ima upravo novi singl. A što se tiče eto drugog para, Nada Žitnik je bila drugi par. Kao djevojčice, još tineđerke, su se predstavile u varijete u današnjem Kerempuhu, na onom legendarnom okupljanju nedjeljom ujutro, gdje su se predstavljali mladi talenti. I riječ je bilo o eto Zdenki i Nadi, koja su postale ubrzo atrakcije, ali eto, bile su mlade, nije bilo takvih tineđerskih još zvijezda u to vrijeme kod nas. One su bile u stvari prve i njihov uspon je bio relativno brz i svima su bile simpatične, vrata su im se brzo otvarala, ali isto tako su brzo shvatili da je novac negdje drugdje, a ne kod nas, pa su preselili u Beč, nastupali u Njemačkoj iz Amerikance i tako dalje. No, vratimo se na taj početak. Ljetni praznici je pjesma, Trio Tividi. Riječ je bilo o Vigoru Finderleu, Dinku Maniću i Tini Stipinoviću, koji su isto poput Dua Skvarnera krenuli preko Radio Rijeke. Bile su u početku vrlo usko vezani za taj meksički zvuk koji je bio kod nas popularan, kako se nisu baš američki filmovi sa nekom srdačnošću prikazivali kod nas, jer su bili kapitalistički. E onda, da bi kompenzirala tadašnje vlast, uvozila je puno meksičkih filmova, ali ipak Meksiko je imao socijalizam u promišljanju tada političkom, tako da je preko tih filmova su ljudi kod nas zavoljili te meksičke ritmove. Sjetimo se kako je Mišo Kovač napravio kasnije karijeru upravo počevši sa tim, početkom 70. godina, ne počevši sa tim, ali počevši sa tim svoj veliki dio karijere, odnosno mislim uspješni, onaj najuspješniji dio karijere. I bili su vezani sa Nikicom Kalođerom, koji stvari bio pionir sa svojim meksičkim orkestrom i surađivali su sa istim. No, dječaci su, osim što su među prvim zabavnjačkim izvođačima, imali veliku ploču, ne samo singlove. Međutim, kad su lijepo završili svoje fakultete, rekli su hvala, ne trebamo biti glazbenici, u redu je to bilo u ovom odrastanju, no eto, ostavili su se tog posla. Slušamo kako su napravili obradu hita Briana Highlanda iz 60. godine, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Napokon sam nakon 100 godina naučio kako se ta pjesma u originalu izgovara, kod nas je bila samo Bikini. I čućemo kako je Gabi eto zavapila za muškarcem kojeg je usporedila sa obalom, pa možemo to utrpati i ovaj, u ovu ljetnu emisiju.

Vratit ćemo malo sad do Splitskog festivala. Krenut ćemo sa Arsenom Dedićem koji je 64. raščistio sa, u stvari, 64. da, raščistio svoju suradnju sa televizijom Zagreb početkom 65. Eto, tu, to vrijeme je već negdje u 63. mu je krenula samostalna karijera. 65. se razveo od prve supruge, kad smo već kod Gabice, pa da se nadovežemo i na tu priču. Riječ je bilo vremenima kad je nastupio 65. godine sa pjesmom Stara cura na Splitskom festivalu, koji su mnogi protumačili kao ruganje vremešnim Dalmatinkama, i onda su ga medijski jako napali i prozivali. I tu je stvari počeo jedan odboj ili otpor, ako hoćete, kada je Arsen bio u pitanju i Splitski festival, iako je još 66. nastupio i snimio legendarnu Ljeto sa Irenom za taj Splitski festival. Zanimljivo da se 69. sa Ginom Paulijem je nastupio nakon što je jedno dvije godine zahladio odnose sa Splitskim festivalom, i tada je bilo objavljeno da je dobio, da je pobjedio na Splitskom festivalu, u stvari je dobio nagradu žirija, ali publika, kako ga je već imala na piku, je jako negodovala i opet je Arsen se tu naljutio na Splitski festival i prestao participirati kada je to Splitski festival bio u pitanju i njegovo daljnje muziciranje. Mislim da, nisam siguran, ali mislim da dalje nije ni nastupala na Splitskom festivalu nakon te 69. godine. Dama koja je krenula iz Opatije pa preko Ljubljane opet se vratila u svoju Hrvatsku, i koja je pesmu joj osvirali kao pratići vokal na neki način ranije sa Markom Novosilom, i naravno Beti Jurković. 68. godine je ona također participirala na Splitskom festivalu, iako je njena karijera već bila tu malo, ajde reći ćemo, u silaznoj putanji, što zbog privatnih stvari, što zbog mijenjanja stilova raznih koji su se tada dosta brzo mijenjali. Na Splitskom festivalu je nastupila sa pjesmom Moja obala. Alfi Kabiljo je napravio glazbu za tu pjesmu, a iste godine je Ivica Šerfezi prepjevao talijanski hit koji je govorio o ljetu i koji se kod nas zvao također Ljeto.

Za kraj ili do kraja emisije čućemo grupu 777, iako su krenuli kao jedan progresivni rok, eto, na putak Pere Gotovca, tada urednika u Jugotonu. Okrenuli su se zabavne glazbi, napravili to puno uspješnoga krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Nekakva dva, u stvari jedan, možemo reći, hitoidni odmak, a da, koji se odmaknuo od klasične zabavne glazbe, bilo Ti si moj hit, koji je bio na tragu nekakvog novog vala. I ostalo je uglavnom bilo Ne idi Goran, ne idi, pjesme koje su bile baš zabavnjačke. No, u cijeloj toj zabavnoj strukturi našla se jedna pjesma koja se zove Kada ljeto dođe, koja je napravljena na tragu Beach Boysa, pomalo nekog Sunshine Popa, i meni je jako draga, jako ljetna, nije toliko poznata, pa onda Kada ljeto dođe, grupa 777. Uhvati ritam bio je album grupe Parni Valjak iz 84. godine, album koji ih je, pa možemo reći, pogurao prema pop dinosaurima sa sljedećim albumom Pokreni se. Do tada su bili, eto, rock and roll band, ali eto, sljedeće te dva, možda još jedan album, gdje se nalazi

benda, što je naravno komercijalno napravilo veliki iskorak. No, sa tog albuma Uhvati ritam, naslovna pjesma koja je izašla u ljetu 84. godine kao single, imala pravu tu jednu ljetnu opuštajuću atmosferu, bezbrižno, i taj ljetna prizma pjesmene stari, eto, nakon 40 godina. Uhvati ritam, 84. album je inače snimen kod Janka Mlinarića Trulog, eto, malo povrh Rimnjaka gore, a u tom studiju nastao i album Zaustavite zemlju. Riječ je o albumu grupe Prljavo kazalište, koji je definitivno bio album koji je promijenio cijelu strukturu i poimanje benda, naravno ponajviše zbog pjesme Moj majci, ali i sa promjenom pjevača kad Mladen Bodale stiže u grupu u 85. kada nastaje album Zlatne godine, tada se je također i Prljavo kazalište prometnulo u jednog pop-rock mastodonta, odmaknuši se od aureole samo rock and roll benda. Slična se transformacija nekako dogodila u isto vrijeme ovim bendovima, a na tom albumu se našla pjesma koja direktno ne proziva ljeto, ali meni ima jednu, možda to čisto subjektivno, ali jednu ležernu atmosferu koja me uvijek asocira na ljeto. Ako se nekako se kuklina sjećam iz spota koji se događao nekako u ljeto na gradskom asfaltu, i možda me zbog spota malo to sve asocira negdje u sjećanju, imam taj spot na ljeto, no ne mogu si pomoći, Slaži mi je prava ljetna pjesma, iako se nigdje direktno ne proziva ljeto. Eto, Dubravko Lukačin bio je vredni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušajte ljetne pjesme do kraja emisije, a u novom izdanju Starog saksofona slušamo se sljedeći utorak od 14.04 na valovima prvog programa Hrvatskog radija.

Party People. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: Dalmatinska kartolina.
9: Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
8: Dalmatinska kartolina.
6: Piše pismo tinta mi se proli.
8: Ta i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, i ovog četvrtka u novoj dalmatinskoj kartolini. Prelazeći na ljetnu programsku shemu HRT-a do prvih dana rujna, neka izdanja ove naše emisije će biti nova i aktualna, dok će neka od njih biti reprizni izbor dosadašnjih emisija. Obzirom da su ovaj prošli tjedan u Dalmaciji, posebno u Splitu, bili prepuni događaja, to ćemo vam u današnjoj emisiji ponuditi aktualnosti u vidu priloga o ovotjednom festivalu Melodija Hrvatskog Jadrana, kao i osvrt na otvaranje velike i značajne izložbe Splitskog arheološkog muzeja naziva Dalmati između mita i stvarnosti, koja je najavljivana kao najiščekivanije i najvažnije ovogodišnje muzejsko događanje. Mislim da lepršavost tema odgovara ovim prvim vrućim ljetnim danima, kad vam poziv na druženje i jedan topao dalmatinski pozdrav upućuju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Dobro nam došli!

0: Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo. Priča tek počinje. Arheološki muzej u Splitu prošlog je tjedna otvorio izložbu Delmati između mita i stvarnosti, a nevjerojatan interes javnosti potvrdio je kako je riječ o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja godine. Otvorenju je nazočilo više od 1300 posjetitelja, što potvrđuje izniman interes javnosti za temu Delmata, ali i činjenicu da su izložbeni projekti i događanja Arheološkog muzeja u Splitu posljednjih godina postali prepoznatljiv dio kulturnog života grada. To nam je potvrdila i njihova voditeljica odnosa s javnošću, Marina Tudor.
1: Arheološki muzej u Splitu je otvorio izložbu Delmati između mita i stvarnosti, a evo zaista nevjerojatan interes javnosti potvrdio je kako je riječ o zaista jednom od najznačajnijih kulturnih događaja godine. Naime, na otvorenju je nazočilo više od 1300 posjetitelja, što potvrđuje izniman interes javnosti za temu Delmata, ali moram priznati i činjenicu da su izložbeni projekti i događanja Arheološkog muzeja u Splitu posljednjih godina postali prepoznatljiv dio kulturnog života grada. Vjerujem da će ova izložba za vrijeme cijelog otvorenja, dakle do 31. listopada koliko je otvorena, privući jako puno ljudi. Neki su nam se javili koji su bili na otvorenju da će ponovo doći na miru pogledati izložbu, jako im se svidjelo i evo zaista smo zahvalni i drago nam je što je takav zapravo odaziv javnosti.
0: Muzejski vrt i prostor ispred zgrade ispunili su brojni predstavnici struke, kulturnih i znanstvenih institucija, mediji, te brojni građani koji su željeli među prvima vidjeti što je Arheološki muzej u Splitu pripremio u okviru jednog od najambicioznijih izložbenih projekata. Večer je započela nastupom članova grupe Krijes, čija je glazba publiku povela u zvukove, teme i krajolike koji su oblikovali prostor koji nas okružuje, a koji je bio i pejzaž Delmata. U spoju glazbe, svjetla i video projekcije nastao je donji uvod koji je mnoge posjetitelje ostavio bez daha, te već na samom početku nagovijestio da ih očekuje izložba drugačija od svega što su dosad imali prilike vidjeti. I sam Mojmir Novaković, vođa grupe Krijes, posvjedočio je svoju poveznicu s narodom po kojem Dalmacija baštini svoje ime.
2: Kad ja povisim na Delmate, ja se prvo sjetim svih ovih suhozida koji su sudi oko nas, a gomila i vas ljudi, ja mislim da su mi jako puno od njih možemo naučiti i puno toga od njih iznamo. Mi ćemo večeras otpivati dvije pisme. Prva će biti Osu se nebo zvizdama, koje se piva skoro po cijeloj Hrvatskoj, piva se i ovdje. Pisma ide od prilike ovako.

0: Među uzdanicima otvorenju su nazočili zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, zamjenica gradonačelnika grada Splita Matea Dorčić, predstavnici muzeja, znanstvenih institucija i brojni suradnici projekta, dok je izložbu u ime Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske otvorila Anja Jelavić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove. Ipak, najponosniji i najzadovoljniji su te večeri bili ravnatelj Splitskog arheološkog muzeja dr. Ante Jurčević i koautorica i kustosica izložbe Marta Kalebota, koja je naglasila da 420 izloženih artefakata dolazi iz čak 14 institucija iz dvije države, te predstavila sve svoje suradnike.
1: Doktora znanosti Stipana Delbera, kustosa Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu. Doktora znanosti Marka Dizdara, ravnatelja Instituta za arheologiju u Zagrebu. Dariju Domazet, ravnateljicu muzeja Cetinske krajine. Doktoricu znanosti Sanju Ičević, muzejsku savjetnicu arheološkog muzeja u Splitu. Mariju Marić-Baković, muzejsku savjetnicu Franjevačkog muzeja i galerija Gorica Livno. Vesnu Matić, kustosicu arheološkog muzeja u Splitu. Lujanu Paraman, ravnateljicu gradskog muzeja Trogir. Doktora znanosti Hrvoja Potrebicu, profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktora znanosti Ivana Šutu, ravnatelja gradskog muzeja Kaštela. Nina Švonju, više kustosa arheološkog muzeja u Splitu. Doktora znanosti Domagoja Tončinića, dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I doktoricu znanosti Marinu Garković-Đafić, višu znanstvenu suradnicu Instituta za arheologiju u Zagrebu. Na posljedku moram spomenuti doktoricu znanosti Anu Marić, ravnateljicu Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koja je večeras bila spriječena doći. Molim vas još jednom veliki plejs za sve ravnatelje. Posebno se isto tako zahvaljamo financijskoj potpori Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinskoj županiji, te bi ovim putem htjela dodatno zahvaliti Linu Mursiću, savjetniku za turizam, na izvrsnoj koordinaciji i povezivanju svih ovih muzeja Splitsko-dalmatinske županije. Od prve ideje do današnjeg dana prošle su 4 godine. Ovoj izložbi prethodili su 3 manje izložbe održane u muzejima Bosne i Hercegovine, nakon čega je donijeta odluka Delmati stiže u Split. I to u dosad najvećem i najcjelovitijem obliku. Slijedile su 2 godine intenzivnog rada na prikupljanju građe raspršene u 14 institucija koje su zapravo se nalaze u 2 države. Na jednom mjestu okupljeno je ukupno 420 najznačajnijih eksponata koje je trebalo nanovo valorizirati, interpretirati i koncepcijski rasporediti kako bi što vjernije ispričali priču o samim Delmatima. Na posljedku predmeti su podijeljeni u 20 tema kojima se otkriva svakodnevni život Delmata, njihova naselja, njihov prostor, kultovi i vjerovanja, društvena struktura, trgovački odnosi, te na posljedku rimsko-delmatski ratovi i tragovi delmatske tradice nakon rimskog pokoravanja. I za kraj. Iako su u povijesti ostali zapamćeni kao veliki ratnici, Delmati su bili mnogo više od toga. Oni su bili obrtnici, trgovci, stočari, graditelji, članovi obitelji, članovi zajednice i članovi saveza. Vođeni neustrašivom ambicijom ostavili su snažan dojam čak i na svoje protivnike, koji su na posljedku, svjesno ili ne, odali počast nazvavši provinciju njihovim imenom. Time su Delmati trajno obilježili ove prostore, te zadužili ne samo nas kao struku, već i sve stanovnike Dalmacije. Upravo ste vi, dragi posjetitelji, stanovnici Dalmacije, na prvoj crti obrane njihovog nasljeđa, jer dalmatski tragovi se nalaze zapravo u vašem dvorištu. Stoga sljedeći put kad ugledate sjajni predmet u rijeci Cetini ili zapazite smaragdnu zelenu spiralu u svom vrtu, sjetite ih se. Ne dajmo da Delmati ostanu samo ime, sačuvajmo zajedno njihovu baštinu.
0: Delmati. Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo. Priča tek počinje. Ova impozantna muzejska priča potrajat će do kraja listopada, a na nju i ogroman trud svih suradnika koji su je starali, izuzetno je ponosan ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, dr. Ante Jurčević.
2: Izuzetno sam ponosan što večeras ovdje kao ravnatelj Arheološkog muzeja mogu predstaviti rezultate rada ovih autora, kolegica i kolega iza mene i još ovih koji nedostaju, jer je stvarno uložen jedan ogroman trud u realizaciju ove izložbe u kojoj smo prezentirali sve najznačajnije nalaze vezane uz sami narod Delmata i zapravo nastojali smo obuhvatiti cijeli geografski prostor na kojem su oni živjeli. Prostor od rijeke Krke do rijeke Neretve i gore sjeverozapadnu i zapadnu Bosnu i zapadnu Hercegovinu. Tako da su na ovom projektu sudjelovale ustanove iz Bosne i Hercegovine i isto tako ustanove iz Republike Hrvatske. Kao muzeološke i kao znanstvene ustanove, kolegice i kolege su obradile svak na svoj način i kroz katalog gdje smo prvi put napravili jednu sintezu i pregled svih dosadašnjih istraživanja delmatskih lokaliteta i dali jedan novi stručni i znanstveni uvid u samu građu.
0: Ova izložba nas je povezala s narodom koji je Dalmaciji dao ime, ali po čemu su Delmati dobili ime? Ime Delmati potječe od indoeuropske riječi za ovcu, jer su bili poznati kao vrsni stočari i uzgajivači ovaca. Ta se veza jasno vidi u današnjem albanskom jeziku, gdje riječ delme ili dele i dalje znači ovca. U doslovnom prijevodu, Delmati bi značili pastiri ili ovčari, a njihovo glavno središte, grad Delmini, današnji Tomislavgrad, u korijenu također ima istu riječ i označava mjesto ispaše ili ovčarski grad. Dakle, Dalmatinci bi u prijevodu bili pastiri, a Dalmacija pašnjak. Kada je u pitanju tema Delmata, svi stručnjaci se slažu u jednom. Unatoč velikom dosegu ove izložbe, još uvijek smo tek na početku ozbiljnijeg razumijevanja Delmata, svih segmenata njihovog bivanja na ovim prostorima, posebno razumijevanja duhovnosti i božanstava koja su štovali. Upravo ta tema, tema jednog od njihovih prepoznatih božanstava, izložbi daje monumentalnost u vidu prikaza svetišta u muzejskom lapidariju s instalacijom božanstva višom od 3 metra. Riječ je o božanstvu neobičnog izgleda, Silvanu, bogu šuma, divljine, pašnjaka i stada. Ime je preuzeto od poznatog italskog božanstva poljoprivrede, no ikonografija odgovara onoj grčkog boga Pana. Takva kombinacija zabilježena je samo na ovom području, pa se vjeruje da je nastala na temelju predrimskog domaćeg božanstva nepoznata imena. Prikazivan je kao poluživotinsko biće s kozim nogama, rogovima i ušima. U rukama drži različite predmete, pastirski štap, srp, frulu te pastirsku sviralu. Ikonografija je ponešto drugačija na spomenicima pronađenima u unutrašnjosti iza Dinare, gdje se ponekad pokazuje kao mladoliki satir s ljudskim obilježjima. Njegov se lik smješta u krošnje stabala, ponekad sjedi na kamenu, a ponekad i u pećini. Redovito ga prate pas, jarac ili koza. Često se pojavlja u društvu Božice Dijane, s kojom čini simbolički božanski par. Uz njih se nalaze i nimfe prikazane u plesu, čime je naglašena ideja sklada i vječnog ritma prirode. Silvanova su svetišta bila smještena u prirodi, u šumama, u stijene, izvore i pećine, a reljefi su često klesani izravno u živu stijenu. U razdoblju od 1. do 3. stoljeća Silvan je bio iznimno štovan, osobito među običnim ljudima, pastirima i robovima. U natpisima je zazivan imenima koje odražavaju njegovu božansku narav: Silvanus Augustus, uzvišeni, Silvester, šumski, divlji, ili Mesor, žetalac. S vremenom i širenjem kršćanstva ovaj kult postupno nestaje. Izložbu Delmati između mita i stvarnosti prati raskošan katalog od preko 300 stranica koji se može nabaviti u samom muzeju. Kad tome pridodamo atraktivno scensko i multimedijalno rješenje izložbe putem kojih se u muzeju doista možemo sjećati kao da smo sami dio Delmata, kad dodamo i tu edukativnu komponentu kroz brojku od 420 eksponata podijeljenih u 20 tematskih cjelina, tada doista možemo reći da se radi o izložbi koju obavezno morate posjetiti i koja bi doista mogla obilježiti ovu kulturnu godinu u Dalmaciji. A na samom se kraju i Mojmir Novaković, kao uvod u svoju završnu pjesmu, osvrnuo na Delmate.
3: Prvi put sam čuo ovu narodnu pjesmu. Meni osobno je jedna od dokaza da je ono po čemu mi živimo, kako na nebu, tako i na zemlji, da su i ti ljudi živjeli upravo tako. Znali su puno više nego što mi mislimo da su znali. Mili kume.

0: dalmatinska kartolina.
1: Nakon priče iz daleke prapovijesti, vremenska kapsula naše emisije prebacuje nas u aktualnu sadašnjost, a to je ono zbog čega se ovih dana dobro naći u Splitu. To su melodije Jadrana 2026.
2: Dragi ljudi, dobro nam došli na najbolji festival glazbe, hrvatske glazbe, na melodije Jadrana u Splitu. Svako dobro!
1: Dakle, večeras u Splitu započinje festival Melodije Jadrana u posebnom ambijentu Galerije Meštrović. Ovogodišnje izdanje festivala prošireno je na 4 dana, a program nam je predstavio direktor festivala Tomislav Mrduljaš.
3: Drago mi je da mogu najaviti program Melodije Jadrana 2026. godine. Ove godine, znači, otvaramo Melodije Jadrana sa talijanskim sastavom Ricky e Poveri. Mislim da kod nas malo ljudi ne poznaje njihove pjesme. Drugi dan će biti Jelena Rozga, veliki orkestar, naša draga Jelena koja već prati melodije od prvih. Šta kažat o Zorici Konđi, Zorica Konđa klasik. Zore će pokazati ono najbolje što zna, a mi znamo što Zore zna. I finalna večer novih pjesama, retrospektiva novih skladbi. Svake godine sa melodija izađe puno dobrih pjesama koje su često u eteru i ja sam siguran i ove godine da će biti puno dobrih pjesama koji će ljudi pjevati. Dolaze naši najznačajniji izvođači, najznačajniji autori i to je na neki način ipak i garancija kvalitete.
1: A o kojim se to izvođačima radi? Abecednim redom: Klapa Kambi, Damir Keđo, Dejan Zoki i Jadran, Giuliano, Goran Karan, Jacques Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lelek, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin Marino, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Paveli Toma, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transakustik, Vana i Zorica Konđa. Neki od njih su i sami najavili svoje pjesme, a kao prva i Klapa Kambi, koja nam je a cappella i otpjevala par taktova.

0: predstavljamo za Melodije Jadrana jednu lipu pismu u koju puno vjerujemo.
1: Uštavamo svake godine bitna melodija, evo moram reći da je ovo već četvrti put i jako smo ponosni na to, uvijek na lipo staje svi splitske publike.
2: Fenomenalan osjećaj pivat na toj vini, svjetska vina, kao bi rekao, lipo rasvjeta, lipi ambijent, mirišu borovi, Marijan, more, nema bolje vine u Hrvatskoj, definitivno.
3: Jedva čekam Melodije Jadrana. Prvi put ću biti tamo i stvarno imamo brutalnu stvar, mislim da će se publici jako svidit i mislim da je neki odmak od dosadašnjeg kamijog zvuka.
4: Pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i ovim putem vas želim obavijestiti da ove godine opet se vraćam na jedan od mojih omiljenih, ako ne i omiljeni festival, Melodije Jadrana. Dolazim sa baladom, nećete vjerovat, sa ljubavnom baladom, ali jednom vrlo, vrlo pozitivnom i lijepom baladom koja se zove Najsretniji čovjek na svijetu. Glazbu i tekst potpisuje Bruno Krajcar, aranžman i produkciju Ivan Popeskić i evo, stvarno se veselim zato jer baš smo ciljano radili da pjesma zazvuči prekrasno na toj pozornici u onako jednom ruhu, pa ja bi se usudio reći onako nekakvog starog Sanrema, orkestralno lijepo, tako da evo, baš se veselim da ćemo prvi put prezentirati tu pjesmu upravo na najljepšoj pozornici koju možemo zamisliti.
5: E, dragi svitu, dobar dan svima, pozdrav iz prekrasne Komiže, predivan je i dan, zapravo idealan dan da najavim ovogodišnje Melodije Jadrana koje se održavaju standardno u jednom od najljepših prostora u Hrvatskoj, ako ne i šira, to je Galerija Meštrović. Nekoliko prekrasnih glazbenih večeri, konkretno ja ću se pojaviti u onoj zadnjoj, to je 28.6. kad se izvode nove pjesme, večer novih pjesama. Dolazim sa pjesmom Refule. Dođite da se družimo, da uživamo u prekrasnom ambijentu, u super muzici. Do tad ljubim vas. Ćao, ba.
6: Bog svima, ja sam Toma.
7: A mi smo Pavel.
6: Iako smo sretni i počašćeni što ćemo našu zajedničku suradnju upravo ocirati na najboljem festivalu u ovoj hemisferi.
7: A to su Melodije Jadrana. Vidimo se u Splitu.
8: Pozdrav svima, znate gdje sam i bit ću opet tu 28.6. za Melodije Jadrana. Naravno, prezentiram jednu predivnu pjesmu, dođite svi, podržite sve nas koji prezentiramo nove pjesme i uživajte.
9: Pisma se zove Kad stignem gdje sam pošao, mislim da je, da će se složiti na onaj lipi kamen što je ostavio Meštrović i da i na ovu obalu i na Marijani i da će biti ljudima to sve skupa jako drago. Mi smo soundtrack onome kamenu, onaj kamen traje duže nego ove pisme, tako da mi smo došli samo da onaj kamen malo zapiva, da mu nešto iz ovih godina ostane lipo u uspomeni. Posebno misto, naravno, 100 puta posebno, prvo Split, drugo Meštrovića galerija i Marijan, mislim, more, doli, zvonča, samo sam plivat naučio. Tako da meni to stvarno, dragi ljudi, dobro nam došli na najbolji festival glazbe, hrvatske glazbe, na Melodije Jadrana u Splitu. Svako dobro.

0: Šta će im prirediti? To je akustik orkestar, znači nema struje, treba prilagoditi aranžmane, znači na jedan poluklasičan način treba to zvučati, jer je i takvi prostor zaista zahtijeva malo seriozniji program, znači nema tu puno bubnja, ritmova i tako dalje. Samo lagano neke metlice, obrada lipih balada, treba biti jedna posebna lipa atmosfera, ljubavnih pisama, ljubavnih priča, slažemo repertoar. Ima puno lipih pisama drugih mojih kolega koje se davno nisu čule, pa možda te pjesme neke obraditi pa ih otpjevati na jedan drugačiji način. Ima tu dosta promišljanja i moramo zaista finalizirati to, jer kao što sam rekla, naša splitska publika je zahtjevna i ne možemo njima servirati bilo šta, jel? Pjevači sa velikim iskustvom i pjevači koji imaju glas, samo tako kazat, mislim da spadam u te. Mislim da sam dobila od moje publike potvrdu za ono što radim i to mi daje jednu, recimo, sigurnost. Ali isto tako rekla sam i tu jednu vrstu pozitivne te treme koja traži da od tebe da daš možda još nešto što do tada nisi pokazao publici. I repertoar i način pjevanja ne smijete falširati. Sve se lipo mora čuti u toj jednoj tišini. Ja sad zamišljam tu galeriju kako izgleda prekrasno. Ko jedna bajka, mislim, to zaista mora biti takav zvuk. I ja moram se prišaltati, što bi mi rekli, sasvim jednu drugačiju atmosferu.
1: Ponovimo, večeras početkom u 21 sat ovogodišnji festival otvaraju ekskluzivnim koncertom legendarna talijanska grupa Ricky e Poveri. Sutra u 21 samostalni koncert Jelene Rozge. Subota 20:30 40 godina velike karijere, melodije Jadrana Klasik, večer Zorice Kondže uz pratnju akustičnog orkestra Joška Banova. I u nedjelju u 21 sat Hit ljeta, finalna večer ovogodišnjih melodija Jadrana. Za one koji se neće naći u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović, obavijest. Izravan televizijski prijenos finalne večeri možete gledati na prvom programu Hrvatske televizije s početkom u 21:15, a voditelji su Barbara Kolar i Duško Čurlić. Ako nećete biti u blizini televizora, prijenos možete pratiti i uživo putem multimedijske usluge HRTi.
2: Dalmatinska kartolina.
1: A ovo današnje izdanje Dalmatinske kartoline doista izgledalo poput vremenskog stroja u kojem smo jedan njen dio proveli u prapovijesti s Delmatima, a drugi u budućnosti najavom ovogodišnjih melodija Jadrana. Ono što nama budućnost donosi je dugo toplo ljeto, tijekom kojeg ćemo vam, sukladno ljetnoj programskoj shemi HRT-a, ponuditi dio novih, a dio repriznih emisija, kao što će biti sljedeća Dalmatinska kartolina. Do tada, budite nam zdravi i veseli. Autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: Najmanje 390 ljudi izgubilo je život u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, dok se gotovo 1500 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Među njima je i velik broj stranih turista i hodočasnika. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima dodatno otežavaju uništene ceste i mostovi, dok stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova.
1: Vijesti.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. zapovjedio je uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i masakar u Škabrnji. Za pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikad nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirali su ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić i predsjednik udruge dragovoljaca Zoran Gurlica.
2: Pravda Božja je zadovoljena. Ako je ljudski sud i pogriješio, a je pogriješio je što se tiče Škabrnje, što se tiče Ratka Mladića, Bog je taj koji sudi i on će mu suditi. Za sva ona zlodjela, jer ja sam toga Ratka Mladića znao i prije rata, jer sam bio u bivšoj vojsci i znao sam Ratka Mladića kad je došao iz Makedonije, nakon bahatoga, nabijenoga, ekstremnog četnika.
3: Žao mi je što nije osuđen on kao ratni zločinac za ona zločine koji su napravili on i njegovi ljudi u Škabrnji. Dobro znamo što je napravljeno, da ne ponavljam. Zaista, to je nešto što se ne može oprostiti, iako je pokojni sad već neopraštan mu. I volio bih da takve stvari se ne ponove bilo kada, bilo kome, bilo di.
0: A Mladićevu smrt komentirao je i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je boravio u Međugorju.
4: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
0: Vijesti. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u Dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
5: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Slušate Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas, podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Kod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
11: Rast će biti na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koju je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
14: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
15: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
14: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
15: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
14: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine, lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv stariji od 400 godina. Jedno od 5 velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
16: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi i druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
18: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
17: Poslije utakmice Mikele Šego.
19: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
17: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
20: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Ihe Anacho preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16. tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Sung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
17: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
17: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Štrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
22: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana, kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
17: Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
17: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu Hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alessandro Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
1: Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjestimice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva, Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
26: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Ja.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

basu. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv star više od 400 godina. Jedno od pet velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontarija i američke savezne države New Yorka. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
1: Vijesti.
0: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša. Izjavio je to u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
2: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Poslije utakmice Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Midtjylland 1-4. Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više pred nas.
3: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone, gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Ljeto na prvom. Iz vrućeg Zagreba, koji na kraju kolovoza bilježi nove temperaturne vrhunce, donosim vam zanimljive priče s Radio Sljemena. Brojni Zagrepčani kutak hlada ljeti traže u svojim dvorištima, u vrtovima ili u parkovima, a posebno su aktivni oni koji su na korištenje dobili gradski vrt. Posjetit ćemo jedan takav u Stenjevcu i pozvati da se i sami javite na natječaj za nove korisnike. Nije isključeno da vas u vrtu ili bilo gdje vani ovih dana opsjedaju stjenice. Imamo priču i o njima. A pozvat ćemo vas i u Vrbovec na manifestaciju Kaj su jeli naši stari. Za početak, nakon jedne zagrebačke glazbene razglednice, idemo do jezera Jarun na Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju. Ostanite s nama.

0: Ljeto na prvom.
1: Stotine studenata iz 23 europske zemlje na Jarunu sudjeluje na 16. europskom sveučilišnom prvenstvu u veslanju.
2: Jedan od natjecatelja, jedan od naših reprezentativaca, odnosno reprezentativaca sveučilišta u Zagrebu je i mladostaš, naš poznati veslač Nikola Kontrec. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Kako je to veslati, studirati medicinu?
3: Pa evo, to je, neki bi rekao, mnogo, zaista teško, ali stvarno ako se uskladi obaveze, ako se na vrijeme sve planira, sve se to može napraviti. I s jedne strane, meni osobno veslanje, ali bilo koja fizička aktivnost, dođe ko neki jako dobar ispušni ventil od puno učenja, tako da stvarno treba, uz učenja koje treba biti uvijek na prvom mjestu, treba imati nešto sa strane.
2: Naravno, za vas je veslanje počelo prije fakulteta.
3: Tako je, da, veslam već 7 godina, krenuo sam krajem osnovne škole. U srednjoj školi sam dosta trenirao i nastupao u raznim juniorskim veslačkim reprezentacijama. A evo sad sam pokušavam nastaviti dok sam student, možda sam malo smanjio volumen treninga pa nastupam za studentsku reprezentaciju, ne za pravu hrvatsku veslačku reprezentaciju, ali dalje se trudim. Uz mene ima jako puno drugih veslača i veslačica koji isto nisu se odlučili samo biti sportaši, nego su htjeli i studirati, tako da je ovo stvarno jako dobra opcija.
2: Čestitam.
3: Hvala vam.
2: I naravno, puno uspjeha i na ovom europskom prvenstvu. Kakva je ova naša sveučilišna reprezentacija? Jesmo među favoritima?
3: Pa evo, mi se nadamo da ćemo biti među favoritima. Imamo 8 veslača i 10 veslačica. Nastupamo u disciplinama muški četverac na pariče, muški četverac bez kormilara i onda idemo mi u osmerac. Cure nastupaju u lakom samcu, u četvercu na pariče i u ženskom osmercu, te zajedno 4 cure i 4 dečka veslaju miks osmerac.
2: Domaćini ovdje na Jarunu su jasno ustanova za upravljanje sportskim objektima. Gospodin Boris Dujmić je ravnatelj. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan i poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
2: Kako ste dočekali studente i europsko sveučilišno prvenstvo?
4: Pa dočekali smo ih radno, definitivno radno, jer Jarun je takav kakav je, ovo je iznimna godina, iznimne suše su bile, najniži vodostaj Jaruna je u povijesti, ovoga kasnilo se u nekakvim stvarima oko sječe lopoča i tog što je bilo, s natječajem se nešto malo zakasnilo, ali prionuli smo poslu, dodatne snage smo angažirali, veslači su se potrudili, kakaši su se potrudili, svi zajedno smo napravili posao i uspjeli smo pripremiti Jarun da je spreman za natjecanje.
2: Vi ste kajakaš, dobro poznajete potrebe za održavanje sportskih natjecanja ovdje na regatnoj stazi Jaruna. U kakvom je on općenito stanju? Sad ste, kažete, neki način ugasili vatru pred ovo europsko prvenstvo, ali što ćemo s tim lokvanjima?
4: Pa, trenutno Jarun nije unazad 10 godina sustavno vodena površina nije održavana. Znači nije bilo od procesa odmuljivanja. To znači da je najveći taog sloja mulja u povijesti trenutno tu na Jarunu, a istovremeno, kak sam rekao, je najniži vodostaj ovoga. Tako da su podzemne vode, kanali koji je spojen Sava sa Jarunom su zaštopani, nema protoka vode i jedino proces odmuljivanja koji je najavljen od Hrvatskih voda da se pokrene, to jedino rješenje za iduću godinu i za sve ostale godine.
2: Kad će to krenuti?
4: Pa to je predano prema Hrvatskim vodama i Hrvatske vode su preuzele taj projekt, tako da po našim informacijama ovo jesen i do kraja godine bi to trebalo krenuti.
2: Nužno je potrebno ako želimo zadržati veslanje i ostale sportove ovdje na Jarunu.
4: Pa nužno potrebno je, sa procesom odmuljivanja koji bi se temeljito odradio, bilo bi mirni sljedećih 15 godina sigurno.
2: Super. Evo, do subote ovdje prilično veliko natjecanje, jako puno ljudi, Jarun čeka raširenih ruku. Naravno, tu nam je i domaćin Veslački savez Zagreba i tajnik gospodin Josip Kostelić. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Ovo je zaista lijepa prilika da u Zagrebu ugostimo najbolje mlade veslače, studentske, sveučilišne iz 23 zemlje Europe. Što vi kažete?
5: Nama ovo nije prvo natjecanje, ali smo zadovoljni sa odazivom nakon što smo saznali da se natjecanje održava u isto vrijeme kada je svjetsko seniorsko prvenstvo i tri najbolja zagrebačka studenta, Ivan Talaja, Mahmutović i Bošković sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Znači, to su studenti koji imaju 5.0 prosjek, ali ne samo to, nego imaju odlične rezultate i sada su ušli među 12 seniora na svjetskom seniorskom prvenstvu. Zašto to vežem? Povezujem zato što bi onda bilo lakše i Nikoli i ekipi da osvoje, da dođu do zlatne medalje. Ja vjerujem da će oni osvojiti, ali velim, bilo bi im puno lakše da su naši studenti koji su na seniorskom ovdje u Zagrebu. Ono što je dobro, dobro je to da je veslanje i dalje najprepoznatljiviji sport na sveučilištu u Zagrebu kao akademski sport. Imamo mi 25 sportova na sveučilištu u Zagrebu i veslanje. Šta hoću reći, veslanje ima jako dugu tradiciju i ovaj Jarun je napravljen za univerzijadu, a to su svjetske studentske igre. Znači, mi se veselimo što su Hrvatske vode se obvezale da će urediti Jarun. Djelatnici, radnici Jaruna kapa do poda vidjeli su da se može očistiti ovaj naš lokvanj koji nam je stvarno veliki problem. I ovih zadnjih mjeseci i po dana velika je akcija oko toga. Tu se mnoga prijateljstva steknu, pa evo tako i ja imam puno prijatelja koji su sad već preko 20 godina surađujemo oko tih studentskih regata i studentskih prvenstava. I svi su sretni što su došli u Zagreb zato što je staza jako blizu smještaja. Oni mogu tih 2,5 km propješačiti, mogu se okupati u malom jezeru na Jarunu i velim, na večer ih čeka sigurno dobar partij.
2: Nikola, jeste već negdje nastupali na sveučilišnim prvenstvima?
3: Jesam, ovo sam i treće sveučilišna europska prvenstva. Prije 2 godine sam startao sa prvenstvom također u Zagrebu kad je bilo. Prošle godine smo bili u Poljskoj, tamo smo ostvarili brojne odlične rezultate i medalje skupili i nadam se da ćemo još više ih sad.
2: Hvala lijepa, sretno još jednom svima.
3: Hvala vam.

0: na prvom.
1: Poštovani slušatelji, slušate Ljeto na prvom iz Zagreba. Naš grad ovih je dana pun malih prozirnih stjenica. Lijepe se ljudima za kožu i odjeću, a poneke i u bodu. Zapravo im ne možemo ništa, osim strpiti se da zahladi. No za 10 godina dosadna stjenica mogla bi otići u zaborav. Više o toj napasti doznao je naš Damon Balenović.
2: Zagreb, ali vjerujem i drugi gradovi diljem zemlje, u posljednje vrijeme su suočeni s najezdom stjenica. A evo o toj dosadnoj napasti razgovaramo sa profesorom, doktorom znanosti sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Milivoj Franjević. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima.
2: Evo za početak, je li stvarno riječ o najezdi ili se radi o pretjerivanju putem društvenih mreža prije svega?
3: Pa ja bih rekao da nikako nije riječ o pretjerivanju, zato jer u ovo doba godine stjenica se pojavljuje u iznimno velikoj brojnosti. U zadnjem desetljeću, koliko je već prisutna na području grada Zagreba, ovaj period je zapravo na neki način kulminacija njihove brojnosti, jer te dvije generacije koje ona uspije razviti kroz godinu, sad su tu praktički sve prisutne na području grada. Riječ je o polifagnom štetniku koji osim hrasta, koji je osnovni domaćin, dolazi na drugim vrstama i u tom smislu je puno očljivije od druge vrste invazivne iz istog roda, znači korituke ciliate, platanine mrežaste stjenice koju imamo preko 40 godina. Međutim, stvar je da platanina mrežasta stjenica dolazi u znatno manjoj brojnosti jer platana ne dolazi kod nas od prirode, nego isključivo kao dekorativni element parkovima i drvoredima.
2: Zašto uopće sada, evo u ovom trenutku, u Zagrebu toliko više stjenica nego možda prošlih godina, možda je to krivi i dojam, ali je li riječ o nekakvom prirodnom ciklusu, možda klima ili što već?
3: Ja bih rekao definitivno da je uočljiva sada zbog prirodnog ciklusa, međutim svake godine sudjelujemo u ovakvim intervjuima ili natpisima za portale, televizijskim emisijama, jednostavno većina građana zaboravi kroz tih nekakvih 8 do 10 mjeseci koliko imamo mira od nje tijekom zime, proljeća, kasne jeseni, dok se opet ne pojavi u brojnosti. Međutim, tu bih htio samo naglasiti da ovaj period pred prezimljavanjem, još imamo nekakvih 6 do 8 tjedana zapravo kad će opet se ona povući i nestati, je možda sad taj najnaporniji jer one isto tako zbog suše, visokih temperatura, gladuju. Moram ponovno naglasiti, riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da kad se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
2: Ali nam ipak stvaraju neugodu.
3: Definitivno da stvaraju neugodu, znači riječ je o kukcu koji je letač, ako ste na višim katovima zgrada isto tako ste u njegovom dosegu. Velika brojnost, samo primjera radi, tijekom naših istraživanja imali smo priliku vidjeti da je više od 30.000 stjenica može prezimiti na jednom malom stablu hrasta lužnjaka na pokusnim plohama u Slavoniji. Znači govorimo o milijardama stjenica koje su sigurno prisutne na području grada Zagreba. One prenosi patogene koji bi bili opasni za ljude i životinje. U tom smislu to je prednost. Međutim, isto tako, jedna dobra perspektiva vezana uz ovu invazivnu stranu vrstu koja je prisutna u Hrvatskoj je ta da će s vremenom se sigurno etablirati prirodni neprijatelji. Evo, kolege iz Mađarske ove godine je na ResearchGate-u dostupan besplatni znanstveni rad koji zapravo govori o upotrebi parazitoidne osice Erythmelus clopomor. Mi imamo nekakvu perspektivu da u idućih 10 godina kad se etablira taj prirodni neprijatelj nećemo više imati problema u toj mjeri. Normalno kad se ide s nekakvom stranom vrstom koja se koristi kao biološko sredstvo suzbijanja, da onda treba proći određeni period istraživanja kakav bi mogao biti njezin negativni utjecaj na ostalu entomofaunu, isto tako i elemente ekosustava. Znači, trebaće vremena.
2: Znači, čekamo prirodnog neprijatelja. Dok čekamo prirodnog neprijatelja, jer mi možemo nešto napraviti. Znamo, recimo, zaprašivanje komaraca. Može li se takva nekakva tehnologija koristiti?
3: Nažalost, što se tiče nekakvih kemijskih metoda suzbijanja, one u ovom smislu nisu prihvatljive. Prva stvar, imate velik broj stjenica, čak i da tretirate cijelo područje grada i već iduće godine će iz okolnog područja sve one vratiti. Isto tako i unošenje samih insekticida, tj. Njihovih aktivnih tvari, jako negativno djeluje na ostalu bioraznolikost i na one neciljane vrste, znači isto tako ljude, životinje, vodu, znači nema potrebe da se takve stvari rade, moramo biti strpljivi jer smo do sad imali vrlo uspješne primjere biološkog suzbijanja invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj. Primjera radi, samo bih spomenuo kestenovu osu šiškaricu koja je uspješno suzbijena svojim prirodnim neprijateljem Torimus sinensis i u nekakvom periodu od 10 godina smo ju stvarno suzbili na minimalnu mjeru. Sad kad imamo terenske nastave s našim studentima, tu u park šumi Dotrščina, problem je pronaći tu invazivnu stranu vrstu ose šiškarice, jer je toliko ovaj prirodni neprijatelj suzbio da se moram pomući da ju pronaći.
2: Znači, trebamo biti strpljivi i pričekati jedno 10 godina da prirodni neprijatelj odradi svoje i da nas riješi tih dosadnih stjenica.
3: Pa ja bih rekao da definitivno postoji optimizam za budućnost vezano uz ovu invazivnu stranu vrstu. Istraživanja su u tijeku, znači mađarske kolege su već intenzivno započeli istraživanja u nativnom području u Americi. Znači, u idućih nekakvih 5 godina bi mogla biti ishođena dopuštenja i zapravo sama metodologija ispuštanja ove vrste koja će se koristiti za biološku kontrolu. Tako da onda slijedi širenje, moram reći, taj parazitoid ima prednost u tome što ima više generacija godišnje i jako kratki razvojni ciklus od 2 do 3 tjedna. Drugim riječima, jedanput kad bude unesen u Europu, on će u kratkom vremenu postići veliku brojnost i na taj način reducirati ovu invazivnu stranu vrstu stjenice.

0: na prvom.
1: Gradski vrtovi, osim što su očuvali zelenilo u mnogim zagrebačkim kvartovima, mjesto su susreta, druženja i aktivnog života onih Zagrepčana koji su se prijavili za njihovo korištenje i imali sreće dobiti svoju vrtnu parcelu. Za pojedine vrtove postoji čak i lista čekanja, a jedan vrt obišla je kolegica Nevenka Rodić-Erdelja u povodu novog natječaja za buduće korisnike vrtova na raznim lokacijama, ponajviše u Stenjevcu i na Boroviju.
2: U jednom smo od 16 gradskih vrtova, tu nam je i gospođa koja već godinama koristi tu pogodnost, a s nama je i voditeljica odjela za poljoprivredno zemljište u gradu, Branka Mrakužić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: I naša vrtlarka Ivanka Madunić. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
2: Kada ste vi, gospođo Madunić, se odlučili postati korisnicom gradskog vrta?
4: 2014. godine, točnije sa 10. lipnjom. Znači, i od tad radim, znači aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom, nešto prelijepo, nešto pozitivno. I između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Znači, tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički. A što se tiče samih proizvoda, tu...
2: To nas ipak zanima, što raste u vašem vrtu?
4: Rajčica broj 1, mahune, krastavci, tikvice, poriluk. Ono što vi osobno želite zasaditi, s tim da se bobičasto voće, recimo ljekovito bilje, začinsko bilje sadim, znači kompletno nešto što je potrebno. Recimo, na plac ne idemo, ne kupujem više začinska bilja o sebi za prehranu, za kuhinju. Moja obitelj iz tog jednog vrta, znači oni isto tako koriste, dolaze, znači skupa sa mnom, pomažu i dijelimo. Imamo za svoje kućanstvo, zadovoljni smo sa plodovima koliko nam je dano za tu godinu i ne razmišljamo o tome, znači kad krene sezona, radimo sami gnojiva, tekuća gnojiva, spomenula bi koprivu, gaves, preslicu, pesticidi nisu dozvoljeni, ja osobno ni ne bi.
2: Puno truda, ozbiljan rad u vrtu, ali puno onda i zadovoljstva, na kraju i plodovi koji su velika pomoć u vašem domaćinstvu. Kako ste, gospođo Mrakužić, zadovoljni kao inicijatorica gradskih vrtova još tamo iz 2013. Kako se ovaj projekt razvio i kakav je interes naših građana za njega?
3: Pa mi smo prezadovoljni, moram priznati, u početku kada smo krenuli s projektom bilo nas je malo strah, bili smo skeptični da li će biti zainteresiranih građana za takvu ideju, ali da, građani su zainteresirani i kao što sam rekla, osim lista čekanja, znači na vrtovima gdje je već prošao javni poziv, postoji i lista zainteresiranih građana koja je, vjerujte, jako dugačka.
2: Odlično. Tko može aplicirati, odnosno podnijeti zahtjev za korištenje?
3: Zahtjev mogu podnijeti svi građani koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i koji nemaju u vlasništvu ili posjedništvu obradivo zemljište na području grada Zagreba.
2: Sljedeća dva tjedna je poziv otvoren i onda se rezultati obznane i liste čekanja, je li tako?
3: Da, naravno, nakon što poziv završi, mi izvršimo bodovanje sukladno kriterijima i priredimo prijedlog liste. Nakon što je lista usvojena od strane gradonačelnika, sklapamo ugovore sa podnositeljima zahtjeva koji su naravno prošli i ispunili sve kriterije potrebne za javni poziv.
2: Gospođo Ivanka, stignete li se podružiti ovdje sa susjedima na vrtu?
4: Znate što, za sve imamo vremena. Organizacija, što se tiče nas, znači korisnika, nekad jednostavno se osjećam kao da je to jedna moja velika obitelj. Tu se, znači, dolazimo, družimo se, radimo zajedno, održavamo zajedničke prostore, organiziramo se i radne akcije naše, znamo kuhat. Imamo, znači, dok mi radimo, dva korisnika gradskog vrta koji kuhaju, družimo se na sve način, uglavnom sve radimo tako da si pomažemo jedni drugima.
2: Rad u vrtu i boravak u vrtu uopće je i terapija, no imamo i pravi terapijski vrt.
3: Da, tako je. 2021. godine na nekih 5000 metara kvadratnih uredili smo i opremili naš prvi zagrebački terapijski vrt. On se nalazi u sklopu bivše tvornice Sljeme. Koristi se od strane dvije gradske ustanove i jedne udruge koja skrbi o osobama sa invaliditetom.
2: I još pitanje za gospođu Madunić, koliko vremena vi provodite u vrtu? Evo, kad se stignete i ovako ozbiljno baviti vrtom i svime onime što ste posadili i posijali i još podružiti sa susjedima po parcelama, niste daleko odavde, vjerujem da dosta često svratite.
4: Rekla sam vam, ovisi sve koliko je to potrebno. Više ne idem, ja osobno više ne idem apsolutno nigdje, posao, doma, vrt, jer tu se najbolje osjećam, sve, znači sva šetnja, sva teretanu, više ne idem, apsolutno ništa, znači toliko je na vrtu dobro da mi to jednostavno nije potrebno.
2: To vam vjerujemo. Dakle, na web stranici Grada Zagreba naći ćete sve podatke i obrazac na kojem se možete prijaviti. A ja se nadam da je sada mnoge i naša gospođa Ivanka zainteresirala da postanu korisnici, pa možda jedan od ovih vrtova čeka na vas.

0: na prvom.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušatelji. Ljeto na prvom iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. 45. izdanje manifestacije Kaj su jeli naši stari danas počinje u Vrbovcu. Simbol je to gastro manifestacije koja je motivirala mnoge da pokušaju isto i u svojim krajevima. No Vrbovec je ostao visoko u vrhu, kvalitetom ali i bogatom ponudom koja vas očekuje sve do nedjelje navečer. Pozivnicu donosi naša Nikolina Devčić.
2: Među današnjim pričama koje smo pripremili, ova je vjerojatno najslađa, najslasnija. Pred nama je vikend koji će obilježiti jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj, jubilarno 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari, i zato svi putevi vode u Vrbovec. Drago mi što ću ugostiti direktoricu turističke zajednice grada Vrbovca, Jasnu Benedik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Svi koji su jednom bili vole se vratiti jer znaju što će ih sve dočekati, a ovaj broj od 45 godina potvrđuje kvalitetu i dobru ponudu. Pa što ste pripremili ove godine?
3: Svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. A zapravo na tome i radimo. Radimo na tome da se ti naša tradicija, naši starinski recepti od naših baka sačuvaju, da se vide, da se probaju. Mi vam ne stavljamo to pod stakleno zvono. Mi vam zapravo kuhamo i damo ljudima da probaju. I to je ono što mi vama i vašim posjetiteljima i našim posjetiteljima nudimo i s čim se dičimo.
2: E pa da malo približimo svima onima koji nisu bili, koji ne znaju baš previše o tome što se to u vrbovečkom kraju najviše sprema u kuhinji, što biste izdvojili, koji specijaliteti pripadaju baš vama?
3: A svi, koje god slažemo, svi su naši.
2: Sve mi znamo.
3: Mi vam znamo sve pripremiti. Sad neko se svojata, a ovo se i kod nas sprema, ovo se i kod nas sprema. Ali mi kažemo, a ne, ne, ne. Kod nas vam je najfinije i najbolje. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz. A to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. I ništa, apsolutno sve se to iskoristilo. I sad smo mi evo došli do toga da mi to isto tako pokažemo. Imat ćemo mi i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite. Ali među tim iznutricima meni je nekako onak najdraže uvijek bilo kad sam bila i mala, i to one drape. E sad, ko ne zna kaj su drape, to su vam pileće nogice i spremljene na nekakav način. Da li su se kuhale u juhi, da li su se pripremale na saft. Nekako mi je to onak najzanimljivije od tih svih iznutrica koje ove godine pripremamo. Imamo i plućica na kiselo, imamo jezike, i goveđe, i svinjske. Imamo, jetrica na mnogo načina, pileće želučeke, tak smo ih zvali, pripremljene na isto puno načina, uz sva ova ostala jela koja su kakti ipak naša i fina.
2: Ovo što ste spomenuli za iznutrice, tu se sprema jedan kulinarski show, čak se to sve skupa ocjenjuje, stiže poseban žiri.
3: Tako je, jer uvijek imamo neku temu manifestacije i ove godine su, kažem, to iznutrice, a da bi se to udruge žena koje ih pripremaju mogle pohvaliti čija su bolje iznutrice, ocijenit će, znači, vrhunski šefovi. Tu nam je Melchior Bašić, tu nam je Stevo Karapanđa, tu nam je šefica Martina Vrhovski, tako da oni će zapravo biti ti koji će isprobati.
2: Ono po što mnogi idu u Vrbovec je vrbovečka pera, prvi proizvod u Hrvatskoj koji nosi oblik zaštite zajamčeno tradicionalni specijalitet, i to nije mala stvar. Dug je bio put da se dođe do ovog certifikata, odnosno znaka zaštite proizvoda.
3: Je, evo, puno godina.
2: Će ga biti dovoljno?
3: Biće, nadamo se. Svake godine nam fali, to je istina. I ljudi tam kad stoji u redu i čekaju i onda su malo onaki tužni i žalosni što ne mogu dobiti tu krišku pere. Ali evo, stvarno ove godine uz peru i sva druga jela smo, ajmo reći,

0: za one koji ne znaju.
1: Pere je znači jedno starinsko jelo koje se je spremalo od tijesta za kruh, dizanog tijesta, i to je bio tada kao nekakav čak i desert. Nisu se pravili silni kolači, nije se to tak pripremalo kao danas. I onda se od te pere napravio, ajmo reći, onaj prilog koji je mogao proći kao desert. Dizano tijesto, sir, vrhnje, jaja, brašno, to je to. Starinsko, fino.
0: Ne treba više sastojaka da bi nešto bilo ukusno.
1: Ne treba, evo, to je taman dovoljno onoliko koliko bi to trebalo i biti. Trudili smo se puno, dugo godina je trajala ta, znači, oznaka zaštite, i jednostavno, evo, sad nam je to tu i sad se tim dičimo, i ona nam je zapravo kraljica festivala svake godine, pa tako i ovo.
0: Vjerujem da svaka žena iz ovih udruga Čuvarica baštine zna napraviti peru na svoj način, i posebno je blago što ih imate. Samo na festivalu više od 10 udruga. Što biste o njima rekli, kako su se one pripremile za festival, je li to nešto na što se fokusiraju cijele godine za baš ovu manifestaciju, ili su im vikendi i dani ispunjeni još kroz njihov rad u udruzi?
1: Trude se svi, evo, stvarno imamo puno više udruga, ne mogu uvijek svi sudjelovati, uvijek imaju ljudi svojih i poslova i obaveza, ali evo ovoj godini imamo 12 udruga žena koje sudjeluju sa svojim delicijama više, sa svojim, svaka ima svoju vrstu pere, kao što ste rekli, svako selo je drugačije imao peru, a mi smo od tih svih, znači, inačica pere, izabrali jednu koja je ovoga zaštićena ovom oznakom. Naravno da uz tu našu vrbovečku peru na svakom štandu ima i brojne sve druge pere koje pripremaju udruge žena. I što reći o njima? One su zapravo temelj. One su nositelj ne samo te udruge žena, nego sve udruge. Cijela lokalna zajednica je naša Čuvarica baštine. Svi oni se trude jako. Od kulture, od folklora, od naših narodnih nošnji. Spremaju se, evo, ja sam sigurna da je to kroz cijelu godinu. Nama sad će završiti kaj su jeli. Već od onog idućeg tamo tjedna mi imamo sastanke i ono da prođemo što je bilo dobro, što nije bilo dobro, i već pripreme za iduću godinu. Ovo je samo šlak na torti ovih naša tri dana, a mi živimo to cijelu godinu.
0: Zato je tak manifestacija i dobra kad se priprema cijelu godinu. Tu je uvijek i kulturno-umjetnički program. Što biste izdvojili?
1: Imamo jako puno društava koje nam dolaze. To je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine. Svake godine još povećavamo. Sad ne znam dokud ćemo moći doći. Malo prostora fali još tu. Imamo puno izložbi, imamo puno kreativnih radionica, dječjih radionica, kulinarskih. Kuhaju nam šefovi David Skoko, Melchior Bašić. Dječje radionice su nam posebno zanimljive, jer kad ti vidiš da djeca tam jese i da nešto rade, to nam je ono vrh. Znamo da ćemo baštinu našu sačuvati, gastronomsku barem. Kulinarske radionice nam kreću, imamo jako puno izlagača domaćih proizvoda i radinosti. Tako da od jutra smo tu. Od 3 sata su nam otvorene kućice, jer to se još kuhati mora ujutro, znate kako to, ne, to se baš tak samo doći. Da moraju skuhati, onda moraju ovoga to donijeti, i onda evo gastro program nam kreće od 15 sati i traje praktički do nedjelju do 24. Ili kasnije.
0: Popunjeni ste, izvrsno. Evo, znači u središtu Vrbovca, kako je najlakše doći do Vrbovca?
1: Jao, eto je sad.
0: Jako je lagano, ha?
1: Lako je doći, ali teško je parkirati. To me moramo upozoriti sve one koji se budu ovoga ljutili na nas što nemamo više parkinga, ali evo tak kak imamo, imamo. Mi ih otvorenih ruku čekamo. Gastronomski stol najveće blagovaonice u Hrvatskoj bit će postavljen. Tako da evo, svi ste dobro došli, svi su pozvani i čekamo ih.
0: Hvala lijepa, stižemo vam.
1: Hvala i vama.
2: Ljeto na prvom.
3: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. Ljeto na prvom s našim potpisom za ovu godinu zaključuju tonski realizator Miroslav Šeb i Ivan Hlupić. Pronađite svoj hlad i izdržite ovaj vrući petak. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se i diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
1: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijest obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Bliži se koncert, veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
2: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je samo da uzmem u obzir 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera. Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Poslije utakmice Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Mitjeland 1-4. Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više pred nas.
3: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone, gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je slavila Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg. A Dora Basi broncu u plivanju s perajom. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večeru uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženi. Vjetar doumjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: glasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 1991. godine zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedan na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
0: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
3: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako su se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
0: Vijesti. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine, smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome, kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večeru uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 12 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Kao što znate, do podne se družimo s našim kolegicama i kolegama iz centara Hrvatskog radija. Za tonskim pultom je Igor Bosa, glazbu nabira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Dobar dan, kolegice draga, tebi i našim ostalim kolegama, toncima, glazbenima, našem slušateljstvu diljem Hrvatske, naravno, ne samo u moje, nego i ime kolege za tonskim pultom, a to je Danijele Pernić. Mi smo i dalje vrući, bit ćemo vrući i ovog cijelog vikenda, još smo sad pritom i vlažni, to jest pa nam je onda još teže, palo nam je baš teško na pleća. Bilo je bolje kad je bio suh zrak i to do 40 nego ovakva kombinacija.
1: Tako, da, u Zagrebu isto jako velika količina vlage u zraku, temperatura još i jutros bila koliko toliko ugodna, ali evo, očekuje nas 37 stupnjeva i tko preživi priča.
2: To, evo, još jedan dan da provjerimo koliko smo snažni. E sad, ako preživimo, onda ćemo se veseliti večer na večer i sutra i danas i u nedjelju imamo razna događanja. Ono što već traje od srijede kod nas je Croatia Bike Week, mislim 29. po redu, znači iduća nam je 30. To će morati biti neka ovako žestoka proslava te obljetnice. Normalno, ja najveći susret bajkera u Hrvatskoj nama ovdje se događa, a sve će kulminirati sutra defileom koji kreće u 16 sati i naravno ide po našim pulskim ulicama. Pa će par sati nakon toga još jedna zgodna zanimljivost biti, to je custom show kada se tikom kojeg se biraju najbolje prerađeni motocikli i trikolice.
1: Trikolice, to je sigurno jako zgodno za vidjeti.
2: Je, tako da, evo, da se u ovome nekako mogu naći i oni koji nemaju samo nabrijane motore, kakvi nekako tu prevladavaju i s kojima dolaze zaista sa svih strana Europe ljudi na ovaj događaj. Normalno, i tu je i puno glazbenog programa, orijentirani su ovaj put naši organizatori na strane rock bendove, ali stiže i opća opasnost, dakle, sklanjajte se ljudi, opća opasnost.
1: Ali to je ona dobra opća opasnost.
2: Tako je, kad bi sve takve bile. Na Brijunima, odnosno na Malome Brijunu, završava kazalište Ulizis ovogodišnje i to koncertima Rade Šerbeđije i Zapadnog kolodvora i Vlatka Stefanovskog, odnosno njegovog trija. Šerbeđija na tvrđavi Minor večeras, a Vlatko Stefanovski sutra. Inače, ova, kažu, bila vrlo uspješna 26. sezona u znaku premijere predstave Na čijoj strani, redateljice Lenke Udovički. Naravno, jedna zanimljiva koprodukcija Ulizisa i Sarajevskog teatra Sartre. Normalno da je sve obilježila i zadnja predstava, zadnji nastup Kralja Lira u istoimenoj predstavi Šerbeđije. Dakle, zatvorio tu svoju priču koja je trajala više od 25 godina. Imamo evo zgodnih malenih događanja tipa, ne znam, naše bale, prekrasne bale, imaju svoj Bembo Fest, već su dva dana, odnosno dvije večeri za redom bile zgodne predstave, jedna za djecu, prekjučer pa sinoć Život je lijep, Sandra Bagarić i Darko Domitrovića, večeras ide poetski program Snovi od kamena, pa će se Josip Ledina, Diego Vitasović u Šternu od kod Baljanske crkve moći čuti i Šimić i Pupačić i Dizdar, Ujević, Gudelj, Vesna Parun, francuska poezija i šansona 20. stoljeća. Dakle, za one koji... Pa zar nije?
1: Je.
2: Evo, čini mi se baš zgodno. Ima naravno tu i cooking showa i natjecanja u pripremi, recimo ovaj put.
1: Bez hrane ništa, da.
2: Bez hrane ništa kod nas. Ajde, to ću samo kao usput spomenuti, tako da ne mislite da nema, ima itekako. Jedna zgodna, besplatna, višejezična storytelling, šetnica Marčanom, odnosno prostorom njene okolice. A za one koji vole pučke fešte, uvijek je nekako kraj kolovoza bio vrijeme kada se zatvaraju pučkim feštama i ljeto i dolasci turista. Sad će to malo biti drukčije jer kažu da je i rujan i topo i da su najave za turističke dolaske dobri, ali mi i dalje ostajemo da Bartulja bude ono čime ćemo zaključiti sezonu. Pučka fešta koja vodi u Žminj, tradicija, prijatelji na okupu, oni koji se eto tamo mogu sresti nakon što se godinama nisu vidjeli, i to večeras i sutra na večer. Ono glavno je sutra, bit će sporta, enogastronomskih događanja, kulturno-umjetničkih zabavnih programa za sve generacije. A ono što je isto vrlo karakteristično za Bartolju i što posebno vole naši domaći ljudi, oni koji se još uvijek recimo bave kao nekada možda stokom, stočni sajam, pa možda, ne znam, svratiš tamo pogledati možda neko blago koje bi ti trebalo da ga kupiš, što neka krava nova i tome slično. Ako imaš još onih koji se vole, eto kažem, time u životu baviti, jer znamo da ništa što se stočarstva ili poljoprivrede tiče nije baš nešto osobito lagano.
1: Nije lagano, da, ali evo, čini mi se, čak sam sad tu u okolici Zagreba neki dan bila i srela jednog dečka, čovjeka od kojih 40 godina, i kaže da se preselio iz Zagreba, da je kupio kuću, da je kupio zemlju, da ima koze, ima kozje mlijeko, kozi sir, i eto, ima i takvih slučajeva.
2: Samo održivost, taj se ne mora brinuti da će sutra možda, sačuvaj Bože, biti gladan, jel tako, kad o sebi brine. Evo, imamo jedan lijepi, evo, s njima ću i završiti. Sutra u 20:30 na gradskoj radionici Stoja, to je jedan dio Pule, pulski duo Silvano i Alen, Silvano Kalagac, pulski violinist i glazbeni pedagog, Alen Belulo, pulski gitarist, sudionik brojnih zborova, ali isto tako i profesor na Ekonomskom fakultetu. Znači, dva zaljubljenika u glazbu, kažu, dinamičan, raznovrstan program nas očekuje, od otmjenih baroknih tema do strastvenih melodija 20. stoljeća. S tom strašću ostavljam vas da i dalje radite, a ja vas strastveno pozdravljam do neke druge prigode.
1: I mi jednako strastveno uzvraćamo. Dorina Tikvicki javila nam se iz Pule.

0: 10 sati, 21 minuta. Čuli smo što se sve događa u Istri, a za Primorsko-goransku županiju danas nam je zadužena Lena Stojiljković, koja je u Riječkom studiju. Lena, dobar dan.
1: Pozdrav svima, dobar dan. Puno događanja i danas i ovog vikenda i u Rijeci i okolici. Neću ja to sve, Sonja, stići na broj.
0: A znam da nećeš, da.
1: Nema šanse.
0: Ali evo, reci ti nama prvo, evo, tu žalile smo se Dorina i ja kako nam je vrijeme i kako je teško podnošljivo, pa reci kako je kod vas.
1: Sa pjeskom u zraku. Tako da je sunce zapravo zaklonjeno. Čini mi se da to nisu oblaci baš kao i jučer popodne, nego je ta nekakva izmaglica, sumaglica, kažu pjesak, da je došao. Sparno je, iako evo temperatura zraka nije previsoka, 29.
0: Uh-huh. Ali pazi, do kud smo mi došli kad kažemo da 29 nije previsoko.
1: Pa nije.
0: Ali Dorina, tek je 10 i 22. Tako
1: da,
0: oko 15, 16 temperature će biti bliže 40, čini mi se, nego 30.
1: Da, iako mislim da će možda biti toplije kod vas u unutrašnjosti nego mm-hmm. kod nas ovdje na Jadranu, barem prema prognozama evo koje sam jučer gledala, ali dobro, što možemo, jel tako? Hladiti se, čuvati od tog sunca kad ga ugledamo, i to je manje više to. Čekati da ljeto prođe, a onda ćemo plakati za njim.
0: Ne, kao i svake godine.
1: Da. Malo smo sinoć mi u Rijeci ovdje plakali, znate da nismo uspjeli pobijediti Dance, mm-hmm. Meet Jeland tu kod nas na Rujevici. 4-1 je završio jučerašnji susret. Kad to zbrojimo s onim porazom od 2-0 u prvom susretu, nisu baš neke brojčice.
0: Znamo kako vam je i mi smo to prošli prije nekoliko dana.
1: Znam, ali evo čestitamo Hajduku i Dinamo. Absolutno, koji idu u evropsku jesen, pa ćemo ih pratiti naravno i bodriti, jer to tako ide. Kad smo doma, onda se možemo malo koškati, ali kad smo vani, onda smo jedni uz druge, jel tako?
0: Apsolutno, da. Samo što nam predstavlja malo prijenos Hajduka problem, jer utakmica se može samo na onoj njihovoj televiziji gledati, a nemamo to baš svi, pa onda...
1: Da, razumijem. Da. No dobro, snalazit ćemo se kako znamo.
0: Da.
1: Inače, ono je doba godine, posljednji tjedan u kolovozu, kada Zagorci okupiraju Rijeku i nije nam žao. Od rana jutra su ovdje u samom centru na Trgu Riječke rezolucije i na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. 13. put za redom se održava ova manifestacija koju Riječani zaista vole. Osim što možemo kupiti, ne znam, od mlinaca, štrukli, vina, bučinog ulja, meda, što sve ne, zabavlja nas odličan band Hands and Voice, a posebno su atraktivni, evo, krapinski neandertalci koji šeću gradom. Mahom se djeca i žene slikaju s njima. Oskudno su odjeveni, moram reći. Ali evo, zabavni su i super nam je da su nam Zagorci u Rijeci danas i sutra, od, kažem, rana jutra pa zapravo do kasno na večer. To je što se tiče Zagoraca. Tik do njih večeras će evo Rijeka imati prilike ponovno biti središte hrvatske modne scene. Naime, pored hotela Bonavija, kažem, tik do Zagoraca, na istom tom trgu zapravo, održavat će se 18. Riječke stepenice. 18 modnih revija publiku očekuje na otvorenom. Riječ je o 2 sata programa. Ono što nas posebno raduje je su uvijek kolekcije domaćih dizajnera, održiva moda na koju se naglasak svake godine stavlja, i obrtništvo, jel? To moramo svakako podržati.
0: Ja samo preporučam da prvo ljudi odu i pojedu štrukle, a onda odu gledati modnu reviju, jer ako naprave obrnuto, onda će odustati od štrukli kada vide kako izgledaju te manekenke i manekeni. Da.
1: Da, baš tako. A dobro, mogu se, da, ništa, zaboravite. Neka kombinacija mi je pala na pamet, ali bolje da ne govorim.
0: Nekad bolje, jel da?
1: Nekad je bolje prešutjeti.
0: Da.
1: Evo, to je što se tiče centra Rijeke danas i sutra, evo, s naglaskom na večeras, na večernji program, a ono što nas posebno posebno raduje u Kastvu ili Vakastve, večera se održava 22. festival Čakavske šansone, Chanson Fest, i time će se zatvoriti ovogodišnje kastavsko kulturno leto. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta u živopisnom zaista prostoru Kastavske crekvine. Direktni prijenos, evo, bit će i u programu Radio Rijeke za vas koji ste možda malo dalje. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju, nagradu publike i najboljeg kantautora. Nagradit će se i najbolji debitant, najizvođenija pjesma prošlogodišnjeg Chanson Festa, i nagrada Nikola Luzer će biti dodijeljena za najbolju zavičajnu šansonu. Evo samo kratko umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
2: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije. Sve je podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
1: Eto, a sve to još i na Čakavskom. Mm-hmm. Dakle, domaća beseda večeras vlada Kastvom. Podsjetit ću još samo kratko za kraj da u Opatiji danas i sutra još uvijek traje Liburnija film festival, festival hrvatskih dokumentarnih filmova na maloj ljetnoj pozornici. Vrlo je dinamično, veselo i sadržajno ovih dana na Kvarneru, tako da evo poziv svima, tko još može, neka dođe. I kupamo se još, naravno. Evo, nisam provjerila koliko nam je jutros temperatura mora. To je uvijek zanimljivo vidjeti. Što, je li se ohladilo po noći ili nije? Kažu 25.
3: Eto.
1: Super, evo, odlično. To je to, Sonja, draga, za danas. I dragi slušatelji, naravno, i slušateljice Hrvatskog radija.
3: Hvala lijepa. Iz Rijeke nam se javila Lena Stojiljković. 10 je sati, 28 minuta. Sviramo do 10.35 kada idemo do Dubrovačkog studija.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu

klasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Oglasi.

0: Ne odlazimo ni mi, još sljedećih 90-ak minuta, 10:35 u Dubrovniku. Pozdravljam Marija Buconića. Mario, dobar dan.
1: Dobar dan iz sunčanog Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 30 stupnjeva, a kolegice rijetki će spas pronaći u moru jer je tamo na dubrovačkom području temperatura preko 27 stupnjeva.
0: Da, znači, ne nazire se kraj.
1: Ne nazire se, nažalost ne nazire se, ali znate kako je to. Kada dođe zima, onda će svi reći, a kada će sunce?
0: A da, sve, evo, baš smo to komentirali, da, Lena i ja, da.
1: I dok su neki, eto, sinoć u Dubrovniku s pravom mogli uživati u nastupu legendarnog Josea Carrerasa ispred katedrale, drugi su još jednom patili uz europsku avanturu Hajduka, ali srećom jedna i druga priča je imala sretan završetak.
0: Da, evo, čestitam, da, evo, Lena je to odradila, pa sam ja tom prilikom čestitala, ali evo, Mario, pošto se s tobom čujem, pa stvarno, evo, čestitke Hajduku na ovom uspjehu.
1: Hvala lijepa. I s pravom mogu naglasiti kako je Dubrovnik ovih dana u znaku glazbe. Upravo su nam završile 77. Dubrovačke ljetne igre. Sinoć je bio nastup Josea Carrerasa na otoku Lopudu. Počeo je Ponta Lopud jazz festival, a večeras u Atriju Kneževa dvora počinje i Stradun klasik. Okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike, a večeras se tako održava program Bella Italia u Kneževu dvoru s početkom u 21. sat. Pa poslušajmo umjetničku direktoricu festivala Mariju Pavlović.
2: Prvi puta 6 koncerata. Znači imamo 2 koncerta sa Stradun Klasik Festival Orkestru in Deson, sinergijom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i gosta umjetnika Stradun Klasik Festivala i 4 koncerta komorne glazbe. To je vrlo zahtjevno od 28. kolovoza do 6. rujna. Znači sve te koncerte odraditi uz specijalnog gosta koji je na zadnjem koncertu, legendarnog čelistu Mišu Majskog.
1: U svakom slučaju renomirana glazbena imena, a večeras je i druga večer Ponta Lopud jazz festivala. Prvo umjetnička direktorica Tana Aleksa, potom i osnivačica kreativne platforme Ponta Lopud Tilda Grosel Bogdanović.
3: Klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues.
4: Sve tri večeri festivala u 19 sati polazi brod Argosi ispred ekonomskog fakulteta na Lapadskoj obali. Povratak s Lopuda je u ponoća ikvarat, a zadnje večeri kad imamo i završni parti i dva DJ-a koji će zaključiti taj naš ovogodišnji jazz festival, imat ćemo i još jedan povratak u 2 ujutro.
1: Sigurno će i to biti jedna prava avantura, a uvijek bude dobar ovaj Ponta Lopud jazz festival. Organizatori se baš potrude. Večeras počinje i središnji program 10. festivala Soli u Stonu. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić, Sol mudrosti, bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio, a od 20 sati i 30 minuta u Solani slijedi Wine, Jazz and Soul Tonight uz predstavljanje knjižice Spomenar festivala Soli Stona. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati, te program Vadimo sol od 19 sati. Poslušajmo i u ime organizatora Mihajlu Tepšić.
5: Pa evo, ovaj 10. je poseban. Pokušali smo nekako uključiti izvođače koji su prve godine bili s nama. To je bila zapravo neka ideja, pa mislim da smo u tome i uspjeli. Kao i uvijek, tijekom trajanja festivala, zapravo već od četvrtka 27. kreće i Eko Placa, koja je svake godine dio festivala. Na nju se mogu kupiti razni proizvodi raznih OPG-ova i zaista je uvijek lijep odaziv i ima razno raznih zakupiti stvari prirodnih i slično. Za vrijeme trajanja festivala također imamo i gastro ponudu diljem Pelješca. U restoranima možete pronaći posebne festivalske cijene, a mi zapravo službeno počinjemo kao i uvijek u Solani sa vođenom turom. Ona ima svaki dan za vrijeme trajanja festivala. Nekada je bila samo u Solani kad smo tek počeli, a sad smo je zapravo proširili na cijeli Ston.
1: Ako netko odmara na poluotoku Pelješcu, možda smo im dali i ideju kako provesti barem onaj poslijepodnevni program.
0: Sigurno da, evo, čuli smo, dakle, danas se već mogu kupiti sve te lijepe slane stvarčice.
1: Da, i naravno kolegice, da ne bude sve baš u glazbi, malo ću spomenuti i sporta, jer Dubrovnik se priprema za svjetsko vaterpolsko prvenstvo 4x4. Premijerno izdanje igrat će se u staroj gradskoj luci u Portu, nastupit će 18 muških reprezentacija i 8 ženskih, ukupno sa 5 kontinenata. Prva utakmica je u ponedjeljak u 9 sati ujutro, ali ždrijebe u Portu u nedjelju u 18 sati, a potom u 19 sati slijedi i All-Star utakmica, domaći protiv gostiju. Imena poput Sandra Sukna, Mara Jokovića, Andra Bušlje, Felipa Peronea i Filipa Filipovića, najbolja su moguća pozivnica da u nedjelju dođete u Porto i uživate u ovom jedinstvenom vaterpolskom spektaklu. Kao što sam rekao, svjetsko prvenstvo prvo do sada počinje u ponedjeljak u 9 sati u staroj Dubrovačkoj gradskoj luci.
0: Popratit ćemo, evo ga.
1: Hvala lijepa, i to bi bilo to iz Dubrovnika.
0: Hvala Mariju Buconiću, 10.41, sviramo pa ćemo do Knina.

0: I eto, posljednja lokacija u našem prvom satu druženja je kninski studio. U Dubrovniku smo sada bili. Dobar dan, želim Vesni Jašek.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina, relativno toploga za sada, 27 stupnjeva je, iako imamo oblaka, nema baš puno sunca, umjereno je oblačno vrijeme, ali su nam rekli da danas temperatura zraka u Kninu raste do 37, pa sa suncem ili bez njega, biće vruće, to je sigurno.
0: Biće vruće kao i kod nas, da.
1: Da, to je točno i evo, nekako i očekujemo to vrijeme u ovo doba godine i dobro je to za sve one manifestacije i događanja koji se organiziraju na otvorenom. A što se tiče ove naše županije, stvarno ovoga vikenda je zapravo teško odabrati gdje poći. Evo večeras u Drnišu počinje 9. izdanje Međunarodnog festivala pršuta, koji, evo, zanimljivo je to.
0: Evo, ja sam već odabrala. Otišla.
1: Da, ja dalje ne čitam.
0: Da.
1: Dobro. Dakle, ove godine je nešto malo drugačije. Zašto je drugačije? Jer zapravo festival donosi dvoboj dva župana. Tko bolje reže pršut, ili što bi rekli Drnišani, tko bolje riže pršut, Dalmatinci ili Istrijani? Dakle, u tom neobičnom dvojboju će se sučeliti šibensko-kninski župan Paško Rakić i istarski kolega njegov Boris Miletić. Vjerujem da će to biti zanimljivo. Svak će navijati za svoga kandidata, ali kažu mi da su oba jako dobri u tome, tako da evo dvije
0: sigurno
1: velike...
0: Sigurno se ne bi prijavili da nisu.
1: Ne bi sigurno. Dvije velike pršutarske tradicije, kažu, evo, pobjednika bi mogla zapravo odlučiti ona posljednja feta. Ali bit će za sve posjetitelje doista zanimljivo. Večeras počinje i manifestacija Light is Life.

0: zidu vile na adresi Stjepana Radića 1 bit će postavljena informativna ploča sa opisom zgrade koju je sagradio inženjer Vjekoslav Majsner, a koji je uz Antu Šupuka, tadašnjeg gradonačelnika, bio jedan od glavnih graditelja elektrifikacije Šibenika, dakle te davne 1895. godine. Tako da evo, već od podne, rekla bih, počinje na neki način ova manifestacija, na večer je šetnja, pa onda instalacije na rivi, pa nakon toga onda i glazbeni program, što je neizostavno u takvim događanjima, tako da će evo i to biti vrlo zanimljivo. I još pitanje, ko će, hoće li neko u Drniš ili će u Šibenik na ovu instalaciju. Nešto je već sinoć u Šibeniku i počelo, a to je 15. izdanje Croatia Travel Festivala, dakle jedna manifestacija koja već 15 godina u grad dovodi i putnike, putopise, istraživače, avanturiste, dakle sve one koji vole otkrivati svijet kroz njihove priče. Ove godine doduše koncept je malo drugačiji, umjesto onih klasičnih pojedinačnih predavanja, program donosi panel rasprave sa putnicima koji su obilježili hrvatsku putničku scenu. Biće prikazani dokumentarni film o festivalu, tu je i promocija monografije koja govori od prvih 15 godina festivala, kao izložba Omaž prvima posvećena hrvatskoj putopisnoj povijesti. Festival je dakle otvoren sinoć i to pričama Šibenčana koji vole putovati, a traje do nedjelje. Evo što očekuje još posjetitelja, direktor festivala Nikola Baraka.
1: U petak imamo panel Putujući učimo i prenosimo znanje, gdje su gosti Dvina Meller, Davor Stetner, Domagoj Jakopović Ribafiš i Dejan Kotiga. I nakon toga u subotu, glavni dan festivala, imamo dodjelu nagrade Dijana Klarić, zatim imamo panel gdje je 4 barda hrvatskog putopisa, Goran Milić, Stipe Božić, Jasen Boko i Borna Bebek, pričaju kako se mijenjao svijet kroz putovanja. Svi gosti su ljudi koji su zadnjih 15 godina dolazili po nekoliko puta na festival, tako da radimo jedan omaž i svima onima koji su dolazili na festival, podržavali, volontirali, pomagali, bili sponzori, donatori. Cijeli festival od početka jako dostupan jer je besplatan cijeli sadržaj za sve goste. Dakle, ovogodišnje predavanje će biti na otvorenom podno katedrale ispred kluba Azimut na Travnjaku. Pripremili smo jako bogat program, jako puno putopisaca koje je nemoguće sresti na jednom mjestu da ovako budu svi. Evo, dođite na festival, dobite inspiraciju, informacije i krenite i vi na svoje putovanje.
0: Nema boljeg poziva.
2: Nema, da. Evo, sigurni smo da će nakon toga netko evo već rezervirati nekako putovanje. Da,
0: aranžman. Sve je besplatno i može se još, ima vremena stići. I zapravo sva ta događanja uvijek su vrlo posjećanja, to znamo. Sve to jako zanimljivo i turistima. Nemali broj njih se upravo svrati u Šibenik i zbog tih manifestacija. A dosadašnji tijek turističke sezone na području grada je i više nego dobar. Najave za rujan odlične. Evo što kaže direktor Šibenske turističke zajednice Dino Karađole.
3: Ako gledamo kumulativno početka godine, tu smo neki 4-5% smo i u noćenjima dolazimo bolji. Sad govorimo nekih 30-35 tisuća noćenja više, nekih 15 tisuća ljudi više nego lani u tih prvih praktički 8-8,5 mjeseci. Šibenik se već relativno dobro profilirao na turističkom tržištu. Imamo i puno dnevnih posjetioca, puno i brodova, kruzera. Sad je ova špica sezone, tako da je grad stvarno diše punim plućima uz puno manifestacija, ne samo uz Light is Love koji je sad, nego imamo tu sad i Croatian Travel Festival, imamo još kroz 9. mjesec jako puno manifestacija i Škure i Fališ i Dan grada i nekoliko koncerata kako u našoj organizaciji, tako klapske večeri, koncerti na Tvrđavi, 9. mjesec očekujemo stvarno puno ljudi i puno događanja. Osim najavamo evo već cijeli niz godina, 9. mjesec je puno čak i bolje od 6. Znači tu se mijenja struktura ljudi, dolaze ljudi, praktički škole počinju, nema više obitelji sa malom djecom, tako da je tu neka druga kategorija koja više uživa u nekim drugim vrijednostima, ne samo u kupanju, nego u gastronomiji, kulturi i tako dalje.
2: Da, evo, bojali smo se nekako ove sezone, a evo sada pokazatelji.
0: Nekako se izvlači, dobro je. Nisu to neki veliki skokovi kao nekadašnjih godina, ali evo 5-6% u dolascima, noćenjima, to je već
2: dobro,
0: za
2: je
0: ovo vrijeme kad stvarno su nekako i sve te globalna situacija nije baš nešto bajna, onda su i ti postoci dobri. Međutim, ne događa se sve samo u Šibeniku, imamo i u Kninu dok gađanje. Sutra na večer.
2: Pa kud, evo, iz Knina se javljaš i onda zadnji Knin, mislim.

0: ostane dulje u sjećanju.
1: Aha, bravo, odličan odgovor.
0: Dakle, sutra navečer tradicionalni Krka fest, već dugi niz godina to organizira naša turistička zajednica i ove godine donosi raznovrstan program, sve to na jednom mjestu, a to jedno mjesto je zapravo lokacija sportsko-rekreacijskog centra, dakle uz samu rijeku Krku. Koliko god da bilo vruće, tu nije vruće, dakle to je večer koja će povezati i glazbu i lokalnu gastronomiju, domaće proizvode, outdoor aktivnosti, kulturne sadržaje, dječji edukativni program, dakle bit će izložbeno prodajni sajam OPG-ova i domaćih proizvoda sa ovih područja, s tim da su izlagači iz cijele Hrvatske, moram to reći, dakle od Slavonije, Zadra i ovi naši lokalci, pa onda ljubitelje aktivnog odmora dočekuje zip line, kako za djecu, tako i za odrasle, pa jahanje konjima, pa razne radionice i slično. Ne može i bez glazbe, bit će tu Marko Ramljak band, dakle etno i jazz zvuk. Tako da evo, svega će biti sutra na večer u Kninu i nema sumnje da će biti i zanimljivo i zabavno.
2: Svega će biti, a neće biti nas. Mislim, neće biti mene tamo.
0: Da. I na kraju ideš li u Drniš, kao što se na početku rekla, ili kratko putovanje svugdje pomalo.
2: Mislim da ostajem u Zagrebu, nažalost. Ajde, da.
0: Dobro, tako ništa. Je, onda bar zamišljaj što će se ovdje događati.
2: Eto, a da. Stvarno imam što zamišljati, jer kad čujem nakon ovog uvijek prvog što se sve svuda događa, eto, uistinu ima izbora.
0: Ima izbora, tako je. I evo, to je otprilike to, s tim da, evo, samo ću u jednu rečenicu reći da ovoga vikenda se, nažalost, obilježava i kornatska tragedija. Uh-huh. Nismo zaboravili, 19. je to obljetnica. Obilježavanja su već negdje počela, recimo u Vodicama jučer održan malonogometni turnir pod nazivom Ovo nije kraj. Sutra će biti održani 8. Fire Combat Srce Kornatsko, a ono središnje obilježavanje je 30. kolovoza na otoku Kornatu. Eto, to bi bilo toliko za danas iz Knina. Svima lijepi pozdrav i ugodan vikend.
2: Hvala lijepa. Evo, naravno, pridružujemo se željama. Bila je to Vesna Jašek koja nam se javila iz Knina. 10. sati, skoro su 54 minute. Ponovno se čujemo u 11.10.

vokalist. Sažda u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Kećemo na plus 50 ljeti. Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjo Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ih je ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločince u Bosni i Hercegovini osuđen na doživotni zatvor. Mladić je u kolovozu 1991. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji u kojemu je ubijeno 43 mještana i 15 hrvatskih branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
0: Vijesti. Požar koji se prije tjedan dana iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Dube Konavoske i dalje je aktivan. Sinoć se vatra ponovno aktivirala kod mjesta Njivica, a konavoskim vatrogascima u gašenju je pomagao i zračni traktor. Istodobno je na otoku Molatu na području Brda Straža sinoć buknuo požar. Gasilo ga je 20 vatrogasaca, a vatra je lokalizirana oko ponoći. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju visoke temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaj Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se i diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
3: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 9 minuta nakon što smo čuli što se događa u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji, vrijeme je da čujemo i kakva je situacija na zadarskom području, a sve to reći će nam Suzana Dražić. Dobar dan.
2: Dobar dan Sonja, dobar dan svima, barem dio Sonja.
1: No, dobro, da, ne možemo sve.
2: Ma da, naravno i ne znamo sve.
1: Da.
2: Recimo znam, s obzirom da mjere temperaturu i sata u sat, da je u Zadru trenutačno 29, da smo tu negdje, recimo Gospiće na 31, Šibenik 33, Zadarska zračna luka 33, Knin 30, mi smo 29. Najtoplije isto na Velom Ratu kao i u Gospiću 31. Inače, u Veli Rat je kao jedna od točka gdje se mjeri uvijek najtopliji, to je na Svjetioniku tamo se mjeri. A što se tiče, kad sam sada već spomenula Veli Rat, odnosno naše otoke, naši Molačani su od noća se ostali bez struje. Mislili smo da je neki kvar na trafostanici, s obzirom na obavijesti iz HEP-a koji su napisali da će radovi trajati negdje do 15 sati, međutim mještani su nazvali, bio je tamo požar, brzo je saniran, DVD tamo s Molata je reagirao, negdje je sinoć oko 22 sata, do ponoći je to riješeno, ali evo trafostanica je stradala, imamo evo čestog sugovornika, nažalost s obzirom da često ima intervencija, Matej Rudić, županijski zapovjednik vatrogasaca.
3: Radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor, dakle nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali.
2: Eto, to je uspješno riješeno.
1: Da, to je jedna od službi koja stvarno jako dobro radi svoj posao.
2: Je, ba, istina, to je, evo, zato su i jučer i pozvani na ovu utakmicu s kojom ćemo i završiti naše javljanje. Hrvatska, naša seniorska reprezentacija, košarkaši su igrali protiv Latvije, ali to ćemo se, vratit ćemo se na kraj, to,
1: dobro.
2: Tako da mi Željko, da mi kapelar isto ima svoj doprinos, tako je, ali ovaj, zgodno je, evo, ti su događaji zanimljivi po diljem naše županije i po drugim županima, to sam Igoru baš rekla Okičiću u srijedu, napraviti Sonja, ako nemamo neki obaveza, plan i program gdje ćemo na fešte, pa samo se možemo dobro najesti napiti. Samo trčkarati, recimo u Novigrad na Dagnje,
1: da.
2: Možda malo s Dupiniće, malo ga poslikati, pa ne znam, u dolje na otoke koji opet imaju svoje fešte i tako, recimo sutra se može ići trčati na Bibinjsku ljetnu ovaj, utrka se zove, tradicionalno uglavnom trči se nekih 5 km. Večeras Kolan, dakle na otoku Pagu, fešta od sira, 50 izlagača, vrlo primamljivo, dobar glazbeni program, nastupa i Daleka obala, manifestacija dakle posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru, jako su Pažani ponosni na taj svoj proizvod.
1: Imaju na što i
2: biti, da. nije im teško izdvojiti svoje slobodno vrijeme, recimo Martina Penar Škunca od nedavno i direktorica TZ-a grada Paga, ona je već duže vrijeme predsjednica udruge proizvođača paškog sira, inače njen otac je isto to bio, evo ona je to zaista sa puno srca promovirala i pozvala evo sve da dođu na fešto sira večeras u Kolan.
4: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, bit će janjeće guleša i drugih specialiteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, bit će pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
2: Eto, bilo je li... Sonja, što je? Glad,
1: ništa.
2: Ništa. Moram priznat, bila je konferencija, za tu su i predstavili u gradu i baš je bio i direktor TZ-a Zadarske županije, ovaj, Vanja Čvrljak, pa je onda on rekao da kad budu sad buduće dijelili novce koje turistička zajednica ima, sufinanciraju, da će sufinancirati ove, kao neće, ne žele novac raspršiti, nego sufinancirati najjača ova zbivanja, pa naravno da je tu Fešta od sira jedan od tih brendova koji već dugi niz godina, evo već 10 godina su zapravo njima jubilarno obilježi slave. Inače, poslije su malo smo papali. Eto, bilo je lipo sira i donijela sam u redakciju jednu lijepu kutiju u kojoj je bilo svega pomano, više vrsta sira, pa malo pršutića i tako, Sonja.
1: Eto, vidiš.
2: Slikati.
1: Da.
2: Eto, patnja.
1: Trebalo
2: dobro.
1: Bi porazmisliti o nijednom premještaju, odlasku. Barem. Da.
2: Na pagi, barem zbog te spize, stvarno. Ali dobro, kažu ove neke kolegice se paze što jedu, isto smo malo uzeli, pa onda recimo možemo se rasplesati ili barem gledati kako se pleše i kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac večeras na Narodnom trgu, evo za sve koji dođu, koji prođu, priređuju koncerte Lipšeg tanca neviđoh, nisu sami, od 21 sat uz njih doći će kulturno-umjetničko društvo Zlatna luka i Sukošana, onda Hrušovec Kupljenski, znači stiže nam Zagorje, Ženska klapa Dalmatika i mandolinski sastav Moba, jedan lijepi koncert na Narodnom trgu. Park prirode Vransko jezero, oni pozivaju svake godine, pa i ove, na noć, međunarodnu noć šišmiša. To će biti dakle u nedjelju, prvo ide adrenalinski park, dakle tamo besplatno korištenje za djecu, za obitelj. Mislim, mora visina djeteta, napominju, u tom parku je 140, to je minimalno. Pa će onda imati kreativne radionice, druženje, aktivnosti koje su inspirirane šišmišima, to je za sve uzraste i visine. Poučna šetnja uz jezero, dakle uz jezero otkrite zanimljivosti o šišmišima, njihovom životu, treba se prijaviti i naravno oni su na svojim stranicama i povodom Međunarodnog dana šišmiša podsjećaju kako mi uvijek imamo one predrasude i kako su šišmiši vrlo, vrlo korisni sisavci, tako da sad ne nabrajam sve njihove prednosti, odnosno njihove kvalitete. Ali evo, kažu da postoji 1500 vrsta šišmiša. A vole, slatki su, da. Evo, prilika da ih se bolje upozna i provede dan u prirodi. Nedjelja će nam biti sunčana, sutra će biti malo poluoblačna, danas je sunčano. Dobro, za svakog ponešto možemo reći. Tako
1: mislim
2: da oni koji žele se kupati.
1: Mislim da smo svi željni tih poluoblačnih dana.
2: To da.
1: Kad je sunce pod oblakom, najljepše se kupati.
2: Da, to je dobro. Dobro, ja sam uvijek nekako volim malo i sunce, ali dobro je i tako. More je ugodno toplo. I da ne zaboravim na, kako zovu danas, 35-36 i sinoć na Višnjiku je bio toplinski udar, jer je evo naša reprezentacija Hrvatska pobjedila Latviju, razlika je bila punih 35 koševa. Tako da evo 115 je 80 bilo, riječ o drugom krugu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo iduće godine. Mario Hezonja, Karlo Matković, Luka Božić najuspješniji tiče koševa, a od reprezentativnog dresa se uoči utakmice oprosti do utočni kapetan Bojak Bogdanović. Tamo su bili vatrogasci, oni su pozvani posebno da dođu na ovu utakmicu. Za tri dana su naši u Nizozemskoj. A evo što kaže izborni Hrvatske Tomislav Mijatović.
5: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače. Adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi.
2: Evo, kreću i košarka u rujnu, pa bit će više košarke, pogotovo kad se Kape javi.
1: Joj, moram do tad naučiti tko je novi izbornik Zadra.
2: Ne znam. No bolje da javno ne govori. Moramo
1: čudno,
2: se naviknuti.
1: Da,
2: nema više.
1: Ja sad.
2: tako je. Da, on je bio u dva navrata je bio on izbornik, u stvari.
1: Sad mi je lakše kad vidim da ni ti ne znaš.
2: Pa eto, evo, naučit ću od Kape, sad kad to krene, pa ćemo, skupat ćemo,
1: ne sumnjam u to.
2: Eto, tako, ugodan vikend želimo svima, šaljemo vam veliki, veliki pozdrav iz Zadra i da, evo, da se pratimo lijepim vijestima, što više.
1: Tako je, hvala lijepa Suzani Dražić koja nam se javila iz Zadra. S obzirom na to da je već 11 sati i 19 minuta, mi ćemo odmah do Osijeka, a tamo nas čeka Neven Knežević. Nevene, dobar dan.
6: Dobar dan iz Osijeka. Evo, već smo dosegnuli 27 celzijevih stupnjeva.
1: Uf, već!
6: A kažu da bi isto Hrvatske bio i nekako najtopliji. Mi smo poput Dubrovnika, samo što mora nemamo, jel?
1: Da, ali kud više od 37?
6: Pa dovoljno, da, 37, ali nadamo se da je to onako posljednji trzaj ovog paklenog dijela ljeta. Ljeto će, nadam se, još potrebati ne samo kalendarski, nego i sa ugodnim temperaturama zraka. Ugodne su sve one koje su oko 30.
1: Da, da.
6: To smo se osvjedočili, nažalost.
1: To je postalo tako u posljednje vrijeme. Da, nekada nam je 30 već bilo, vruće je jako, a sad kad je 30 svi smo sretni, da.
6: Onda padne temperatura na 30, znate, to kad se kaže, to je već zvuči onako puno bolje. Ja?
1: Da, da.
6: Evo, ja ću o jednom današnjem događaju, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijest, obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Naime, Kajić je na današnji dan 91. ubijen rafalom iz transportera, dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog poligona. U istom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Ovaj tragičan događaj ostaje trajni podsjetnik na hrabrost snimatelja i novinara koji su u najtežim danima Domovinskog rata širili istinu o agresiji na Hrvatsku. Pa evo, tim povodom, pri polaganju vijenca i paljenjem svijeća, što su rekli prijatelj Krešimir Vikić, kolega Miroslav Lačanin i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
7: Ja sam prijatelj Žarka, zajedno smo odrastali. Već tad je on bio veliki. Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali, nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan. Je bilo, ne? Mi sigurno su dobili zadatak da ga likvidiraju.
8: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobjeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svakog godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
9: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
6: Da, puno je tih, nažalost, obljetnica tokom godine koje obilježavamo, te tužne godine, 90. godina koje su bile, jedna od njih je upravo ova današnja. Ali eto, život ide dalje, pa tako tehnološka konferencija Kulen Days počinje danas u Osijeku i okuplja vodeće IT stručnjake i entuzijaste. Riječ je o jednom od najdugovječnijih tehnoloških događanja u istočnoj Hrvatskoj, koja u svom 18. izdanju donosi oko 60 predavanja te okuplja više od 500 sudionika iz 12 zemalja. Prva dva dana programa rezervirana su za predavanja, radionice i panele u Osječkom IT parku, gdje će se raspravljati o umjetnoj inteligenciji, razvoju softvera, cloud tehnologijama i upravljanju projektima, a treći dan konferencije onako opuštajuća atmosfera kada se tradicionalno seli na terenski dio i druženje u Baranji. I ono što kod ovog javljanja iz Osijeka, mada nije osječki događaj, ne smijemo zaboraviti, a to je sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, na određeni način vezano je za Osijek i za sve one smještene kapacitete koji su potrebni, jer ne samo Vukovar je odavno popunjen što se tiče smještaja za sve ljubitelje Thompsonove glazbe, nego se to i u jednoj, možemo slobodno reći, široj i bližoj okolici, ako kažemo da je Osijek udaljen od Vukovara 30 km i to spada u bližu okolicu, ako su ljudi potegnuli nekoliko stotina kilometara od Vukovara, i baš je i dogradonačelnik Vukovara danas poslao obavijest da su oni spremni prihvatiti oko 100 ili više od 100 tisuća ljudi, jer to je, kaže, kao pet Vukovara u jednom kada bude koncerti, da su i osigurali dovoljan kapacitet od 20 hektara parkirnog prostora gdje će moći smjestiti oko 7.500 automobila. Dakako, još nekoliko stotina autobusa koji budu dolazili bit će prostora, sve to na gospodarskoj zoni u Vukovaru. Podsjetimo da ukupan, bar je tako rečeno, nećemo prejudicirati bilo šta, da je to humanitarni koncert gdje će se ukupni iznos dati za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika za nogometni klub Vukovar. Evo, već je i sada živo u Vukovaru, ulice su pune ljudi, u svakom slučaju ovo lijepo vrijeme pogoduje tome da se mogu okupljati na otvorenom i u većem broju i dakako i prije koncerta.
1: Eto.
6: Toliko bi bilo evo od nas iz Osijeka. Dakle, dok sam ja ovo govorio, vjerojatno je temperatura još malo porasla. Ne zbog mene, već zbog klimatologije.
1: Da, da.
6: Ali u svakom slučaju, bit će nam danas toplo, ali evo, najavljuju nam meteorolozi već sutra lagano raslađivanje.
1: Da, svi to s nestrpljenjem očekujemo. Hvala lijepa. Iz Osijeka nam se javio kolega Neven Knežević. Do slušanja, Nevene.
6: Do slušanja.

0: 11:32 su minute. Pretposljednja naša lokacija je Split. U splitskom studiju pozdravljam Mirandu Hrabar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav sa splitske lokacije. U Splitu je, ako nas pitate, sve u najboljem redu. Ništa nam neće ovaj dan pokvariti.
0: Znamo i zašto. Čestitamo.
1: Znači, imamo nekoliko najava da nam je danas najtopliji dan u ovome tjednu. Temperature do 38 u hladu, trenutačno 31, u moru Lušija 27, međutim ništa
0: ali
1: ne smeta.
0: Kad Hajduk prezimi.
1: Kad Hajduk osigura
0: Europi,
1: jesen na plus 40, onda je sve u redu.
0: Jesen, da.
1: Jedino ima malo nenaspavanih, malo puno nenaspavanih, ali sve će to doći na svoje. Evo,
0: vidiš, ja sam malo požurila pa sam rekla da ćete već, ja vas već vidim. Tko zna gdje?
1: u zimi. I da prezimimo, tako?
0: Da.
1: Hajdukovci stižu u Split u zračnu luku u 14:30 i planira se njihov dolazak na Poljud u 15 sati, pa će biti neki doček. Velika još jedna stvar u Splitu, upravo u ovim trenucima, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predstavlja dva zaista velika projekta, Park and Ride na Lovrincu i Park and Walk na Turskoj kuli, za koje je vlada osigurala bespovratnih 65 milijuna eura, a ukupna vrijednost ova dva projekta je gotovo 81 milijun eura. E sad, danas je tek predstavljanje toga projekta, a što bi Split dobio? Nešto o čemu sanjamo, a to je 1300 novih parkirnih mjesta u gradu, nova infrastruktura za povezivanje različitih oblika prijevoza održive mobilnosti. U projekt je uključena izgradnja biciklističkih ruta prema staroj gradskoj jezgri. Split će dobiti nove prometne ulaze u grad, a Lovrinac će rasteretiti promet i pritisak na parkiranje na istočnom ulazu u grad. To je osobito važno za područje splitskoga KBC-a, naravno. Uz nova parkirališna mjesta, ovaj projekt uključuje rekonstrukciju Lovrinačke ulice, puta groblja i bržu povezanost sa gradskim središtem električnim autobusima. Split će uvesti i digitalni sustav Split Mobility Pass, odnosno jedinstvenu kartu za parkiranje i javni prijevoz. Jel vam ovo sve zvuči?
0: Odlično
1: kao
0: zvuči.
1: Neki
0: da.
1: Neki SF film.
0: SF, nemoj tako.
1: koji postoje.
0: Aha, da,
1: SF filmovi, jel tako? Snimaju da. Se, postoje.
0: Je, filmovi postoje, sve. Ali ono što je u njima baš i ne, ali dobro.
1: To si ti rekla, kolegica.
0: Nemoj ni spominjati SF.
1: Dobro. Idemo kratko do splitske stare gradske vijećnice u kojoj je Muzej grada Splita sinoć priredio zaista fantastičnu izložbu Sub specie Lucis Emanuel Vidović Zvonimir Mihanović. Ta izložba donosi opsežnu građu dvojice autora koje dijeli gotovo cijelo stoljeće od klasičnih radova Vidovića do suvremenog Kista Mihanovića. Ovaj postav objedinjuje djela obojice autora iz privatnih zbirki diljem Hrvatske i po Europi. I unatoč potpuno različitim tehnikama, ova dva umjetnika neraskidivo povezuju isti motivi, naravno i vraćanje svojoj Dalmaciji. Zanimljivo da je Mihanović kao dječak stanovao pokraj Vidovića, jednom mu je čak odnio povrće iz majčina vrta i promatrao ga kako slika.
2: Ne mogu se sjetiti šta smo pričali, a se vrlo dobro sjećam da je slikao ulje na platnu, da je slikao boju, da je cijedio iz svojih tuba boju i to mi je ostalo u memoriji, u sjećanju cijeli život. Ja sam eto uzeo neko drugo vrijeme dana, da tako kažemo, ali je tematika ista, to je oslikavanje ljepote Mediterana.
0: Eto, ima li ljepših slika?
1: Tako je, to je u staroj gradskoj vijećnici, a u vrtu Splitske galerije Meštrović, znači imamo i Vidovića, i Mihanovića, i Meštrovića, tamo se održava drugi Vibrez festival do nedjelje, nudi ukupno 5 koncerata suvremene glazbe od trip-hopa, roka do soula, u srijedu je festival...
0: Ne trip, nego trap, pretpostavljam.
1: Trap.
0: Da, da.
1: Ispričavam se. Trip hop, trap hop. Dobro. Ja sam uzbuđena zbog sinoćnjeg ulaska u jesen.
0: Da, da.
1: Znači, trap hop. Mm-hmm. Zaista sam mislila da je trip. Ja bi stalno govorila. Ja mislim da sam već i u programu rekla trip. Ispravljam se.
0: Dobro,
1: trap.
0: Ja sad, evo, možda si ti u pravu.
1: Ne, ti si u pravu. Ne može biti trip.
0: Trip, da, trip. Čudno, znam da postoji trep, ali baš da. Trip glazba.
1: Dobro si mi trepnula. Da, hvala ti.
0: Nema na čemu.
1: Ovaj festival u srijedu je otvorio škotski sastav Mogwai. Sinoć je u vrtu pjevala portugalska fado diva Mariza. Oduševila je sve. A večeras se na pozornicu penje Mario Biondi, talijanski pjevač čiji glas uspoređuju s Barry Whiteom. A sutra stiže kultni slovenski Laibach. I zadnja večer Vibreza u nedjelju odavno je rasprodana. Stiže poznati britanski bend Morčiba. Tako da je puno razloga za dolazak u Split. Skoknut preko stare gradske vijećnice i onda u galeriju Meštrović.
0: Evo, lijepo.
1: Da. Je li tako?
0: Je. Imam osjećaj da se sad više stvari zapravo događa nego u onoj pravoj sezoni.
1: Da.
0: Ili nam je svima bilo prevruće, pa onda nismo ni razmišljali što ćemo, nego samo bili u klimi.
1: Tako je, i ovo prema datumima smo nekako gledali. Ovo je kraj kolovoza, računali smo, ajde, bit će malo manje, niže temperature zraka. I onda smo, evo, organizirali dosta toga, ostale su nam temperature, ali s početka našeg javljanja ništa nam neće to pokvariti jer je Hajduk u jeseni.
0: Eto. Želimo Hajduku uspješnu jesen.
1: I mi vama.
0: Hvala, da. Hvala, treba će nam.
1: Hvala i pozdrav iz Splita.
0: Bila je to naša Miranda Hrabar, 11 sati 40 minuta. Sviramo, a onda slušamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati, skoro 44 minute. Pozdravljam u studiju kolegicu s Radio Sljemena, Nevenu Saragu. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Evo, ušla sam u studio i rekla sam ti, ajde idemo brzo, imam 7 tonova.
0: 7 tonova, da. Srećom, evo mi imamo 16 minuta, pa ajde, vjerujem dobra. Da će sve stati.
1: Sići ćemo, da, jer znaš šta, popis zagrebačkih radova je podugačak, pa znam, evo, da. Čisto mm-hmm. da informiramo malo, jer zaista, evo, vratio se život u naš mm-hmm. grad, dakle, gužve su na cestama gotovo svakodnevne, ono.
0: Da, čitamo po društvenim mrežama koliko ljudima treba, da, čitala sam od Sopota do Vinogradske, čovjek je išao taksijem, dakle, sat vremena.
1: A da, evo, to je tako, radovi još uvijek traju, neki su završili, neki će završiti do školske godine, do nove školske godine, gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine. Evo, tako je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se promet normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
2: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine. Mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno, ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i ljude i Toposavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevskog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Da, ono što je nas neke koji živimo u određenim četvrtima zagrebačkim onako neugodno iznenadilo, ali dobro, što je tu je ovaj ponovni nestanak tople vode, da, koji će evo, u Novom Zagrebu trajati 12 dana, na Malešnici čini mi se i više.
1: Da. Eto, pa i to je nužno, dakle, revitalizacija vodovodne mreže, tako da vozila sam se evo baš jučer nešto malo jače nego obično, mm-hmm. inače onako dođem samo na posao i eventualno u nekakav dućan i to je to, odem doma, ali nekako evo morala sam

0: rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići iz parka Mladenaca, što je u stvari uznemirilo neke stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv gradnje. Dakle, nisu baš svi oduševljeni planiranim radovima. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
1: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine. Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
2: Ali nije mi baš jasno, park Mladenaca onda ne bi više bio tamo. Da, jer znamo za onaj projekt Plave potkove, dakle parkovi Novog Zagreba, pa park Mladenaca apsolutno u to spada, tako da, da.
0: Evo, poslušajmo odgovor i gradonačelnika. Što se sarajevske, evo samo da kažem, ceste tiče, gradonačelnik Tomašević je rekao da se otvaranje očekuje sredinom rujna, a evo, komentirao je jučer i peticiju stanovnika Trnskog koji prosvjeduju protiv produženja, dakle, Cimermanova je koja bi preko Trnskog trebala voditi prema Vatikanskoj ulici.
3: U postupku nabave ugovaranje glavnih projekata, znači tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam i isto tako, kao što znate, tamo smo nedavno otvorili i dječji vrtić. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Evo, nakon više od 2 godine Zagrepčani se od jutros iz Importane centra do Starčevićevog trga mogu uspeti pokretnim stubama. To,
2: ozbiljno.
0: Evo, je, to se... posebno kroz naš program, evo, vuklo. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izven funkcije imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera, evo, lijepo je Ana Marija to napisala u našim vijestima. Naime, grad je godinama bio u sporu s Importane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Evo, to smo saznali. Zamjenik gradonačelnika je napokon. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
4: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
0: Eto, imamo stube.
2: Sjajno.
0: Ali nemamo namu. Nažalost, nakon što se namire vjerovnici prodajom name u Ilici, na isti će se način i pod istim uvjetima prodavati iz grada na Kvatriću, dakle na Kvaternikovom trgu, najavio je stečajni upravitelj Damir Mikić. Trgovački sud u Zagrebu zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade u Ilici za 22. rujna, a glavni vjerovnici su Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovni glavnice potražuju oko 18 milijuna eura. Osim njih još je oko 350 vjerovnika koji od name potražuju oko 160 milijuna eura. Evo, tako je stanje s namom, tako da evo, ide u prodaju i ona na Kvatriću. Malo sporta. Zagreb je treći put domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju. Na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra kada su na rasporedu finalne utrke, a za medalje se bore i hrvatski predstavnici. 33 naša sveučilišta s ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači iz 20

0: 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori Davor Pavlović, predsjednik organizacijskog odbora prvenstva.
1: Pa ja mislim da je ovo jedna od pet najboljih evropskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo o čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
0: Evo, i za kraj kultura.
2: Može, može.
0: Ali i fina hrana. Mm-hmm. I nije baš u Zagrebu, ali nema veze. Mi volimo veze. Zvati i na izlete. Vrbovec mm-hmm. će iduća tri dana živjeti u znaku tradicije, pa smo evo lijepo imali u programu najavu festivala. Dakle, u znaku i tradicije, i domaće hrane, i kulturne baštine, i dobre zabave uz jubilarno 45. izdanje festivala Kaj su jeli naši stari. To je jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik je u našem programu posebno istaknula hranu koja se pokušava zaštititi od zaborava, a to su jela od iznutrica. Evo, mm-hmm. to će se i priređivati i kuhati i jesti. Naravno, bit će i druge hrane, a posjetitelje će, vjerujem, uz dobru hranu privući uči i koncerti.
3: U petak nam dolazi Hilston Mandela i Mijač, subotu Crvena jabuka i Daleka obala nam je u nedjelju.
0: Eto, to je to. I za kraj Daleka obala, evo, izabrali smo jednu lijepu pjesmu, pa nadam se da se slažeš.
2: Apsolutno, Daleku obalu uvijek volim čuti. Obala nam je i onako daleka iz ove naše perspektive,
0: da,
2: bilo bi
0: nažalost.
2: Ljepše da je malo bliže. Ali eto, nadam se da ima naših slušatelja koji će i sljedećih nekoliko dana, dakle ovaj vikend, iskoristiti, biti negdje uz obalu, uživati u svemu onome što smo čuli da se u gradovima uz obalu događa, ali isto tako evo i naša Slavonija nudi svašta, Zagreb, ali i ovaj dio Hrvatske koji nije pokriven našim centrima, vjerujem da ima i tamo jako puno događaja. Hvala našoj Neveni Sari.
0: Hvala tebi.
2: Hvala Igoru Bosaku koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu, naravno svim kolegicama i kolegama koji su nam se javili iz naših osam centara. Ja sam Sonja Batinić i želim vam ugodan nastavak dana i ovaj vikend koji je pred nama.

0: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Ivanka Zorić.
1: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Potraga za preživjelima se nastavlja u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se voda u umjetnom jezeru nastalom nakon poplave počela prelijevati. I kineske vlasti upozorile su da bi prema prognozama dotoku jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara u sljedeća 3 dana zbog neprestanih kiša, te da je velik rizik od novog bujičnog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmanduu kaže:
2: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
1: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da mu još nisu potrebni strani timovi za akcije potrage i spašavanja. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara kako bi se odgovorilo na katastrofu. Osim tragične ljudske cijene prirodne katastrofe, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim nastojanjima da ojača financije zemlje. Kad je Balendra Shah u ožujku postao premijer, naslijedio je gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koje rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjeda Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama je uz granicu s Kinom, a strušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, ističe premijer Andrej Plenković.
3: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada, te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana, te se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Dube Konavoske. Vatra sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavle, a u gašenju je pomogao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Sinoć aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju je porasla 40. mjesec za redom i to 3,6% u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na lipanj, realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, a promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima za 3,9%.
6: Vijesti.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banja Luci je održana i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Oni koji su toga dana bili na Markalama i danas pamte strašne prizore koji su im zauvijek ostali urezani u sjećanje.
7: Kako sam trčala u strahu, vidjela to je tijela krvi. Svukuda, sve je to razbacan, glava na stolu, tijelo dole ispod stola. Meni je više šok, evo ja sad kad uđem ovdje, ja se tresim.
8: Kad sam pao i pogledao sam, kao malo dođo sebi, pogledao sam kraj sebe, vidio sam nogu, neću u čija je, ne znam, i bio galama huka.
0: U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. obljetnica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje pod na spomenika Posljednji kadar, podignuto 2019. u sjećanje na taj tragični događaj, vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjeg vojnog poligona C. U tome napadu teško ranjen je HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
9: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo, ne. Mislim, ono su dobili zadatak da ga likvidiraju.
10: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kajić je pobjeđen. To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
6: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney kaže da će se za Kanađane jezero zauvijek zvati Ontario.
11: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkoga zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
6: Sport.
0: Hrvatska će u ovo sezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati dva predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. Velik je to uspjeh za splitske Bile koji su, da bi igrali u skupini nakon europskog natjecanja, čekali čak 16 godina. Mikela Šego.
12: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo i zadnji tjedan, dva atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici. Ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Ceremonija ždrijeba Europske i konferencijske lige počinje u 13 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Najviša temperatura od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio i vodio Davor Endulić.

0: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama, kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova, danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vandom Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru, te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je postao, studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst, kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se i kakvih dojmova?
2: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada malo okrene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
2: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A o kakvom je zapravo svjedočanstvu riječ? Ukratko, o kakvom se tipu teksta radi i zapravo koja je to mala zemlja? Kakva je ta mala zemlja?
2: Dakle, mala zemlja je Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, jel? Dakle, zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundiju na neki način se prelijevaju iz zemlje u zemlju i tako se dogodilo da je recimo majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gael Faye dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom, dakle, iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čije perspektive pratimo događanja, Gabi i Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovjeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, jeli, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živi sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tutsi su bili stočari. Odnosno, Tutsi su bili oni koji su mogli imati kravu. Dakle, oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila, jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tutsije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako o činjenici da se njegova sama obitelj raspala i zapravo da se raspalo i njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
2: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca, je li, kakve su to podjele, zašto se, što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi koliko je to moguće ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka, koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, jeli, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, jeli, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
2: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu, bilo da su to riječi iz svahili jezika ili iz kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista jedan, cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam, da nije ostao u maloj zemlji.
2: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je već, zapravo majka je ostala kao i otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju. Međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo, dugo, dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faye kao frankofonac, čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz?
2: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i s pisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faye je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
2: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatiji je možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
2: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faye cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest. On je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga. Tako da, eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
2: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvjencu i postoje li neki znatni odmaci?
2: Postoje odmaci utoliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo dakako da se jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju. Ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jeli? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako jedan drugi lik se zove Sartre, dakako po francuskom filozofu, a knjige i stabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
2: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u Maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče i tako dalje, i koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burunđani niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
2: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu. Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo strano ime.
2: Da, on je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj, da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima. Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
2: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan, dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti, jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoprolića. Dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo, recimo, što se događa u Palestini.
1: I, nažalost, i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
2: Tako je. Naprimjer, evo, podsjetimo se samo Sudana, u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke, i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faya, čime se još bavite u prevođenju?
2: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjega Gunkura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
2: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Gonkur biraju svog Gonkura koji postaje, dakle, zapravo hrvatski Gonkur. Tako da evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala četiri romana. Među njima je, dakle, doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koje su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo bilo na svakodnevnim redovitim susretima između profesora i studenata na Zadarskom, odnosno Zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali, i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta, da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju u našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
2: Naravno, mislim da je francuski jezik koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći da je to jedno nepresušno vrelo, i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajmo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faye, Paris Métèque.
2: Paris Métèque je jedna od pjesama u kojima Gael Faye govori kako je, što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici, i upravo je kao takav dragocjen, i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
2: Hvala vam na poziv još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faya, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faya i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru, te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: 13 sati. Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to jest postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad. Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana, te se iz Bosne i Hercegovine proširio na konavosko područje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Vijesti. HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara osudili su predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića zbog izražavanja sućuti obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Sunčana Glavak ističe da je riječ o neprihvatljivoj relativizaciji genocida i nepoštivanju prema žrtvama, te upozorava da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa europskim vrijednostima. Krstulović Opara poručuje da takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji, te da Hrvatska neće ratificirati njezin pristupni ugovor. Most traži od vlade najoštriju diplomatsku reakciju na odluku da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan u Srbiji uz najviše državne počasti. U Mostu ističu da Mladić nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji, te da takav ispraćaj nije samo provokacija, nego politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici 90-ih.
3: Vijesti.
0: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je 489 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati. Claire Bamberbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže.
4: Uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer pljuskovi na sjevernom Jadranu izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 'Učio sam mudroslovlje i liječništvo, pa još i pravo, k tom, nažalost, i bogoslovlje. Sve sam s marom proučavao, a jadna ostadoh budala, što zna koliko je i znala.
4: Čuli ste riječi koje je napisao njemački književnik, mislilac i znanstvenik, jedan od najvećih njemačkih i europskih umjetnika uopće, Johann Wolfgang von Goethe. On je rođen 28. kolovoza 1749. godine u Frankfurtu na Maini. Podrijetlom je iz ugledne obitelji, a nakon završenog studija prava radio je u Frankfurtu kao odvjetnik. Godine 1775. prihvatio je poziv vojvode Karla Augusta i nastanio se u Weimaru, gdje je upravljao financijama i javnim službama. U to se vrijeme intenzivno bavio znanošću, botanikom i anatomijom. Godine 1786. otputovao je u Italiju, a zahvaljujući tom putovanju stekao je uvid u umjetnost antike. Po povratku u Weimar vodio je dvorsko kazalište. Napoleonu se početkom 19. stoljeća divio kao demokratskom geniju, ali i kao izrazu demonskog u povijesti. Posljednje godine života proveo je dovršavajući svoje životno djelo, Faust, na kojem je radio 6 desetljeća.
3: Prvi književni uspjeh Goethe je doživio 1773. godine djelom Goetz od Bellingena. Sljedeće godine objavljuje epistolarni roman Patnje mladog Wertera, kojim postiže golem uspjeh, a koji je pod snažnim utjecajem Jean-Jacques Rousseaua. U Italiji je dovršio drame u stihovima Ifigenija na Tauridi i prozi Egmont, a po povratku u Weimar objavljuje dramu Torquato Tasso, u kojoj piše o drami bolesnog genija i sukobu između nerazmjera genija i običnog života. Godine 1796. završava Bildungsroman, naukovanje Wilhelma Meistera, koji je imao golemi utjecaj na njemačku, ali i svjetsku književnost. Godine 1808. objavio je prvi dio svog životnog djela Fausta, a sljedeće godine djelo Srodne duše, koje je bilo važno za razvoj psihološkog romana. U toj doba Goethe nakon dugogodišnjeg rada objavio i svoje znanstveno djelo iz optike Nauko bojama. Nakon niza djela koje obuhvaćaju njegovu intelektualnu autobiografiju, eseje i liriku, Goethe 1823. objavljuje ljubavnu pjesmu Elegija, a 1831. dovršio je drugi dio Fausta, u kojemu u stihovima raspravlja o Faustu, koji, kako bi povećao svoje golemo znanje, svoju dušu prepušta Mefistofelesu, čime stvara jedno od ključnih djela europske literarne povijesti o borbi između dobra i zla, duha i tvari. Goethe je najvažnija pojava u povijesti njemačke književnosti. Njegovo je književno djelovanje trajalo više od pola stoljeća. On je u njemačkoj književnosti obnovitelj lirike, drame, epa, tvorac modernog romana, ujedno jedan od najvećih europskih književnika i umova uopće. Johann Wolfgang von Goethe umro je 22. ožujka 1832. godine u Weimaru.
4: Britanski parlament je zakonom usvojenim 28. kolovoza 1833. godine ukinuo ropstvo u Velikoj Britaniji i Britanskom carstvu, osim na područjima koje su bila posjed Istočno-indijske kompanije, a i ta je iznimka ukinuta 1843. godine. Borba za ukidanje ropstva započela je 1772. godine, kada je sudac Lord Mansfield u presudi u slučaju Somerset protiv Stuarta zaključio da je ropstvo takve naravi da ne može postojati zbog bilo kojeg razloga, moralnog ili političkog. Lord Mansfield je u presudi naveo da ropstvo nikada nije ozakonjeno niti jednim propisom, te da niti jedna vlada ne može dopustiti da robovi dospiju na teritoriji Engleske ili Škotske.
3: Za vrijeme božićnih blagdana 1831. godine izbila je pobuna robova na Jamajci, a lokalna milicija i britanska vojska ugušile su je za 10 dana. Zbog tog su ustanka i gubitaka života i uništene imovine pokrenute dvije paramilitarne istrage, a one su 1833. godine dovele do zakona o ukidanju ropstva. Tim zakonom, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 1834. godine, odmah su oslobođeni svi robovi mlađi od 6 godina, a stariji u nekoliko faza do 1840. Zakonom je predviđena odšteta robovlasnicima zbog gubitka vlasništva. Za tu je svrhu izdvojeno 20 milijuna funti sterlinga, što odgovara svoti od gotovo 70 milijardi funti iz 2013. godine, što zorno pokazuje koliko je ropstvo bilo rašireno u Britanskoj imperiji.
4: Hrvatski arheolog, povjesničar i katolički svećenik Don Frane Bulić otkrio 28. kolovoza 1898. godine pored današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje trobrodne starohrvatske bazilike s četverokutnim stupovima, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. Otkriće sarkofaga i nadgrobnog natpisa spadaju među najvažnije otkrića u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti iz razdoblja narodnih vladara. Pretpostavlja se da je kraljica Jelena potjecala iz najuglednije zadarske patricijske obitelji Madijevaca. Bila je poznata kao Jelena Slavna, a nakon smrti supruga i hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II. Vladala je kao regentkinja malodobnog Stjepana Držislava.
3: Srednjovjekovni kroničar Toma Arhiđakon navodi da je Jelena dala sagraditi dvije crkve u Solinu. Crkvu Svetog Stjepana, koja je bila kraljevska grobnica, i crkvu Svete Marije na Gospinu otoku kao krunidbenu baziliku. Nakon smrti 976. godine pokopana je u atriju crkve Svetog Stjepana. Na epitafu je na latinskom jeziku u prijevodu na hrvatski zapisano: u ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila žena kralju Mihajlu, a majka Stjepana kralja. Ona se odreče kraljevskog sjaja dneva 8. mjeseca listopada i bi ovdje pokopana 976. godine od utilovljenja gospodnjeg indikcije 4. 5. cikla mjesečeva 17. epakte 5. kruga sunčanoga koji pada sa 6. Gle, ovo je ona koja je za života bila majka kraljevstva, a zatim postala majkom siročadi i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledavši, čovječe, reci, Bože, smiluj joj se duši. Natpis je od goleme važnosti za hrvatsku povijest. Epitaf kraljice Jelene potvrdio je točnost drugog kasnijeg pisanog izvora, onoga Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća, o kraljevskim grobnicama u Solinu. Posvjedočio je vrijeme gradnje, a već u prvoj rečenici otkriva obiteljsku vezu između tri člana kraljevske obitelji, Jelene, Mihajla Krešimira i Stjepana Držislava, čime je preciznije određeno i rodoslovlje dinastije Trpimirovića.
0: That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
4: Američki borac za građanska prava, političar i svećenik Martin Luther King održao je 28. kolova za 1963. godine glasoviti govor I Have a Dream, a taj se govor smatra vrhuncem borbe za jednakopravnost u građanskim i političkim pravima crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država s bijelačkim stanovništvom. U tom je govoru Martin Luther King izrazio svoju želju da crnci i bijelci skladno koegzistiraju kao jednakopravni građani. Govor je održao u Washingtonu ispred spomenika američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu. Govor je bio vrhunac marša na Washington za posao i slobodu i održan je ispred 250 tisuća ljudi.
3: U tom glasovitom govoru Martin Luther King, koji je do tada postao predvodnik u borbi za građanska prava crnačkog stanovništva, kazao je: sanjam da će moje četvero djece jednoga dana živjeti u zemlji u kojoj neće biti suđeni po boji kože, nego po vrijednosti njihove osobnosti. Marš na Washington bio je jedan od ključnih događaja koji omogućio ono što je Kennedyjeva administracija namjeravala učiniti, a administracija predsjednika Lyndona Bainsa Johnsona uspjela. Godine 1964. usvojen je Zakon o građanskim pravima, a sljedeće godine Zakon o biračkom pravu, čime je ukinuta politička segregacija crnačkog stanovništva na američkom jugu. Martin Luther King je, zbog svog zalaganja za građanska i politička prava crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država, 1964. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ubijen je u atentatu u Memphisu 4. travnja 1968. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
9: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
8: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
9: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
8: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
10: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
8: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
10: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
8: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
10: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
8: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
9: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
8: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
10: Šetajući, pala je kiša.
8: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
10: Šetajući, kiša je pala.
8: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
10: Šetajući, pokisnula sam.
8: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavno je što je tu, ne?

Danko, moja su flower. Ona je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Kod Rabusa su najbolje hrenovke i Jägerwurst. Na jugoistočnom uglu Ilice i Frankopanske stoji skromna jednokatnica koju danas rijetko tko primijeti. No kada je izgrađena, 30. godina 19. stoljeća, bila je jedna od najljepših kuća Donjega grada. Pripadala je grofu Tomi Kegleviću Bužimskom, a upravo je njezina gradnja oblikovala raskrižje Ilice i Frankopanske i dala mu izgled kakav prepoznajemo i danas. U toj kući na današnji dan 28. kolovoza 1869. otvorena kavana. Bio je to Zagreb koji je još bio malen, grad u kojem su se ljudi poznavali, a ugostitelji natjecali tko će ljepše urediti svoj lokal. Novine su pisale da će nova kavana znatno uljepšati našu Ilicu i da se sa svojim uređenjem otima za prvenstvo s Karalovom kavanom u Hacovoj kući na Jelačićevu trgu. Kavana je ubrzo postala okupljalište građana, mjesto na kojem se razgovaralo o politici, poslu i svakodnevnim zgodama. Kuća je potom mijenjala vlasnike. 1873. kupio ju je odvjetnik Slavoljub Vrbančić, a 1880. Narodne novine, koje su u dvorištu uredile svoju tiskaru i ondje je ostale sve do izgradnje vlastite palače na uglu Frankopanske i prilaza Đure Dežalića. Nakon njihova preseljenja u kući je nakratko ponovno radila kavana, no vremena su se mijenjala s njima i potrebe grada. Tada je počela njezina najdulja i najživlja faza, mesarska. Godine 1926. ondje je otvorena mesnica. Prvi vlasnik bio je kobasičar Celner, zatim Angerer, a potom Neidhardt. Tradiciju je preuzeo Filip Rabus. Zagrepčani su ugovorili da se kod Rabusa mogu kupiti najbolje hrenovke i Jägerwurst u gradu. Mesnica je postala dio svakodnevice, mjesto na kojem su se susretali susjedi, razmjenjivale novosti i kupovalo nešto dobro za doma. Nakon smrti Filipova oca tvrtka je nosila naziv Katarina Rabus i sin. Proizvodni pogoni bili su u Sesvetama, a tvrtka je postupno postala jedan od najuglednijih proizvođača mesnih prerađevina u zemlji. Njihove kobasice i suhomesnati proizvodi prodavali su se diljem Europe, a polukonzerviranu šunku, Europa Ham, izvozili su u Englesku već 1931. Nakon Drugoga svjetskog rata tvrtka je nacionalizirana i pod imenom Sljeme djelovala sve do 2005. U Frankopanskoj 1 Sljeme je imalo ekskluzivnu mesnicu koju mnogi Zagrepčani pamte po pečenim pilićima čiji se miris

večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u naravno Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say one, I do.

0: Srca na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah.
1: Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano.
2: One.

passo.

0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije, te s ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
1: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete. Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti parkom Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv tog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Melita Vuković, a onda i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
3: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
4: I ovo je kriminal što se tu radi.
5: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
6: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
7: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Vijesti. Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvoru uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Sport. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, a u goste će nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Hajduk će u konferencijskoj ligi na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Truden i danski Nordsjælland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjylland-a i švicarskog Tuna. Točan raspored kola u oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer pljuskovi, na sjevernom Jadranu izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
9: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
10: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
11: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
12: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Vladimir Brnardić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Društvene mreže posljednjih su godina potpuno promijenile način na koji komuniciramo, informiramo se i predstavljamo svijetu. Kreatori sadržaja danas svojim objavama dosežu milijune ljudi, utječu na trendove, promoviraju destinacije, proizvode i ideje, a nerijetko postaju i svojevrsni ambasadori zajednica iz kojih dolaze. Među njima su i brojne uspješne Hrvatice i Hrvati izvan domovine. Jedna od njih je i Bianca Kamber iz Toronta. Mnogi su je upoznali kao sudionicu popularnog televizijskog šoa The Bachelor. No, priča o Bianci je priča o hrvatskoj obitelji, odrastanju između dvije kulture i snažnoj povezanosti s korijenima koja traje cijeli život. Danas vodi vlastiti posao, aktivna je na društvenim mrežama i redovito posjećuje Hrvatsku. U ovoj emisiji razgovaramo o njezinom životnom putu, identitetu, obitelji i povezanosti s Hrvatskom. U pojedinim dijelovima emisije pridružit će nam se i Katarina Moguš, još jedna uspješna Hrvatica iz Kanade koja kroz svoje digitalne platforme utječe na milijune pratitelja diljem svijeta, a svoje hrvatske korijene s ponosom ističe gdje god da se nalazila.
13: Iako Bianku mnogi prepoznaju upravo zahvaljujući televiziji i društvenim mrežama, ona govori da ju ta iskustva nisu promijenila. Nakon kratkog izleta u svijet televizije vratila se svakodnevnom životu i nastavila graditi vlastiti put.
14: Going on The Bachelor was probably one of the greatest experiences of my life. It definitely...
15: Odlazak u emisiju The Bachelor bio je vjerojatno jedno od najvećih iskustava u mom životu. Definitivno me naučio kako se osjećati ugodnije u javnom nastupu i donio mi je mnogo nevjerojatnih prilika. Iskreno, kada sam završila s emisijom The Bachelor, društvene mreže me zapravo nisu previše zanimale, a u to vrijeme Instagram je tek počinjao, pa ni njime nisam bila posebno zaukupljena. Mislim da je sve za mene počelo cvjetati tek godinama kasnije. Rekla bih da su društvene mreže postale znatno popularnije tek 4 ili 5 godina nakon toga. A kada je riječ o životu u Kanadi, ljudi koji se pojavljuju na televiziji i sudjeluju u reality emisijama nisu toliko, ne želim upotrijebiti riječ slavni, ali Amerika je vrlo drugačija kada je riječ o tome što znači biti na televiziji. Nakon što sam snimila The Bachelor, jednostavno sam se vratila svom normalnom životu.
13: Iako je javnost upoznala kroz televiziju i društvene mreže, Bianca svoju životnu priču ne započinje tamo. Za nju sve počinje mnogo ranije, pričom o roditeljima koji su u Kanadu stigli iz naših krajeva.
14: Oh, my roots. I love this story. So my dad was...
15: Ah, moji korijeni. Obožavam tu priču. Moj tata rođen je u Dalmaciji, a moja mama u Bosni. Moja mama došla je u Kanadu posjetiti svog brata i tada je upoznala mog tatu. Prije nego što se vratila u Europu, moju je tata zaprosio i tako je sve počelo. Tako su moji roditelji završili ovdje u Kanadi.
13: Odrastajući u blizini Toronta, Bianca je živjela u okruženju u kojem su hrvatski jezik, običaji i zajedništvo bili sastavni dio svakodnevice.
14: Our roots were very, very strong growing up. I grew up in Mississauga.
15: Naši korijeni bili su vrlo, vrlo snažni tijekom mog odrastanja. odrasla sam u Mississauga u Ontariju. Nedaleko od Toronta, gdje postoji velika hrvatska zajednica. Odrasla sam odlazeći u hrvatsku crkvu. Od svoje 6. godine pa sve do srednje škole pohađala sam hrvatsku školu svake subote. Odrasla sam plešući kolo. Tijekom djetinjstva, tinejdžerskih godina pa sve do odrasle dobi putovala sam u Hrvatsku nekoliko stotina puta. Kod kuće smo govorili hrvatski jezik. Dakle, hrvatska zajednica ovdje vrlo je povezana i bliska. Uvijek kažem da sam Hrvatica prije nego Kanađanka.
14: Very, very tight-knit. I always say that I'm Croatian before I say I'm Canadian.

0: Iako je odrasla u Kanadi, Bianca kaže kako se u Hrvatskoj nikada nije osjećala kao turistkinja. Upravo zahvaljujući obitelji i odrastanju u hrvatskom okruženju, veza s domovinom njezinih roditelja razvijala se sasvim prirodno.
1: Mislim da mi je upravo činjenica da smo bili toliko uključeni u hrvatsku zajednicu omogućila da se, kada bih došla u Hrvatsku, zaista povežem s kulturom bez ikakvih jezičnih prepreka ili osjećaja da sam odgojena više kao Kanađanka. Osjećala sam se vrlo povezanom sa svojim nasljeđem, jer sam ga najprije življala u Kanadi, a zatim sam se u Hrvatskoj mogla uklopiti kao da tamo živim. Hrvatski smo govorili cijelo vrijeme. Ponekad bismo pomiješali malo hrvatskog i engleskog.
0: Kada govori o hrvatskom identitetu, Bianca se vrlo često vraća uspomenama iz obiteljskog doma. Upravo ondje, kaže, nalaze se neki od najvažnijih razloga zbog kojih danas toliko cijeni svoje korijene.
1: Svake nedjelje odlazimo kod moje mame i ona priprema veliku hrvatsku gozbu koja se sastoji od juhe, šnicla, sarme, kupu salate i svih naših omiljenih jela. Mislim da kao mlađa nisam dovoljno cijenila to što su me roditelji toliko poticali da sudjelujem u hrvatskim aktivnostima. Kao što sam rekla, kolo, hrvatska škola i odlazak u hrvatsku crkvu. Mislim da sam to počela cijeniti tek kako sam postajala starija, a danas, sada kad sam u 40-ima, još i više. I ako Bog da jednog dana budem imala djecu, odgajat ću ih upravo onako kako su moji roditelji odgajali mene. Željet ću da idu u hrvatsku školu, željet ću da plešu kolo. Zapravo moja nečakinja i moj nečak već sudjeluju u mnogim hrvatskim aktivnostima, što me čini jako sretnom. My nephew are in a lot of Croatian activities as well, which makes me so happy.
0: Mnoge od tih uspomena i vrijednosti dijeli i Katarina Moguš. Iako su njihovi profesionalni putevi danas različiti, odrastanje u hrvatskoj obitelji ostavilo je vrlo sličan trag.
2: We have a very tight-knit Croatian community here in Canada.
3: U Kanadi imamo niz hrvatskih folklornih festivala i nogometne turnire koji se održavaju tijekom cijele godine. Te manifestacije okupljaju velik broj hrvatskih Kanađana i Amerikanaca koji uživaju u našem zajedništvu. Tako sam upoznala svoje najbolje prijatelje. Sve svoje najbolje prijatelje upoznala sam u hrvatskoj zajednici, pa to igra veliku ulogu u mom životu. Moji djed i baka i roditelji imigrirali su iz Hrvatske i odmalena su nam usađivali ljubav prema domovini. Moja braća i sestre i ja, svi smo išli u hrvatsku crkvu, igrali nogomet i sudjelovali na zajedničkim događanjima. Tijekom odrastanja ljeti bismo išli u Hrvatsku s obitelji i imam najljepše uspomene igranja na plaži i kupanja u moru i rijeci Dobri. S bakom i djedom smo često slušali hrvatsku glazbu, pjevali i plesali. To su nevjerojatno uspomene. Ovdje u Mississaugi imamo i hrvatski park. Zajedno smo plesali kolo. Svi smo najbolji prijatelji i odrasli smo zajedno. Posebno je uzbudljivo kad Hrvatska igra na svjetskom ili europskom prvenstvu, jer se stotine hrvatskih Kanađana okupljaju kako bi zajedno gledali i slavili i navijali za našu reprezentaciju. Naravno, volim našu bogatu kulturu i povijest, pa sudjelujem u brojnim hrvatskim aktivnostima što me čini dijelom zajednice, da pripadam nečemu većem. Nevjerojatan je osjećaj biti dio zajednice koja te podržava i pomaže ti. Iako smo mali, držimo se zajedno i međusobno podržavamo. Nevjerojatno je i to što kamo god da idem u svijetu, bilo zbog škole, posla ili putovanja, često upoznam Hrvate zbog kojih se bilo gdje u svijetu osjećam kao kod kuće.
4: Riječi o tebi same prilaze i note padaju na stihove. Ta muzika nikako ne prestaje od kada

0: Iako su ih hrvatski korijeni oblikovali privatno, njihove profesionalne karijere razvijale su se na sasvim različite načine. Katarina je tijekom pandemije otkrila potencijal društvenih mreža i tehnologije, dok je Bianca svoju prepoznatljivost gradila kroz televiziju, a kasnije i vlastiti posao.
1: Primijetila sam da su se mnoge male tvrtke zatvorile i htjela sam putem društvenih mreža ljudima pokazati kako mogu rasti na društvenim mrežama i koristiti tehnološke proizvode tijekom ovog teškog vremena. Počela sam stvarati video zapise na TikToku i moj broj pratitelja brzo je narastao na preko 2 milijuna u samo nekoliko mjeseci. Ubrzo su me brendovi i tvrtke počeli primjećivati i angažirati da promoviram njihove proizvode. Oduvijek sam pokazivala strasti prema tehnologiji, ali konačno sam imala dovoljno slobodnog vremena tijekom pandemije da stvaram video zapise i educiram ljude o najnovijim tehnološkim inovacijama.
0: Društvene mreže danas su važan dio i Biankinog života. Ipak, bez obzira na broj pratitelja i javnu prisutnost, najvažnije joj je ostati vjerna sebi.
2: I wouldn't say that I cover anything specific on my social media. I do like to post what is from the heart.
3: Ne bih rekla da na svojim društvenim mrežama pokrivam neku određenu temu. Volim objavljivati ono što dolazi iz srca. Primjerice, ako sam na odmoru i putujem negdje, objavit ću nešto o tom putovanju. Ako isprobam neki novi beauty tretman, pričat ću o tome. Ako pripremam nešto za večeru, što zaista volim, podijelit ću recept sa svojim pratiteljima. Uglavnom se prepuštam tijeku događaja i nemam neku posebnu nišu. Jednostavno objavljujem ono što se događa toga dana i ono što mi se u tom trenutku objavljuje. Voljela bih da imam više vremena koje bih mogla posvetiti svojim društvenim mrežama. Vodim vlastiti posao, a također vodim i vlastitu poslovnu stranicu, pa nastojim stvarati sadržaj i za nju. Imam osjećaj da u posljednje vrijeme objavljujem samo kada mi se to čini prirodnim ili, kao što sam rekla, kada imam nešto što želim podijeliti. Društvene mreže su apsolutno nevjerojatne. Mislim, mogu samo zamisliti kako će se razvijati u budućnosti, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja stvari i nadam se da će društvene mreže uspjeti ostati autentične unatoč svoj količini AI sadržaja koju danas viđam. Većinom sama upravljam svojim sadržajem, osim ako ne ostvarim suradnju s nekim brendom. Tada, ovisno o kakvoj se suradnji radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaj, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja kuhinja izgleda tako neuredno, ne mogu ovo objaviti. A onda bih pomislila, ma ne, pa vjerojatno je i kod svih drugih tako, samo objavi. Dakle, važno je biti autentičan. Mislim da je autentičnost puno bliža ljudima i da se s njom lakše mogu poistovjetiti. Iskreno, jako sam sretna što mogu reći da imam nevjerojatnu skupinu pratitelja i nikada se zapravo nisam morala brinuti o tome što objavljujem, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe. Postoje određene stvari koje držim privatnima, ali općenito mislim da su Kanađani kao ljudi ipak malo obzirniji i puni poštovanja.
2: But I do like to keep some things private, so there are some things that I keep private, but overall I think Canadian people too in general are just a little more respectful.
0: Bez obzira na različite profesionalne puteve, i Bianca i Katarina danas koriste svoje platforme kako bi svijetu predstavile dio Hrvatske koji nose sa sobom.
1: Sad kad imam preko 3 milijuna pratitelja, imam priliku ponosno isticati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Znaš, imam grb na ogrlici i nosim ga u svim svojim videima te promoviram Hrvatsku na društvenim mrežama. Prošlog proljeća svojoj sam publici promovirala WRC rally u Hrvatskoj. Bilo je nevjerojatno jer sam se mogla vratiti u Hrvatsku i snimiti video zapise o nevjerojatnom i uzbudljivom rally iskustvu. Također objavljujem mnogo fotografija iz Hrvatske. Bila sam tamo ovog ljeta, pa sam kreirala videozapise o svojim omiljenim mjestima za boravak. Moja publika je to stvarno voljela. Dobila sam mnogo poruka od ljudi diljem svijeta koji su rekli da žele posjetiti Hrvatsku jer sam je promovirala na svojim društvenim mrežama. To je utjecalo na moju karijeru jer Hrvate možeš pronaći svugdje. Iako smo mali narod, možeš pronaći utjecajne Hrvate u svakom kutku planeta. Uvijek postoji poveznica s našom povješću i nasljeđem. Radila sam s mnogim brendovima koji imaju zaposlenike hrvatskog podrijetla i uvijek se povežemo. To je lijepa veza koju imamo. Svi mi nosimo tu unutarnju ljubav prema našoj zemlji. To nam je u srcima. Mi smo stvarno motivirani i snažni ljudi. Kao ponosna Hrvatica iz Kanade volim dijeliti s publikom ljubav koju imam prema svojoj zemlji, posebno na WRC Rally Hrvatska. Bilo je sjajno promovirati rally i pokazati svim svojim obožavateljima da se u Hrvatskoj događaju stvarno cool događaji. Također promoviram hotele koje sam posjetila i prekrasna mjesta gdje sam bila. Volim koristiti hrvatsku glazbu u svojim videima. Imam hrvatske pratitelje iz cijelog svijeta i vole vidjeti hrvatske žene u tehnologiji. Često su u mojim videima komentari ispunjeni ljudima koji stavljaju hrvatske zastave. Volim ići u Hrvatsku i volim kulturu, pa puno objavljujem o tome i promoviram ju. Na mojim stranicama na društvenim mrežama možete doznati što o tehnologiji i vidjeti mnoštvo mojih fotografija načinjenih u Hrvatskoj.
4: My social media pages are all tech and pictures of me enjoying my time in Hrvatska.
0: Dok Katarina Hrvatsku predstavlja milijunima ljudi putem društvenih mreža, Bianca svoju povezanost s domovinom živi na nešto osobniji način. Redoviti dolasci, planovi za hrvatsko državljanstvo i obiteljski dom u Dalmaciji samo su dio te priče.
2: I am also currently working with Sandy from Gateway to Croatia.
3: Trenutno također surađujem sa Sandy iz organizacije Gateway to Croatia kako bih dobila hrvatsko državljanstvo i zaista se nadam da ću ga dobiti tijekom sljedeće godine i postati prava hrvatska državljanka. Moja je obitelj bila vrlo povezana i budući da sam išla u hrvatsku školu, plesala kolo i odlazila na sve zabave, tijekom odrastanja imala sam mnogo hrvatskih prijatelja, a imam ih i danas. Utjecaj tih prijatelja u mom životu također mi je pomogao da održim svoje hrvatsko nasljeđe živim. Trudim se posjetiti Hrvatsku barem svakog ljeta, a ako ne svakog, onda barem svakog drugog. Sada imamo obiteljsku kuću nedaleko od Zadra, što će ljetovanje i putovanja tamo učiniti puno jednostavnijima. Da ste mi ovo pitanje postavili prije 20 godina, ljudi bi obično pitali što je Hrvatska, gdje se nalazi, nitko nije znao. Ali danas doslovno svi znaju za Hrvatsku, znaju koliko je nevjerojatna i znaju koliko smo mi Hrvati zarazni svojom energijom i duhom. Također sam vrlo zahvalna što sam mnoge svoje prijatelje koji nisu Hrvati mogla dovesti u Hrvatsku. O Bože, da, mislim da Hrvatska ima toliko ljepota. Još uvijek nisam posjetila Plitvice. Moram otići i posjetiti Plitvice. Također sam od uvijek željela ići u lov na tartufe u Istru.
2: And I've also always wanted to go truffle hunting in Istra.

0: Osim što redovito posjećuje Hrvatsku, Bianca posljednjih godina intenzivno razvija i vlastiti posao u Torontu.
1: I am currently sitting on the board for a new dating app that is going to
2: Trenutno sjedim u upravnom odboru nove aplikacije za upoznavanje koja uskoro izlazi u Torontu i zove se Zing. Jako sam uzbuđena zbog toga. Aplikacija će pomoći ljudima da upoznaju druge osobe u stvarnom trenutku. Umjesto neprestanog povlačenja prstom lijevo-desno po aplikacijama, nadam se da ću uskoro sudjelovati u nečem zaista uzbudljivom. Ne mogu reći previše jer sam potpisala ugovore o povjerljivosti. Trenutno vodim vlastiti posao koji se bavi holističkim beauty tretmanima i radim na njegovom širenju te uvođenju novih usluga. Prije nekoliko godina otišla sam u Los Angeles i učila od stručnjaka iz Detox by Rebecca, koja tretira mnoge slavne osobe u Los Angelesu, kao i od Tatiane iz Brazilian Beauty Bara. Moj glavni fokus su brazilska limfna masaža, fascijalno istezanje lica te microneedling, koji je jedan od mojih omiljenih tretmana. Moj posao zove se Bare Beauty by Bianca i nalazi se u Torontu.
1: My business is called Bare Beauty by Bianca and it is in Toronto.
0: No, koliko god bili važni poslovni projekti i planovi za budućnost, postoje trenuci koji među Hrvatima diljem svijeta uvijek bude posebne emocije.
1: I haven't made official plans for this summer with regards to Croatia. My whole family will be there.
2: Još nisam napravila službene planove za ovo ljeto kada je riječ o Hrvatskoj. Cijela moja obitelj bit će tamo. Mislim da ću ovog ljeta posjetiti Italiju, ali Hrvatska je udaljena samo kratkom vožnjom brodom ili letom avionom. Tako da postoji mogućnost da dođem na nekoliko dana. Ako ne ove godine, onda sigurno 100% sljedeće godine. 100% možete očekivati sadržaj povezan s time. Kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imala. Bila sam na svjetskom prvenstvu u Berlinu u Njemačkoj 2006. godine. Imala sam priliku gledati utakmicu Hrvatske i Brazila. To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. A kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, u mom rodnom gradu Torontu, sa CN Towerom u pozadini, okružena našom nevjerojatnom hrvatskom zajednicom i svim Hrvatima s kojima sam odrasla, znala sam da moram kupiti ulaznicu. Moja sestra i ja bit ćemo na utakmici i jedva čekamo.
0: Iako je odrasla tisućama kilometara od Hrvatske, Bianca Kamber nikada nije izgubila vezu sa zemljom svojih roditelja. Hrvatski jezik, obiteljske vrijednosti, folklor, prijateljstva i brojni povraci u domovinu oblikovali su njezin identitet jednako snažno kao i život u Kanadi. Njezina priča dokazuje kako pripadnost ne određuje samo mjesto rođenja, nego i osjećaj povezanosti koji se prenosi kroz generacije. A iskustvo Katarine Moguš potvrđuje da nove generacije Hrvata izvan domovine svoje korijene ne čuvaju samo za sebe, nego ih kroz svoj rad, interese i svakodnevni život predstavljaju i svijetu oko sebe.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Hvesić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

da ti oprostim, je, samo želim da zaboravim i nije fair.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
2: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajičić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Culex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u kojima je ratni zločinac Ratko Mladić ostavio svoj zločinački trag, potpuno neprihvatljivim smatraju mogućnost da bi on mogao biti pokopan uz srbijanske vojne i državne počasti. O tome još nema službene potvrde, a za smrt zločinca podijelila je i političku scenu u Crnoj Gori. Kristijan Pelc.
5: Nakon što su iz Srbije stigle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
6: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
5: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
7: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Od vlade očekujemo ozbiljnu diplomatsku reakciju.
5: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je pak izraze sućuti predsjednika crnogorske skupštine Andrije Mandića Mladićevoj obitelji, ističući da je to neprihvatljivo te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu Europskoj uniji. To su učinili hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak te saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara, koji je bio posebno oštar na platformi X.
8: Nimalo me ne iznenađuje što četnički vojvoda Mandić žali nad smrću ratnog zločinca. Tragično je za zemlju kandidatkinju za EU kada to potpiše predsjednik skupštine. Takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji. To sam više puta rekao kolegama u Europskoj uniji. Mi nećemo ratificirati ugovor o pristupanju.
5: To ne bi bilo prvi put da Srbija pravomoćno osuđenom ratnom zločincu odaje najviše počasti. U listopadu prošle godine uz najviše vojne počasti pokopan je i bivši načelnik glavnog stožera vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, koji je na Haškom sudu osuđen na 22 godine zatvora zbog deportacija, ubojstava i progona albanskih civila na Kosovu 1999. godine. Svijet.
2: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1500 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani, a strahuje se od novih bujica. Ivanka Zorić.
9: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
10: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on. Bio je s obitelji i prijateljima, ukupno 10 muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
9: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmanduu kaže:
11: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
9: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
2: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništava na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Island je prije prekida pregovora već zatvorio 11 pregovaračkih pregovaračkih poglavlja, a zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Današnja Galupova anketa pokazuje da je tijesna većina protiv ponovnog pokretanja pregovora.
8: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
11: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađanin tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario.
2: Norveška ima novog kralja koji je odabrao ime Hakon VIII, objavila je kraljevska palača. Sin kralja Haralda V, koji je umro nakon više od 10 dana provedenih u bolnici, odabrao je i osobni moto sve za Norvešku, koji su imali i njegov otac, djed i pradjed. U vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju prisegnulo je 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk u Kninu domovini je prisegnulo 287 ročnika. U sljedeća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama, samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Doznaće i pojedinosti vezane za ključne operacije iz Domovinskog rata. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić, a nakon njih poslušajte i instruktora u središtu razvoja vođa, skupnika Kristijana Šejića.
12: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
13: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
14: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radio televizije Žarka Kajića. Uz spomen obilježje podignuto 2019. vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora, izvješćuje Monika Kralj.
15: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
16: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan. Je bilo, ne.
17: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
15: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
18: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pad, te kamere, sve to.
19: Ali ovo mjesto je također puno simbolike, jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
15: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
2: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana u Bosni i Hercegovini i proširio se na područje Dube Konavoske. Vatra je sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz Konavala. U gašenju je pomagao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
20: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
0: Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima u Uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
21: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u Konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog St. Rudena i danskog Nordsjællanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Tunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka trebali bi oko 16 sati nakon povratka iz Poljske stići na Poljud, gdje im se sprema i doček. Nakon punih 16 godina uspjeli su ući u skupinu nekog europskog natjecanja. Koliko je to dug period, najbolje opisuju sjećanja sadašnjeg Hajdukovog mladog vratara Tonija Silića.
22: Bio sam u Dejicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
21: Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć u Zadru pobijedila Latviju sa 115-80 i napravila još korak bliže svjetskom prvenstvu. Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. I jako nas veseli, došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
21: Sljedeću utakmicu naša će košarkaška reprezentacija igrati u nedjelju u 14.30 u gostima kod Nizozemske. A naša ženska odbojkaška reprezentacija nakon jučerašnje 3-2 pobjede protiv Crne Gore ušla je u osminu finala Europskog prvenstva gdje će im u nedjelju u 19 sati u Brnu suparnik biti Srbija.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, a navečer će porasti na oblaka u zapadnim krajevima, pa na sjevernom Jadranu može biti pljuskova s grmljavinom, koju u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji i sjeverozapadni. Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevno od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodnije sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Većina vijesti u BiH danas je vezana u smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Na jednoj strani ga slave kao heroja, na drugoj podsjećaju na niz ratnih zločina za koje je osuđen pred Međunarodnim kaznenim sudom. Na gradilištu koridora 5C smrtno stradala dva ratnika. Toliko najavi. Mehanizam za međunarodne kaznene sudove Ujedinjenih naroda potvrdio jučer poslijepodne smrt osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića uz najavu kako će o svemu biti provedena istraga kakva je predviđena u ovakvim slučajevima. U priopćenju sjedišta mehanizma u Den Hagu stoji kako je Ratko Mladić tamo preminuo tijekom dana dok je bio hospitaliziran. Liječnik pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti započele su standardne postupke istrage propisane nizozemskim nacionalnim zakonom. Hrvatske žrtve Briševa, Kotor Varoši, Prijedora i brojnih drugih sredina u Bosni i Hercegovini ne smiju biti zaboravljene nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručila je jučer koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Danas kad spominjemo Ratka Mladića moramo prije svega govoriti o ljudima koji su bili žrtve, o hrvatskim obiteljima koji su izgubile svoje najmilije, o ljudima koji su odvedeni u logore, o spaljenim kućama i selima, uništenim crkvama i o tisućama onih koji su morali napustiti svoje domove, ističe se u priopćenju udruge Hrvatskog vijeća obrane. Dodaje se kako hrvatske žrtve u BiH ne smiju biti zaboravljene. Svaka žrtva zaslužuje pravdu, a presuda Ratku Mladiću mora ostati trajna opomena da se zločini nad Hrvatima nikada ne smiju prešutjeti, relativizirati ni zaboraviti, poručuje koordinacija udruga HVA u BiH. Podsjetili su na krvavi pohod koji je započeo u Hrvatskoj, a nastavio BiH, posebno ističu Briševu kod Prijedora, gdje je u napadu srpskih snaga 1992. godine ubijeno 70 Hrvata, a na području Kotor Varoši hrvatski su civili ubijani, nezakonito zatočeni i zlostavljani. Koordinacija podsjeća je na stradanje hrvatskog stanovništva u Bosanskom Šamcu, gdje je 1992. godine ubijeno 16 zatočenika. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove pravomoćno je Mladića osudio na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Preminuo u pritvor od posljedica moždanog udara. Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji, poručili su iz Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Žalimo zbog te nepravde koju danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti, poraza, ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, kaže se između ostalog u priopćenju Ministarstva branitelja. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić kazao je kako će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen uz najviše državne počasti te kako će Srbija osigurati transport njegovih posmrtnih ostataka iz Haga. Nekoliko stotina uglavnom mlađih ljudi sinoć je defiliralo gradovima na teritoriju Republike Srpske slaveći ratnog zločinca Ratka Mladića, dok se danas u Sarajevu obilježava 31. obljetnica masakra na tržnici Markale, u kojem su Mladićeve snage 1995. godine ubile 43 osobe, a više od 80 ranile. Nakon što je potvrđena vijest o Mladićevoj smrti u Središnjoj pravoslavnoj crkvi u Banja Luci, sinoć su za njega organizirali molitvu, a na njoj je bio i čelnik vladajuće stranke u Republici Srpske Milorad Dodik. On je novinarima tom prigodom kazao kako je Mladić za srpski narod velika ličnost, a da se narodu ne može zabraniti da ga pamti. Da među političarima iz reda bosanskih Srba nema razlike kada je riječ o odnosu prema ratnim zločinima, potvrdila je činjenica da su počast Mladiću odali najistaknutiji čelnici oporbe, među kojima su gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, kao i kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH na predstojećim izborima Branko Blanuša i Mladen Božović. Oni su sudjelovali u molitvi za Mladića u jednom manastiru na Ozrenu. Snimka okupljanja u Zvorniku na društvenim je mrežama podijelio potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković, podsjećajući kako su iz Zvornika pod Mladićevim zapovjedništvom protjerane tisuće Bošnjaka, a na stotine su ih ubijene. Pozvao je policiju i pravosuđe da reagiraju na slavljenje ratnih zločina. Dok su u Republici Srpskoj slavili Mladića, u Sarajevu su se prisjetili jednog zločina zbog kojeg je osuđen i koji je počinjen 28. kolovoza 1995. godine, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske ubijene 43 osobe na tržnici Markale. Taj je zločin uz genocid počinjen u Srebrenici bio izravni povod za intervenciju NATO protiv Mladićeve vojske i više tjednu kampanju zračnih udara. Dvojica radnika angažiranih na gradnji autoceste kod Zenice u BiH poginula su danas na gradilištu, potvrdili su iz lokalne policije. Leila Ekinović, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije, Izjavila je kako je uz dvojicu poginulih stradao još jedan radnik. On je zadobio teže tjelesne ozljede i prevezen je u bolnicu. Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima kod mjesta Ponirak, a točne okolnosti tragedije utvrdit će se nakon očevida koji se provodi pod nadzorom županijskog tužiteljstva. Stradali radnici bili su angažirani na gradnji autoceste na koridoru 5C koji treba povezivati Budimpeštu i Ploče. Gradnja te prometnice koja je kroz BiH projektirana u dužinu 330 km traje već 25 godina, a do sada je izgrađeno nepunih 150 km. Vrijeme. Danas u BiH prevladava spano i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova s grmljenom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 26, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo više od 500 ljudi. Sport, fešta na Poljudu, vratili se igrači Hajduka nakon ulaska u konferencijsku ligu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33 tisuće tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400 tisuća eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročniji da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su moguće, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poziva da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi bila upitna.
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Aktualno u 17.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud. Osuđeni ratni zločinac, no u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama najava izazvala je oštre reakcije. Kristijan Pelc.
7: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
8: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjemo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
7: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja:
9: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
7: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
0: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
7: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dogod čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
2: Nadam se da postoji pakao. Jedini je komentar koji je uz vijest o smrti Ratka Mladića objavio Peter Galbraith, prvi veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj, koji je u Zagrebu službovao od 1993. do 1998. godine. Svijet. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života. Još se oko 1500 ljudi smatra nestalima, a strahuje se od novih bujica. Ivanka Zorić.
10: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
11: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on. Bio je s obitelji i prijateljima, ukupno desetorica muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
10: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
12: Uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
10: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
2: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dvije zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da je naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest te da će ga Kanađani tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario.
0: Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i korvetom, objavile su finske obrambene snage. Švedska će time ojačati finski zračni nadzor i osloboditi dio finskih snaga za druge zadaće. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu.
2: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Island je prije prekida pregovora već zatvorio 11 poglavlja, a zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskoga prostora. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Današnja anketa pokazuje da je tjesna većina od 51% protiv ponovnog pokretanja pregovora.
13: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
12: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Novi norveški kralj odabrao je ime Hakon VIII, objavila je Kraljevska palača. Sin kralja Haralda V, koji je umro jutros nakon više od 10 dana provedenih u bolnici u Oslu, odabrao je i osobni moto Sve za Norvešku, koji su imali i njegov otac, djed i pradjed.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Izvješćuje Monika Kralj.
14: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C-poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
15: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa Daljem, sa Šlepom, da je on potpisan, je bilo. Ne.
16: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu zapalim sveću u ime nas petorice živića.
14: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
17: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne. Tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pad, te kamere, sve to.
18: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
14: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
2: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
19: Dolazi mi FIF kad sam to živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Aktualno u 17.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvor uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju.
2: Na plaži hotela Bellevue u Orebiću zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli do daljnjeg se ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka ponavljat će se dok ne prestane onečišćenje, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale mjerodavne inspekcije.
0: Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima u uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvoga plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Melita Vuković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
20: Tu svaki dan šetam. Mi penzioneri susrećemo se. Jednostavno, to nam je kao dnevni boravak.
21: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
22: I ovo je kriminal što se tu radi.
23: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
24: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
25: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Ovaj vikend obilježava se Međunarodna noć šišmiša, kojih u Hrvatskoj ima 35 vrsta i sve su strogo zaštićene. U Europi nekim vrstama prijeti izumiranje, a u našoj zemlji su sve vrste u nepovoljnom stanju očuvanosti. Šišmiša ugrožava uništavanje njihovih staništa i to što većina vrsta ima samo jedno mlado u godini. Ugrožavaju ih i prekomjerna upotreba pesticida, krčenje šuma, onečišćenje vode, zraka i tla, kanaliziranje vodotokova, svjetlosno onečišćenje i sve češće ekstremne vremenske nepogode. U posljednjih 20 godina velika smrtnost šišmiša bilježi se i na području vjetroelektrana, a oni su nam iznimno važni jer su pokazatelji zdravih ekosustava i zdrave prirode, ističu u Ministarstvu zaštite okoliša.
2: I na kraju, hrvatska robotička reprezentacija od 16 najboljih mladih robotičara iz Ivanić Grada i Poreča u listopadu će predstavljati Hrvatsku na svjetskom robotičkom prvenstvu u Južnoj Koreji. Predstavit će Piros AI, sustav umjetne inteligencije namijenjen predviđanju i prevenciji šumskih požara. Sustav objedinjuje satelitske podatke i podatke senzora na terenu, uključujući i one o vlažnosti tla te količini oborina, kako bi poznao područja s povećanim rizikom od požara. Članovi tima razmatraju i razvoj autonomnih sustava za uklanjanje suhe biomase te mogućnosti njezina energetskog iskorištavanja, a projekt se predstavlja pod sloganom Nema požara, nema problema. Sport. Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u Konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sandtrudena i danskog Nordsjællanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Tunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka vratili su se iz Poljske, na Poljudu ih je dočekalo 500 najvatrenijih navijača, a čućete izjavu Šimuna

0: Sigurno sam presretan kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im se samo zahvaliti na tome.
1: Prije 16 godina kada je Hajduk igrao Europu, gdje ste vi bili, se sjećate?
0: Nemam pojma, vjerojatno sam u vrtiću bio još. Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
2: Ponajbolji hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio je srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Braća Martin i Valen Cinković pobjedom u B finalu dvojica na pariće završili su nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Fran Šuk ostao je bez polufinala u samcu, u četvrtfinalnoj utrci osvojio je 6. mjesto.
3: Vremenska prognoza.
4: Ena Dugač.
5: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzija. Stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
3: Aktualno u 17.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo više od 500 ljudi. Sport, fešta na Poljudu, vratili se igrači Hajduka nakon ulaska u konferencijsku ligu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Aktualno u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. kolovoza. 27. kolovoza 1814. godine Austrijanci su uhitili i zatočili u Lovrijencu jednog od vođa Dubrovačkog ustanka, Frana Bonu. U napadu savezničkih zrakoplova 27. kolovoza 1944. godine bombe su padale na Pile i Boninovo, a oštećeni i

0: 27. kolovoza 1849. godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Monika, Marcel, Časlav i Anđeo. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Zbog bojazni da Dženovežani prodru u Jadransko more, Mletačka vlada poduzimala je razne mjere za obranu mora i mletačkih posjeda. I Dubrovnik se kao grad pod vrhovnom mletačkom vlašću bojao Dženoveške navale. Dubrovčani su stoga nevoljko dočekali Mletačko-Dženoveški rat koji se razmahao 1350. do 1354. U vezi s tim ratom Mletačka vlada obznanjuje 27. kolovoza 1350. godine potestatima, pa tako i dubrovačkom knezu, da ni jedan trgovački brod veličine preko 100 milijara ne smije otploviti iz Gulfa, Jadranskog mora, bez njena dopuštenja, i to pod prijetnjom vrlo visoke globe. Ovo je još jedan od primjera kada su mletački ratovi i vanjska politika rezultirali kočenjem pomorske trgovine Dubrovnika.
0: Nada u obnovu Republike, koja se kod Vlastele i manjeg broja građana rasplamsala tijekom zakašnjelog protufrancuskog ustanka 1813. i 14. godine, skršena je brutalnim austrijskim postupcima u dvogodišnjem razdoblju privremene uprave intendance 1814. do 1816. godine. Ipak, te 1814. godine aristokracija se uglavnom nije mirila s postojećim razvojem događaja. Žestinom prosvjeda isticao se jedan od vođa ustanka Frano Bona, kojega su Austrijanci 27. kolovoza 1814. godine uhitili i zatočili u Lovrijencu.
1: Suprotstavljanje nasilnom austrijskom pripajanju Dubrovnika ilustrira nam na sjednici općinskog vijeća 1. rujna 1814. pristigla proklamacija s potpisanom peticijom 49 plemića, koji se pozivaju na posljednje odluke Velikog vijeća iz siječnja 1814. te naglašava privremeni karakter austrijske vlasti. Zbog svega toga general Todor Milutinović, zapovjednik austrijskih vojnih snaga i stvarni kreator života grada toga vremena, poduzeo je oštre mjere protiv potpisnika peticije. 18 plemića pobjegli su na Šipan, dok su ostali bili uhićeni. Izdana je i naredba o progonu i konfiskaciji imovine svih potpisnika. Nejedinstvo plemičkog staleža i vezanost za ideologiju starog poretka nije pružala čvrstu osnovu za priključenje širih slojeva borbi za obnovu Republike.
0: U takvim okolnostima, bez ikakve vanjske pomoći ili vanjske sile, otpor Vlastele nije mogao potrajati. Materijalno i duhovno iscrpljeni, svi nezadovoljnici postupno su se pokorili austrijskoj sili i redom molili za amnestiju. Austrijska vlast je i formalno provedena zaključcima Bečkog kongresa 1815. a od 1822. Dubrovnik ulazi u trajnu političku vezu s Habsburškom monarhijom.
2: 1919. godine, kratko po smrti supruga velikog dubrovačkog brodovlasnika i dobrotvora Iva Račića i njihovo dvoje djece, preminula je i Marija Račić, ostavivši iza sebe zanimljivu oporuku koja nosi datum 27. kolovoza 1919. godine. Oporukom ona je razriješila svoje kmetove svake kmetske veze, a dio pokretnina i nekretnina ostavila je članovima obitelji. Međutim, općim baštinikom čitave imovine ona je imenovala Pomorsko-trgovačku akademiju, koja će se ustanoviti u Dubrovniku i nositi ime njezinoga muža Iva Račića na njegovu uspomenu. Prema njezinoj želji, akademiju bi trebali moći pohađati i muškarci i žene, a uglavnom bi se trebala uzdržavati iz dobiti kapitala uloženog u more. Ona nalaže ustanoviti 4 do 12 stipendija za siromašne učenike iz Župe i Cavtata, i to u omjeru 2/3 za muške, a 1/3 za ženske stipendiste.
0: Tijekom kolovoza 1944. godine, saveznički zrakoplovi u više su navrata bombardirali i sam Dubrovnik. U napadu 27. kolovoza 1944. godine bombe su padale na Pile i Boninovo u blizini Imperijala, pogađaju Hotel de la Ville, oštećuju Gundulićev spomenik. U blizini spomenika poginuli su žena i muškarac starije životne dobi, na Boninovu 16-godišnji dječak. U spremištu državnog arhiva u Kneževu dvoru Geller se zavija u knjigu dokumenata Dubrovačke republike iz 1522. godine. Biografije.

0: Dubrovčana rodom i djelom.
1: 27. kolovoza 1470. godine u Dubrovniku je umro dugogodišnji kancelar Dubrovačke republike Ksenofont Filelfo.
0: 27. kolovoza 1849. godine u Imotskom je rođen istaknuti kipar Ivan Rendić, važan i za Dubrovnik jer je 1893. godine izradio brončani spomenik Ivana Gundulića, a njegovo djelo je i Amerlingova fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka na Brsaljama iz 1900. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, tako su u njemu rasli napetosti pripreme. Za obranu Dubrovnika brinuo je krizni štab općine Dubrovnik, osnovan odlukom vlade koja je pravosnažnom postala 27. kolovoza 1991. godine. U izravnoj borbi s neprijateljem 27. kolovoza 1992. godine poginuli su Dragutin Kauzlarić i Dejan Prodan, pripadnici 71. bojne vojne policije koja je 22. kolovoza stigla u Dubrovnik i u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja na vrlo teškom terenu Dubrovačkog zaleđa.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Vijesti.
0: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sada neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokupan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
2: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Poziv je uslijedio nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor, kojega su pojedini političari i javne osobe u Republici Srpskoj veličali kao heroja i osporavali njegovu presudu. U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. obljetnica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podno spomenika Posljednji kadar, podignutog 2019. u sjećanje na taj tragični događaj, vijence su položile i svijeće zapalila izaslanstvo HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera, dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjeg vojnog poligona C. U tome napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
3: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, nije bilo, ne. Mislim, ono su dobili zadatak da ga likvidiraju.
4: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobođeno? Mislim, jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svakog godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas Petorice Živića.
0: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazim iz Siska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Vijesti.
0: Gotovo 500 migranata jučer je stiglo u Ujedinjeno Kraljevstvo preko La Manša, čime je prekinuto 10-dnevno zatišje u prelascima tog morskog prolaza. Britanske vlasti zabilježile su 494 osobe koje su sa 7 brodova iskrcane u Doveru. Prema podacima britanske vlade, ukupan broj dolazaka ove godine i dalje manji nego lani.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
2: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
2: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno. Pjevaju.

0: ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
1: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
0: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
2: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
0: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
1: Šetajući, pala je kiša.
0: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
1: Šetajući, kiša je pala.
0: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
1: Šetajući, pokisnula sam.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi, Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodno-nepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva još od 4. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
6: S obzirom na poboljšanje epidemiološkog stanja, ukida se dio područja zaštite i nadziranja. Za naše svinjogojce to znači postupno smanjenje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim, poručuje ministar David Vlajčić. 17. ovoga mjeseca ukinut je dio zona ograničenja u 12 naselja.
7: A danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako ustrajati u borbi u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
6: Mjere koje provodimo daju rezultate, kaže ministar.
7: Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata, pojačali smo i odstrali podjele divljih svinja i zaista činimo sve da to držimo pod kontrolom. Rezultati se vide. Ove godine smo na negdje oko preko 5000 eutanaziranih svinja. Na trećini smo prošlogodišnjih eutanaziranih svinja.
6: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi ograničenja. Uz razdoblje od najmanje 30 dana koje mora proteći bez novih slučajeva, 4. rujna bio bi datum ukidanja, no u ministarstvu ističu da se moraju pričekati obavezne službene kontrole Državnog inspektorata, pa je moguće da će ukidanje biti i koji dan poslije.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaprođu, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovo trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a kad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi iz čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije.
1: Dnevnik.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac, no u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama ta najava izazvala je brojne reakcije. Više Kristijan Pelc.
8: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
9: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
8: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja:
10: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju biti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
8: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
11: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
8: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
1: Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je 579 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
12: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
13: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
12: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
13: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
12: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
13: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
12: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
13: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
12: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
13: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
13: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom gradom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
14: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
15: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
13: Kralj Håkon VIII. Preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavala prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima.
13: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
16: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
17: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
18: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: Prije 35 godina na današnji dan, dok je kamerom bilježio ratna zbivanja i napad tenkova bivše JNA na Osijek, poginuo je snimatelj Hrvatske radiotelevizije Žarko Kajić. Na mjestu pogibije u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića kolege predstavnici HRT-a te institucija i ove godine odali su mu počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, govore umirovljeni djelatnik HRT-a Miroslav Lačanin i zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić.
19: Dobio zadatak iz firme da odnese njima kazetu, jer su one bile u Višnjacu prije toga na snimanju. Dobio sam gazetu i stanicu da se mogu javiti. Došao sam tu, u ulici sam parkirao auto, pješke došao do ovdje. Tamo su bili Žujla i Šipac, razgovarali sa tenkom. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad, Kajić je pobjeđen.
20: Da nije takvih ljudi bilo, ne bi se sad, jedino nas to prisjeća sad, na ono sve što je bilo lagano. Sve to se zaboravlja, prolazi, godine prolaze, ali evo, sjetimo se njega, tih hrabrih ljudi što su tu bili.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
21: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapel Berševe. U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojci na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormelara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Miran Maričić osvojio je 25. medalju za Hrvatsku na mediteranskim igrama u Tarantu, srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a Espanja, a Slovenac Tade Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevno od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevi stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
13: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
13: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kao podlogu za naše kratko duhovno promišljanje, čitam tekst iz Evanđelja po Marku iz 9. poglavlja od 33. do 37. retka. Naslov odjeljka glasi: Tko je najveći? Kada su došli u Kafarnaum i ušli u neku kuću, Isus je upitao svoje učenike: O čemu ste među sobom raspravljali putem? Oni nisu ništa odgovorili, jer su putem raspravljali o tome tko je od njih najveći. Isus je sjeo i pozvao dvanaestoricu k sebi. Rekao im je: Ako netko želi biti prvi, mora biti zadnji od svih i služiti svima. Zatim je uzeo malo dijete u naručje i postavio ga pred njih, pa im rekao: Tko prihvati jedno ovako malo dijete u moje ime, mene prihvaća. A tko prihvaća mene, ne prihvaća samo mene, nego i onoga koji me poslao. Poštovani slušatelji, ovu kratku, ali vrlo upečatljivu Isusovu poduku učenicima izazvali su u stvari nesvjesno sami učenici. Kad pogledamo kontekst ovog događaja, Isus se spušta iz Cezareje Filipove kroz Galileju prema Jeruzalemu sa svojim učenicima. U njegovom srcu i mislima usmjeren je prema križu. Svjestan sramote, poniženja, muke i smrti koja ga očekuje vrlo brzo. Iako je Isus do tada već 3 puta upozoravao učenike što ga čeka u Jeruzalemu, da će biti ubijen, nisu ga ni čuli, a niti razumjeli. Nisu učenici bili spremni za Mesiju koji pati i koji će biti ubijen. Jer baš sada, dok putuju prema križu, oni uspijevaju raspravljati o tome tko je od njih najveći. I danas najbolje prolazi slatkasto kršćanstvo, u kojem ima dosta prostora za moj komfor, za praznu religioznost i neučinkovit život. Točno je, kršćanin postajem zahvaljujući isključivo neizrecivoj milosti Božoj koja se izlila u moj život. Ali kršćaninom ostajem slijedeći Krista na njegovom putu. To je put odricanja, trpljenja i križa. Sam Isus nam govori: Ko hoće ići za mnom, neka uzme križ svoj svaki dan i neka me slijedi. Ono što je sigurno, učenici ne razumiju i ne mogu prihvatiti Isusov namještaj muke i smrti, jer u stvari dok Isus razmišlja o onima za koje treba umrijeti, oni su mislili na sebe, na vlastite položaje i tko je od njih najveći. Ali ta ljubav i strpljenje Isusa za njegove učenike uistinu je bila nevjerojatna. Ulaze u kuću i tu ih Isus pita pitanje. Pita ih pitanje kako bi ih u stvari podučio. O čemu ste putem raspravljali? Isus ih je čuo. Obično su učenici išli iza učitelja. Znao je on o čemu su oni govorili, ali potrebno je bilo vratiti ih u taj trenutak. Kaže tekst da su na njegovo pitanje šutjeli. Vjerojatno posramljeni i sad odjednom potpuno svjesni neprikladnosti teme o kojoj su vodili raspravu. Nije to njima prvi put, možemo reći. Tko o čemu? Učenici o tome tko je najveći. I ovdje ću danas stati. Želim nas sve ostaviti sa Isusovim pitanjem koje uputio učenicima kad su ušli u kuću. Pitao ih je: O čemu ste putem raspravljali? Razmišljamo o ovom Isusovom pitanju i šutnji učenika. Kršćanin znači biti sljedbenik Isusa Krista. Mi smo oni koji idemo njegovim putem, koji ga slijedimo. I danas me Isus pita: Dok me slijediš, o čemu putem raspravljaš? Čime se baviš? Koja je tvoja preokupacija dok ideš mojim putem? Da li i tebe možda muči pitanje tko je najveći? I dok me Isus pita, što bih u stvari odgovorio? Da li bi možda zanijemio i postidio se kao i učenici, ili bi mogao pogledati ga u oči i reći: Isuse, po tvojim riječima, uzeo sam svoj križ svaki dan i slijedim te.

zagrebačko ljeto, između dvije zime, u zeleno-žutoj haljini iz name. Mjesecima praznim, ulicama šestim,

0: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Nema zaborava, obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Stigle ponude za uklanjanje i zbrinjavanje dijela nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Hrvatsko gospodarstvo raste 22. kvartal zaredom, no rast je najsporiji od doba pandemije i iznosi 1,7%. Je li turistička sezona ispunila očekivanja? Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju dobroj posezoni.
2: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
4: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
3: Ističe da cilj nije djelomično nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
4: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
3: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema i izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Kod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
3: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma obilježen je u Hrvatskoj. I to na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Detalje donosi Željka Mandić.
6: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
6: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
6: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
6: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Premijer Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na nedavno obilježeni Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Posebno je izdvojio organiziran pokop 500 hrvatskih žrtava ishumiranih iz masovnih grobnica u Sloveniji.
4: Ponovili smo kako osuđujemo svaki zločin, progon i ubojstvo, te svaki totalitarni režim, i nacistički, i fašistički, i komunistički. Kulturu sjećanja njegujemo kako bismo gradili društvo, slobode, demokracije i mira, te osigurali da se takva zla nikada više ne ponove. Posebno izdvajam da je 22. kolovoza u Donjem Maclju organiziran također posljednji ispraćaj pokop 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz masovnih grobnica na području Slovenije. Riječ je o prvom institucionalnom povratku posmrtnih ostataka na 4 lokacijama masovnih grobnica, u Trepču, u Rugarskim Klancima, u Košnici pri Celju i Crklju ob Krki. Od 2016. godine u mandatu naše vlade istraženo je 96 lokacija te pronađeno najmanje 2300 žrtava u masovnim i pojedinačnim grobnicama.

0: I u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaniček.
1: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
2: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
1: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
3: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
1: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
4: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
1: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
5: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Boda.
1: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
6: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
0: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutno ih je u našoj zemlji više od 990.000, najviše iz Njemačke, i domaći gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
7: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija, i posezona će, vjeruju, biti dobra.
8: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno, djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim, vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
7: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma, koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
9: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim, na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
7: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
10: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prosjeka.

0: prošle godine.
1: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj po sezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan često odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Američka administracija produljila je licenciju naftnoj industriji Srbije do 30. rujna. To će uz opskrbu sirovom naftom, Jadranskim naftovodom i drugim kanalima, rafineriji u Pančevu omogućiti nesmetan rad još mjesec dana. Prioritet je da građani i gospodarstvo imaju dovoljno goriva, a na dugoročnom rješenju za NIS i dalje se radi, poručila je srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dvojica pljačkaša ukrala su vrijedan nakit iz Muzeja primijenjene umjetnosti u Beču. Platili su ulaznicu u muzej, a onda čekićem razbili staklenu vitrinu i uzeli 200-karatnu ogrlicu od platine i dijamanata vrijednu nekoliko milijuna dolara, pa pobjegli. Nisu nosili maske, te ih je snimila nadzorna kamera. To je posljednja u nizu velikih krađa u europskim muzejima otkad je u listopadu prošle godine opljačkan pariški Louvre. Počinitelji su tada pobjegli s nakitom vrijednim 102 milijuna dolara. Posljednjih tjedana opljačkani su i muzeji i izložbe u Španjolskoj Viljeni, na Siciliji i u Parmi. Vijesti. U Vrbovcu je počeo jubilarni 45. festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Posjetitelji mogu uživati u domaćoj gastronomiji i tradiciji, ali i kulturno-umjetničkom programu, sportskim sadržajima, radionicama i glazbenim nastupima na 7 festivalskih pozornica. Tradicionalne delicije pripremaju udruge žena, ugostitelji, lovci, ribiči, gljivari, vatrogasci i ostali čuvari gastronomske baštine, ali i poznati hrvatski šef David Skoko i Melkior Bašić. Festival Kaj su jeli naši stari traje do nedjelje. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Danas je s nama u tragu vjere fra Goran Rukavina, kapucin, književnik, svećenik i župnik župe Svetog Mihajla Arkanđela u Zagrebu. Autor je nekoliko zapaženih romana, među kojima su Cijena tišine, Miškec, Ostajanje i Prije reda, a nedavno je predstavio svoj novi roman Asiški dječak. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan i hvala vam lijepa na pozivu.
4: Kad je i kako započelo pisanje zapravo knjiga?
5: Cijeli proces traje više od 20 godina, još možda čak i više, još iz vremena dok sam bio sjemeništarac. Naime, imao sam tu sreću, pa baštinim još iz obitelji neku kulturu čitanja i knjiga i uvijek sam rado čitao i u srednjoj školi i bila mi je nekako želja da i sam nešto napišem, da budem po nečemu prepoznatljiv i tako je to krenulo. Bio sam inspiriran raznim piscima u svoje vrijeme. Naravno, ono kao tinejdžer čitaš nekakve pustolovne romane, pa koje kakve priče, bajke i sve ono što ide. Kasnije u srednjoj školi i pod utjecajem profesorice hrvatskog jezika, koja mi inače bila i uzor u tim stvarima i poticala me, sam krenuo na nešto ozbiljniju literaturu, krenuši onda onako kako život ide od, ne znam, Janka Matka preko Marije Jurić Zagorke do, ne znam, kasnije Miroslava Krleže, od ovih naših domaćih pisaca i naravno strana literatura. Nakon srednje škole, dok sam upisao KBF i bio bogoslov, imao sam različite faze istraživanja različitih autora. Neko vrijeme bi je bio uzor Milan Kundera, njega sam baš izrazito čitao. Onda su se pojavili za mene tada neki novi horizonti, Tolkien i tako. I jednostavno je krenulo.
4: A kako onda usklađujete vrijeme sa svim franjevačkim obvezama?
5: Pa onda svako životno razdoblje uvijek nosi neko svoje vrijeme i obaveze. Onako, možda mi je bilo malo lakše dok sam bio mlađi, kad je čovjek student, onda nemaš nekih drugih velikih obaveza, osim naravno studiranja i učenja, iako su to obaveze. Onda kasnije dok čovjek postane svećenik, dolaze tu druge obveze. Radio sam ja dosta dugo godina u školi, predavao vjeronauk i dosta mi je i to vremena oduzimalo i na pripreme i sve ono što uz to ide, ali uvijek sam nalazio načina, mogućnosti da bi se nekako kreativno stvario upravo kroz pisanje. Jer ono, kao što narod kaže, što tko voli za to se i bori, pa uvijek sam nekako nastojao izboriti se i za svoje slobodno vrijeme da mogu se izraziti.
4: A pri pisanju ove knjige imali ste poseban pristup. Niste željeli napisati njegovu biografiju, zanimalo vas je kakav je Sveti Franjo bio prije no što je postao svet. Zašto ste odabrali baš Franju i zbog čega fokus na njegovo djetinjstvo?
5: Hvala vam na tom pitanju, to je i drago mi je da ste mi baš tako pitanje postavili. Pa evo, znamo da je ove godine 10. siječnja Papa Lav 14. ovu godinu proglasio godinom Svetog Franje, koja traje do 10. siječnja iduće godine. Prigoda je naravno 800. obljetnica Franjine smrti. I kroz cijelu ovu godinu imamo nekoliko mogućnosti. To je prije svega upoznati lik i djelo Svetoga Franje, upoznati njegovu duhovnost, svratiti si pozornost na milosnu godinu i potpunog oprosta u franjevačkim crkvama. I ono što mi je nekako bio cilj, dakle, prva poveznica mi je bila obljetnica 800 godina smrti Svetoga Franje. I onda dok sam išao malo razmišljati, a kako imam krizmanike u župi, shvatio sam da na našem tržištu i nema baš nekih romana ili dijela koje bi na možda nekakav drukčiji način mladim ljudima predstavili lik Franje Asiškoga. Imamo, ne znam, Radosni prosjak, Život Svetoga Franje ili sad ovaj čas mi ne padaju na pamet 4-5 knjiga evo koje su kod nas na tržištu. I htio sam nekako svratiti pozornost mladima i onda mi se činilo da je lijepa prilika da se mladima ponovno približi lik Svetoga Franje i to prije svega krizmanicima, učenicima završnih razreda, osnovne škole, srednjoškolcima i mladima. I nisam htio Svetoga Franju predstaviti kao nekog gotovog sveca, nego sam nekako pokušao na jednostavan način opisati njegovo djetinjstvo kroz one mladenačke brige, borbe, sukobi s ocem, majka s druge strane, njegovi prijatelji, Klara, Pavao, I, evo, nadam se da sam barem malo u tome uspio.
4: Znači, krizmanici su vam u principu bili jedno od nadahnuća za
5: Tako
4: pisanje.
5: Je, da, išao sam ono, baš imao sam motivaciju baš gledajući krizmanike. Tu postoji ona jedna druga stvar, kada čovjek, kako se bliži krizma, i mi župnici, i svećenici, i vjeroučitelji, uvijek gledamo što pokloniti krizmaniku za svetu potvrdu. I onda to, svi znamo kako to ide danas i slavlja sve te potvrde drukčije slave nego što se prije slavila. I kada čovjek hoće nešto ozbiljno mladom čovjeku dati ili pokloniti, mislim da je, recimo, ova knjiga Asiški dječak nešto što bi možda bilo jako dobro i prikladno i njima zanimljivo.
4: A kakvima vam se čine onda mladi danas? Koje ste sličnosti, a koje ste razlike uočili između Svetog Franje i mladih danas?
5: Mislim da se puno stvari ne mijenja. Čovjek je uvijek čovjek, osobito mladi čovjek. Svi mladi, a u konačnici i nas dvoje dok smo bili u tim godinama, svatko se želi izboriti za neki svoj položaj, bilo u obitelji pa onda u društvu, i sve te mlade osobe prije svega žele biti prihvaćene, žele biti zamijećene, imaju svoje neke planove, ideje, brige, borbe, i ono što nam je svima zajedničko, osobito mladim ljudima, svatko od njih želi imati neki uzor. I ti uzori se onda traže bilo u svijetu sporta, nekih drugih situacija. A zašto mi ne bi stavili uzor, recimo, i tim mladima Svetoga Franju Asiškoga, a u konačnici Sveti Franjo je lik na kojemu se već 8 stoljeća mnogi nadahnjuju, i mislim da je upravo Sveti Franjo aktualan i danas, jer i Sveti Franjo dok je bio dječak i mlada osoba isto se tražio, isto je htio biti vitez, pa je htio otići za Siza, pa je na kraju to ostvario, na kraju je otišao taj rat protiv Peruđe, na kraju doživio obraćenje i sve je tako krenulo.
4: A koliko ste se onda oslanjali na povijesne izvore, a koliko ste dopustili mašti, svoje mašti, da oblikuje priču?
5: Pa evo, povijesni okvir je, nadam se, potpuno vjerodostojan. Dakle, mjesto, vrijeme i Franjin život temelje se na poznatim povijesnim činjenicama. Dakle, to je Asis, to je 13. stoljeće. Ali nastojao sam da dijalozi, pojedini događaji i neki likovi koji se spominju u samome romanu budu stvari nadogradnja koja služi tome da priča bude živa i zanimljiva.
4: Dakle, knjiga je zapravo prvenstveno namijenjena mladima, ili?
5: Knjiga je prvenstveno namijenjena mladima, da, ali to ne znači da je ne mogu čitati stariji.
4: Imate li onda posebno zanimljivu crticu možda iz njegova života koju biste željeli podijeliti s nama?
5: Pa evo, jedna od najvažnijih, što je meni bila nekako najvažnija, najintrigantnija stvar kod Svetoga Franje, htio je postati vitez. I nekako uvijek je u toj mladenačkoj dobi stremio biti vitez. Znamo da je iz njegovih životopisa i svega onoga što smo čitali o Svetome Franji, bio je jako društvena osoba, imao je hrpu prijatelja, volio je zabave, volio je izlaske, imao je problema s ocem jer istovremeno bio je bogat, imao je mogućnosti. Njegovo društvo ga je doživljavalo kao određenu zlatnu koku, jer tko je išao s njime, on ih je častio. Dakle, i kad je ostvario taj cilj i postao na kraju vitez, tu se prelomio. Pao je u zatočeništvo, razbolio se, završio na kraju u tom zatvoru, i ja mislim da je to najvažnija crta njegova života. Otac ga otkupio u stvari iz zarobljeništva i tada počinje njegovo obraćenje. Kako inače cijeli svijet, odnosno i njegovo okruženje, majka mu je bila jako pobožna, i otac Franjo redovito išao i na misu, i dok je završio u tom zatvoru imao je u rukama Novi Zavjet i inspirirao se onim dijelom Evanđelja gdje Isus kaže: ako me želi slijediti, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima. I to je nekako bila odskočna daska za Franju u to vrijeme. Kad se vratio iz zatvora, kad ga otac otkupio i vratio se kući još bolestan, puno vremena je proveo u stvari u bolesničkoj postelji. Na kraju je postao za svoje prijatelje čudak, jer je postao jako zamišljen. Izdvajao se iz društva, sam je hodao oko toga Asiza po gradu. Neki su smatrali da je postao čudak. Jedina osoba možda koja ga je najbolje u tom trenutku razumjela bila je naravno njegova majka, i bila je to Klara, koja je bila njegova suvremenica, prijateljica iz djetinjstva. i Klara je u stvari shvatila što se s Franjom događa i koliko je u stvari se on promijenio nakon što je krenuo u taj rat protiv Peruđe, što se sve dogodilo i koja je to bila njegova unutarnja borba dok je bio u tom zatočeništvu. I naravno tu se dogodila i Porciunkula, tu se dogodio onaj unutarnji poziv gdje se gospodin obraća Franji i zove ga: Franjo, odi popravi moju crkvu, što opet on i u startu sam krivo shvatio pa je išao konkretno popravljati tu crkvu Porciunkulu koja se danas nalazi u onoj velebnoj bazilici Svetoga Franje u Asizu. I tek kasnije u stvari shvatio da ga je gospodin pozvao na sasvim nešto drugo i tu je krenula cijela ta priča. I to je ono što i dan danas sve nas nadahnjuje.
4: I što biste onda za kraj zapravo poručili čitateljima ove knjige?
5: Ono što mi je svakako cilj jest da ako mladi budu čitali ovo i oni malo stariji, htio bi da Svetoga Franju još malo više upoznaju, da se Svetoga Franju doživi i možda malo drukčije, da ga ne gledamo samo kao velikoga sveca, nego i kao dječaka i mladića koji je poput svih nas tražio svoj put.
4: Fra Gorane, hvala vam na razgovoru i želim svu sreću na vašem daljnjem putu.
5: Hvala vam lijepa isto. Želim vam ugodan odmor i ugodno ljeto do kraja.
4: Hvala.

šmorilo toliko dugo bez tebe. Prvo zamislite kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemojte sađivati kad pretjerili sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati. Jer suviše lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto što više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana. Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Ukoliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
12: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornost i za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada tako što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
18: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
18: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
18: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
19: As always,
18: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
18: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
18: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
18: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
19: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35, a jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon 2 mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
20: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
18: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
3: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
21: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
22: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
23: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
24: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi to u Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo. Ne?
25: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobježeno? To je strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živih.
23: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
26: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne. Tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pat, te kamere, sve to.
27: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
23: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
1: Kronika dana.
18: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
28: Tu svaki dan šetam. Mi penzioneri, susrećemo se. Jednostavno, to nam je kao dnevni boravak.
29: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
30: I ovo je kriminal što se tu radi.
31: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
32: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
33: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
34: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. trener Mario Kovačević.
0: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se prodavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da, ja sam i odmah posle utakmice ove rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europu.
34: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna, igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
4: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
5: Biće zanimljivo, evo ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio, imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
34: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anto Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene naoblake. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
18: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
18: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjeti slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

još je dobro dok sam sam, al što kada misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi, a ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas.

bilo gdje, prelistat novine i zaustavit sat. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje,

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balin.
3: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročniji da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: U Šibeniku je jučer uhićen 30-godišnji Poljak za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je zajedno s pripadnicima interventnih snaga ušla na terasu objekta u kojem je bio i na podu ga svladala. Muškarac je u Poljskoj osumnjičen za nekoliko kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave. Predan je pritvorskom nadzorniku. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
5: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
4: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33 tisuće tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjen iznos vrijednosti je bio 400 tisuća eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja 10.000 tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: 93.

htio ništa da me spriječi. Htio si čuti

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

je sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, valimo!

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i synthesizerom su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Can I go watch? Oh, ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
1: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
1: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
1: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote. Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaprešiću, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
1: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana. Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Koliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
12: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada tako što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
1: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
1: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
1: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
1: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
1: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
1: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
1: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
1: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
18: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35, a jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon 2 mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
19: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
1: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
20: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
21: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
22: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
9: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
23: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo. Ne.
24: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas Petorice Živić.
9: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
25: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom trljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pat, te kamere, sve to.
26: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
9: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
27: Kronika dana.
16: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
28: Tu svaki dan šetam. Mi penzioneri, susrećemo se. Jednostavno, to nam je kao dnevni boravak.
29: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
30: I ovo je kriminal što se tu radi.
31: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
32: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
33: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
34: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. trener Mario Kovačević.
0: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice ove rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.
34: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
3: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
4: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
34: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje su održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Milan Maričić koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a Espanja. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
27: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
27: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
16: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
16: Sutra promijenjimo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.
27: Prvi program.
6: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
6: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
6: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
7: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
1: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
7: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
7: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
6: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
1: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
7: Šetajući, pala je kiša.
1: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
7: Šetajući, kiša je pala.
1: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
7: Šetajući, pokisnula sam.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
8: Glas Hrvatske.
10: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva